What?

0: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
1: Čatala!
0: Ies karsti!
2: Mēs esam labi cilvēki.
3: Nē.
0: Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.
4: Stāriņš dodas ceļā kopā ar Vivi. Ar Rīgas vienoto biļeti tagad vari braukt visās Vivi vilcienu zonās. Un šonedēļ ceļā dodamies arī mēs.
5: Klausies zoopastu, zvani mums un seko līdzi mūsu braucienam. Vai pēc maršruta stāsta spēsi uzminēt, kurā vilciena pieturā izkāpsim?
4: Pievienojies mums un noskaidro nākamo galamērķi kopā ar Vivi vienā vilcienā.
0: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
6: Pagām mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdzšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
7: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz. Cik labi, ka ir dzīvīte? Atbildes meklēsim kopā. Dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9.30. Kanālā TV3 Life.

0: Vīkenda dzimšanas dienā visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk. Apmeklē tuvāko veikalu vai mūsu e-veikalu.
1: Vīkend.lv – labākā izvēle Latvijā!
2: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Jau 12. septembrī Stirnabuks aicina uz Ogres zilajiem kalniem. Uz vienu no skaistākajiem sezonas posmiem. Pasakaini dabas skati un īsta piedzīvojuma garša gaida ik uz soļa. Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklē jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirnabuks LV atradīs sev piemērotāko distanci. Reģistrējies jau tagad! Stirnabuks LV!

0: laika ziņas.
1: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudens vētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaidis līdz pat 40%.
2: Šorīt Latvijā īslaicīgi līs, taču kopumā salīdzinot ar vakardienu gaidāms sausāks un saulaināks laiks. Dienā saule mīsies ar mākoņiem, iespējams vēja brāzmas, savukārt vakarā vējš pierims, gaisa temperatūra sasniegs plus 16, plus 20 grādus.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši!
2: 7:01 minūte šīs ir Star FM ziņas studijā Ivo Jurkāns. Nozīmīga diena, kurai būs arī liela nozīme nacionālās aviokompānijas Air Baltic turpmākajā liktenī. Obligācija turētāja sanāksmē kļūs skaidrs, vai aviokompānija tiks pie starp finansējumu, kas akūti nepieciešams, lai risinātu samilzušās finanšu problēmas. Valdība, lai arī vakar sanāca uz ārkārtas sēdi, vēl nav lēmus par iespējumu valsts līdzdalību Air Baltic starp finansējumā. Šajā naktī Ukrainas lidroboti uzbrukuši Saratovas naftas pārstrādes rūpnīcai Krievijā, uzlidojuma rezultātā izcēlies ugunsgrēks. Ukraiņu Telegram kanāls Exilnova ziņo, ka deg arī tīmekļa tirdzniecības uzņēmuma Ozon noliktava. Iepriekšējā vakarā Krievu triecienā tirdzniecības centram Ukrainas pilsētā Pavlohradā vismaz 5 cilvēki nogalināti un 67 ievainoti, viņu vidū arī 8 bērni. Ārlietu ministrs Andrijs Sibiha to nosauca par tīšu teroru pret civiliedzīvotājiem. Polijas premjers Donalds Tusks paziņoja, ka šobrīd pienāk signāli par mērķētiem Krievijas uzbrukumiem un provokācijām Ukrainas robežu punktiem, tostarp uz robežas ar Poliju. Tikšanās laikā Višegrads grupas ministriem Bratislavā Tusks atklāja, ka naktī uz ceturtdienu Polijas un Ukrainas dienesti jau novērsuši līdzīgi apdraudējumu vienam poļu robežu punktam. Vakar smagu avāriju kalnos Šveices austrumos Graubindens kantonā piedzīvojis turista autobus no Nīderlandes, pēc policijas ziņām autobuss ietriecās ceļa aizsarga barjerā un pēc tam apgāzās ir cietušie un bojāgājušie. Un šodien Rīgas centrā 4. Gadu notiks karaliskā korgiju pastaiga. Tās laikā rīkotāji mēģinās pārspēt pērn sasniegto 198 korgiju rekordu, kā arī pirmo reizi noskaidros karaliskās korgiju pastaigas gada karali un karalieni. Pēc pastaigas dalībnieks Kronvalde parkā sagaidīs karaliskais britu tējas pikniks.

0: klasiķis ēterā. Viņa vārds Roberts Palmers. Johnny and Mary. Johnny and Ivo. Studijā, nu, ja mēs mazliet kā pārfrāzējam dziesmas nosaukumu. Jānis Romanovskis, Ivo Jurkāns un vispār labrīt. Jau bāc. Kur es tevi ieslēdzu.
1: Agat ir, jā?
0: Jā, čau.
1: Štap citu, šī ir viena no tām dungojamām dziesmām.
0: Vai ne?
1: Nu?
0: Man patīk, ka Skutelīts Jānis izmantoja kā motīvu savā stāvizrādē. Šis ir viņa iznāciens pie tā
1: muskālā pamatība.
0: Jā. Tas gan Johnny and Mary. Labrīt, Ivo.
1: Labrīt visiem.
0: Nu, kā tu jau esi vispār apredzis otrais rīts? Man šeit, ka tajā brīdī cilvēks kļūst par radio cilvēku otrajā rītā, ne?
1: Otrajā rītā noteikti un laikam lielāks izbrīns, nu, ņemot vērā, ka Star FM ir tikai divas stāvas augstāk nekā 900 sekundes.
0: Jā,
1: un tas ceļš tikai tā vērts ar 900 sekundēm. Tur lejā kolēģi ir tādi jau otro rītu apjukuši vai nav sajaukti datumi, jo mums jau tā gadās. Tur spūris atnāk un tad neatnāk.
0: Jā, tas ir dzirdēts, tas ir piedzīvos. Mums kaimiņu būšana, radio un televīzija dzīvo vienā mājā. Labrīt arī stāriņu draugiem, ir piekdienas rīts. Redz, kā mēs arī ieskrienamies, jā, ir kaut kādas tie mazie rīta klupieni. Un kamēr tās mehānisms, nu, kārtīgi iestrādājas paiet zināms laiks, lai gan esmu pārliecināts, ka piekdienā tur viss sāk strādāt ātrāk nekā, piemēram,
1: piekdienās ir tā sajūta, ka tu zini, ka būs tās divas brīvdienas un tad tev parādās tad papildus nedaudz tā enerģijas deva.
0: Tie, kas spēlē, nu, kaut kāds datorspēles, ir viena tā poga, kur tu nospied un tev dabū tādu uz brīdi uzrāvienu. Nu, ja tas, piemēram, kāda mašīnīte brauc, tu kāds raķets ieslēdz, viņi aiziet bišķiņ ātrāk garām visiem pārējiem. Tāda, lūk, ir piekdienas rīta sajūta. Tūlīt mums pievienosies arī Baiba studijā, kur ir ceļā no Jūrmalas uz Rīgu. Viņai, nu, tomēr tā nokļūšana līdz mums ir ar vairāk potenciāliem šķēršļiem, varbūt kāds sastrēgums un tam līdzīgi. Bet es skatos, mums ir pirmā rītu ziņa saņēmta jau kādu krietnu laiciņu pirms septiņiem. Tā, kas mums to vispār sūta? Nav cilvēks tev aprakstījis, bet vispār labrīt.
2: Es spēju padot info, ka no rīta 6.45 braucot Pārdaugavā pie Botāniskā dārza krustojumā, tur, kur aiziet Jūrmalas gatva un Slokas iela. Jaunajā kriķi dobē tur sēdēja, ieritinājies liels suņuks ar mašīnu braucot, redzēja, kādam noteikti suņuks ir vai nu aizmukis vai kā. Tā kā zināt, ka tur ir tāds ar baltu ar melnu suņuks, kurš saskumis tupēja.
0: Balts ar melnu jaunajā puķidobē, suņuks. Nu jā, mums par Latvijā tāda, laikam, brīvā dabā nedzīvot.
1: Cik var noprast, suņuks laikam ir bēdīgs, nevis tāds agresīvs šajā brīdī. Nu, tāds vairāk gaida,
0: ka kā tu viņam pateiks, ka viņš ir bēdīgs, kāds suņukam pateiks?
1: Nē, nu no...
0: Agresīvs, jā, tas gaida.
1: Nē, no zvanītājas balss varēja noprast. Nu,
0: viņa pati vienkārši ļoti empātiska. Es pieļauju, ka varbūt suņuks jūtās tīri tā neko jaunajā suņu dobē. Suņu dobē, es pateicu, jā. Puķu dobē, nu, kas principā kļūst par suņu dobi. Tad bēdīgi visticamāk ir saimnieki. Un suņuks paliek bēdīgs tajā brīdī, nu, ka paiet ilgāks laiks. Es pieļauju, ka šobrīd vienkārši mazliet bauda brīvību, bet tātad saimnieki atsaucies melns ar baltu. Paliels pie Botāniskā dārza jaunajā puķu dobē. 10 minūtes jau pār 7. Pagaidu var aizskār suņu tēmu. Šodien tad ejam uz Korgī rekordu.
1: Korgī, jā, viņi mēģinās pārspēt pērnā gada rekordu, kad bija 198 Korgī.
0: Nu tad 200 ir jābūt.
1: Tikai divas vajag un apaļšas skaitas.
0: Vai ne?
1: Arī, nu.
0: Vai ne? Tu zini, kādu Korgī īpašnieku?
1: Vispār jā.
0: Nu?
1: Nu, man... Rados.
0: Ā, Rados. Tā kā, bet Rīgā dzīvo Rada?
1: Nē.
0: Tu, nu, tāls ceš. Šodienas parādi. Un tur vēl tāds Miss un Misters Korgīs, es saprotu, būs, jā? Skaistuma konkurss. Nu, karals karalieni, kaut kas tāds.
1: Nē, tur bija pēc pastaigas dalībnieks Kronvalda parkā gaidījis karaliskās britu tējas pikniks. Un cik es sapratu, tad šajā pasākumā, es varbūt, tas nosaukums varbūt nebūs precīzs, bet patronesa laikam ir vēstniece. Nu, tas jau...
0: Tas būtu tikai normāli, jā.
1: Kas tad ir Korgijs?
0: Korgijs? Nē, nu Korgija moda aizgāja no Britu karalienes, jā.
1: Tā kā tur tas viss pasākums ir
0: saistīts. Man šķiet, ka tu vienkārši ziņās teici, ka tur kaut kāds apbalvos arī tā kā Korgija karalienu un karali.
1: Nu, skatāmies, kas tur...
0: Tu viņš pats neatcerās, kas bija ziņās, tas ir kapitāli.
1: Nē, nu, tu man tēt prasi ļoti detalizēts.
0: Jā, piedodies, tas detalizēts.
1: Pirmo reizi noskaidros karaliskās Korgija pastaigas gada karalienu.
0: Nu, jā, bet tas ir cilvēks vai suns? Labs jautājums.
1: Labs jautājums.
0: Redzi, Timo, šis ir rokošais variants. Ja? Tā kā doties dziļāk tēmā, 12 minūtes pār 7 ar mums var sazināties 2844-7744 WhatsAppā.
3: Miegs, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas, komforta eksperti.
4: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta Sprite 2 litri, pērkot otru ar Lidl Plus 50% atlaide. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59, Grita tualetes papīrs 40 ruļļi 7,69. Lidl ir vērtīgi.
6: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops.
7: Auto rubrika Pit Stops – Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
6: Uzpildi rītu Zoopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem. Pit Stops – drošs starts katrai pirmdienai.
8: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
9: Big Bank ko?
8: Maksā saviem klientiem.
9: Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
10: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
11: Stāriņš dodas ceļā kopā ar Vivi. Ar Rīgas vienoto biļeti tagad vari braukt visās Vivi vilcienu zonās. Un šonedēļ ceļā dodamies arī mēs.
12: Klausies Zoopastu, zvani mums un seko līdzi mūsu braucienam. Vai pēc maršruta stāsta spēsi uzminēt, kurā vilciena pieturā izkāpsim?
11: Pievienojies mums un noskaidro nākamo galamērķi kopā ar Vivi vienā vilcienā.
13: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries, un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņu festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņu festivālā. Vairāk ģimeņu festivāls LV.
14: Izmet un tālāk, kur paliek būvgrūži pēc remonta, ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju. Trešdienās, 16.15. klausies Radio Star FM autopilotu rubriku Izmet un tālāk un kopā ar Baltic Waste Energy. Uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy. Resursi rītdienai.

0: 8. septembra rīts, piekdiena, 17 pār 7, arī Baibē, labrīt.
1: Labrīt.
0: Signēm, Signijām, labrīt.
1: Labrīt visiem.
0: Sveiciens vārdienā. Un Sudra Beģum, labrīt. Sudra Beģus dzim šai dienā. Ko, vēlreiz izējam caur tūliem daukam, ja?
1: Nu, kā minimums. Kā minimums ar dulēm daukam, bet vispār izejo cauri lodziņam, kas vēst par laika prognozēm. Un šodien tāds varētu būt, pateiksim, tāds progress jūtams, ko, nu, jo vakardienīs jūtu cauri izpūšam rudens vēju.
0: Oj, vakar, es nesen, es biju brīvā dabā, visu dienu pavadīju. Kārkārtīgi skaista diena, necerēta laba, tepat 10 kilometrus, nu, 11 no mūsu radiostudijas, un jā, es arī gaidīju kaut ko riebīgāku.
1: Bet
0: bija gan saule ļoti minimālās dabās.
1: Absolūtē
0: ne rudens sajūta, bet es pateiktu vasaru vienu brīdi.
1: Cik mēs atšķirīgos platumgrādos.
0: Bet tu man neļauj pabeigt. No, Sudra Beģu, tas ir viens, ja tu nosauc Sudra Beģu, kā tu nenosaugs 5 gadus vēlāk pasaulē nākušo Jānu Pliekšanu vai Rainu.
1: Vai tieni.
2: Labu kompāni.
1: Vai tieni. Īstenībā Raina man tā kā saistās ļoti daudzas lietas, ja, jo pirmais dzejolīts, ko es no skatuves publikai norunāju, tieši bija Raina dzejolīts, tie bija kaut kā 4 kaut kādi gadi, ja. Pēc tam es Valmierā dzīvoju Raina ielā, tagad es dzīvoju Raina priedēs, ja. Nu, tā kā viņš visur kaut kur man tā kā līdzās ir un pavada. Nu, kāds...
0: Bet viņa arī ir daudz.
1: Viņa ir daudz.
0: Viņa nospiedums ir liels.
1: Jā. Jā. Nu, bet jāteic tāda lieluma filozofs un gaismas nesējis, nu, viņš, nu, jā.
0: Bet tavs pirmais zivalīs bija tas, kur galvā spainas beigās ir, ne?
1: Nē,
2: man ja par nolaustajām priedēm.
1: Tas ir pēc tā.
0: Tā to jau nevar pirmo.
1: Nē, man bija kaķinītei bērni.
0: Skaitas, labi piedo. Nu, vismēr labrīt, esam iekustināši rīt, pēc tam leksim vienā vilcienā nākamajā pusstundā, kam sekos arī sporta lietas frīraidā. Rīts ir sāties. Baibs Ibnesgavar, Jānis Ramnovskis, Ivo Jurkāns. Vai

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 14. septembrim kāposti 49 centi kilogramā. Cāļu stilbi Rimi 2,99 centi kilogramā. Siers tilzītes sierenams 4,99 centi kilogramā. Rimi!
1: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Ticu veiksmei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 9. līdz 22. septembrim. Piens Alma 2,5%, 1,5 litrs, 1 eiro 15 centi. Un sausās brokastis Nestle, divi veidi, 375 grami, 2 eiro 99 centi.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzer tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50,000 pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
7: Dr. Mauriņa klīnikas kods 014061.
0: Rīgas vienotā biļete visās Vivī vilcienu zonās. Ar Rīgas vienoto biļeti brauc ar Vivī vilcienu no Tukuma, Jelgavas, Aizkrauklas, Siguldas vai Skultes un turpini ceļu Rīgā ar autobusu, tramvaju vai trolejbusu. Viens brauciens vilcienā un 90 minūtes Rīgas sabiedriskajā transportā. Vienā biļetē un par 1 eiro izdevīgāk. Iegādājies Rīgas vienoto biļeti lietotnē Vivī Latvija vai vivī.lv. Vivī vienā vilcienā.
8: Desmitā Latvijas orientēšanās nakts jau 18. septembrī. Tas ir aizraujošas 3 stundu rogainīgas sacensības. Vienlaicīgi 22 Latvijas pilsētās. Esi kopā ar ģimeņu vai draugu komandu. Izvēlies pilsētu un līdz 14. septembrim piesakies vietnē rogainīgi.lv onakts. Dalība pasākumā ir bez maksas. Izaicini nakti kopā ar mums. Pasākumu organizē Latvijas orientēšanās federācija. Atbalsta Izglītības ministrija un Latvijas sporta federācija padome.
9: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
10: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.

0: brokastīs.
1: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudens vētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaids līdz pat 40%.
2: Šorīt Latvijā vietām īslaicīgi līst, taču kopumā, ja salīdzinām ar vakardienu, gaidāms sausāks un saulaināks laiks dienā tā mīsies ar mākoņiem. Iespējams, gan ir vēja brāzmas, vakarā vēš pirms, gaisa temperatūra sasniegs plus 16 plus 20 grādus.
1: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: 7:32, šīs ir Star FM ziņas īsumā. Nozīmīga diena būs Nacionālās aviokompānijas Air Baltic turpmākajā liktenī, jo obligācija turētāja sanāksmē kļūs skaidrs, vai aviokompānija tiks pie starp finansējumu, kas akūti nepieciešams, lai risinātu samilzušās finanšu problēmas. Vēl par naudu Eiropas centrālā banka padomes sēdē Frankfurtē nolēmus par 0,25% punktiem paaugstināt procentu likmes, un šogad tas jau ir otrais likmju kāpums. Šajā naktī Ukrainas lidroboti uzbrukuši Saratovas naftas pārstrādes rūpnīcē Krievijā. Rezultātā izcēlies ugunsgrēks un Ukraiņu Telegram kanāls Exilnov ziņo, ka deg arī tīmekļa tirdzniecības uzņēmuma Ozon noliktava. Iepriekšējā vakarā Krievu triecienā tirdzniecības centram Ukrainas pilsētā Pavlohradā vismaz 5 cilvēki nogalināti, 67 ievainoti un viņu vidū arī 8 bērni. Vakar smagu avāriju kalnos Šveicas austrumos piedzīvojis turista autobuss no Nīderlandes. Pēc policijas ziņām autobuss ietriecās ceļa aizsargbarjerā un pēc tam apgāzās ir cietušie un bojāgājušie. Un vēl šodien Rīgas centrā 4. Gadu notiks karaliskā korgija pastaiga un tās laikā rīkotāji mēģinās pārspēt pērni sasniegto 198 korgiju rekordu.
0: Labākā mūzika – lieliskai dienai.

0: Beyoncé. Kā mēs te satikušies ar Saturday Breakfast,
1: jā,
0: noskaidrojām, ka pārāk firmīgi viņi izklausās priekš mūsējiem, bet tas ir kompliments.
1: Jā, tieši tā. Klausies.
0: Pagabai viņu pirms, varbūt mēs vienkārši izglābjam kādu no iekļūšanas nesmukumos. Kalnciem iela, nu nav labi otro rītu pēc kārtas, un šoreiz tam visam ir atkal savs iemesls. Tātad Kalnciem iela avārija. Bišķiņ aiz Lidliņa sanāk, ka tu nāc no Spīces puses, ja? Virziens uz centru. Varētu būt sastrēgums, nu visticamāk paliels, jo ielas kreisā josla ir bloķēta, turklāt ir iztecējis arī šķidrums no tam avarējušam, vienam avarējušajam auto. Nu, ko tas nozīmē, ka būs vajadzīgs evakuātors, ja tu jau būs šķidruma.
1: Oi.
0: Lai kas tas būtu
1: par šķidrums? Es pa to Kalciem ielu tur nevajag noiet kādam ar svecēm un to, tas, nu katra konfesija, lai kaut kā noiet. Tad es pareizticīgi ar to kvēpu, to somiņu, kā viņi tur saucās.
0: No somiņu, no to...
1: jā.
0: Jā, nu jā. To trauciņā. Kādiķīts.
1: Kādiķīts, tāpat no dievturiem tur būtu labi.
0: Sērmūks līdz, nu, pilādzim.
2: Nu, jūs nosaucāt tagad visu iespējamo.
0: Nu, laikam, vai tur tā, arī visu iespējamo.
1: Un visi Kalnciem ielas iedzīvotāji, tiem, kuriem logi, vismaz tie, kuriem logi iziet uz Kalnciem ielu, lai paliek sērmūks līdz treidi viņiem krustiem pagalvī.
0: Palaišu baltu kaķīti pāri.
1: Kā mīļus.
0: Kaut kas tur jā.
1: Kaut kādu kaķīti palaišu.
0: Kaut kādu kaķīti.
1: Vienkārši jau nav balts, lai palaišu, jo baltus baigi retu dabūt var. Vai kā man gāja melnu kaķi? Es nezinu, neatceros, uz kuras jās. Stāv gaida, ka es braukšu. Pēdējā brīdī parstiem pāri.
0: Ā, jā. Nu, šis bija ar domu.
1: Es tās... Aizpiesējums, es nebūšu mantecīgi, es tikai parspļauju par
0: krūtu. Es nebūšu mantecīgi, es nepremzēšu. Džekšu un uzdot gāzi.
1: Es tāds pilnīgi man sitēju un gaidīju. Ak tu tāds,
0: jā,
1: ak tu tāds un ak tu šitāds. Labi, bet vispār šajā dienā ir dzimis precīzās optikas meistars Karls Zeiss. Citur viņu rakstā kā Zeiss un tad citeri putrojās un izrunā.
0: Bet vācēšiem Zeiss.
2: Nu kā, viņš jau rakstās kā Zeiss.
1: Jā, bet izrunā Zeiss. Jā, rakstās Gožāri, izrunā Gaujarts. Jā.
0: Citādi Karls Zeiss, Jēna komanda futbolā.
1: Kāda?
0: Tas ir viņa Karlcais Jēna.
1: Nu, tas ir,
0: tas ir viņa vārdā nosauktais.
1: Viņa vārdā nosauktais, jā. Īstenībā, nu kā, viņš augsti, viņš attīstīja gan arī foto, ja, to objektīvu. Ne tikai par mūsu brillēm, starp citu.
2: Nu jā, man liekas, ka ar foto pat laikam slavenāks.
1: Jā. Nu, īstenībā, nu, tas, ka cilvēkiem jāredz skaidra tā bilde, pateicoties viņam. Viņam bija tik ļoti liela vēlme attēlu cilvēkiem padarīt skaidru, ka viņš ļoti, ļoti tajā ieguldīja savu spēku, enerģiju un talantu. Lūk, rezultāts. Katrā telefonā tagad ir viņa pat, nu, teiksim, nu, tāds standarti, ja, augstie, iekšā gan arī izvēr. Lūk, un, nu, tur ir gara vēstura par to, kā viņš sākumā nokļuva līdz Krievijas impērija, tad viņš nolēma Latvijā arī savu, teiksim, to ražotni un attīstīt, un pēc tam arī atnāca padomju varu, un tad tas viss beidzās. Bet tagad Rīgā akal ir nu, milzīgs brīļu veikals ar nu, viņu, es ceru, ka tas ir viņu uzvārds. Uzvārds ir tur rotājās. Tā kā Rīgai arī tāds, nu, teiksim, Rīgas un tāds reverants šim dižajām optikas meistaram.
2: Šis man ir jaunums.
1: Kā tu nezināji?
2: Es par Rīgu nezināju.
1: A, tu nezināji? Es nezinu, vai tieši šis optikas lielais, nu, tā kā uzņēmums, tieši viņu uzvārdnes, bet rakstās viņš tāpat. Zeiss, un es putrojos, es reizēm saku Zeiss, reizēm Zeiss.
0: Saki Zeiss.
1: Zeiss.
0: Zeiss, paliec pie viena, tas tā kā mēs novienojāmies.
1: Jā.
0: Nevajag mums visu laiku rakstīt, kā pareizi Xiaomi izrunājās.
1: Jā.
0: Mēs zinām, ka mazais rīs, un to ir piemēra to, nu tā...
1: A, tu zini, kas, kā tulkojumā, ja? Xiaomi.
0: Nu, mazais rīs.
1: Mozais rīs.
0: Nu, jā, nu to jau mēs zinām, bet
1: jā.
0: Mēs novienojāmies industrijā, ka tā ir Xiaomi arī.
1: Oh, klasies, jā, jau mēs pa zīmoliem aizrunājāmies. Es taču vakar uzzināju, kā zīmols Zara sāca savu darbību. Tātad viņi gan, nu, vispār sākotnēji viss galvenais bija tas, ka viens uzņēmīgs cilvēks, kas ir Zaras īpašnieks, paņēmis nolīdzi studentus. Studenti sēdējuši, skatījušies uz ielu.
0: Uz Zara.
1: Klausies tālāk, tas ir Barcelonas stāsts. Un fotografējuši, nu kamera fotografējas cilvēkus, kas interesanti ir saģērbušies. Un tie studenti, dizaineri, no ielas cilvēkiem dizainu zīmējuši un pasūtījuši tur un tur un
2: tad izvilkt tādu vidēju arhitmē.
1: Baigi gudri tas ir īstenībā. Nu, un vienalga no kādās rīves, bet vienkārši to stilu viņi kopējuši, ka redz interesantu cilvēku, nofotografē viņu un
0: un taisa augšā.
1: Taisa
0: augšā vienā vilcienā, noslēdzošā diena, piekdiena, klausītājiem Metamāram stacijā viņš pasaka, kur ir izkāps un tiek pie mugursomas no Vivi.
3: Labas cenas Lats veikalos. Kūpinātas sardeles alus 1 kilograms no Forevers 3,49 €. Makaroni dobele noteikti veidi 500 grami 85 €. Kviešu milti dobele ekstra 2 kilogrami 1,75 €. Lats veikalos visā Latvijā.
4: Vai izmēram ir nozīme?
5: Atkarīgs kam?
4: Protams, ka maizei.
5: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
4: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
6: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos. No ceturtdienas izvēlētiem āboliem ar Lidl Plus atlaide 25%, kukurūzas cālis 1 kg 3,59, biezpiens 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
7: Mēnesi aptiekā arī septembrī turpina mirdzēt īpaši izdevīgas zvaigžņu cenas. Izdevīgi piedāvājumi uzturu bagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu septembri. Ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumos. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
8: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētus.
7: Mēnesi aptiekā tavas veselības recepte.
9: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Sinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
10: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries, un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņu festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņu festivālā. Vairāk ģimeņu festivāls LV.
11: Vai arī jūsu mājās reiz noticis mazs brīnums? Bērns beidzot nogaršojis ko jaunu. Dalies ar savu veiksmes stāstu vai triku Radio Star FM konkursā pēcpusdienā ar mani Oskaru Leperu 3:45. Iesūti savu stāstu un iespējams tieši tu laimēsi 30 eiro dāvanu karti ģimenes restorānā Hercogs Mārupē.
12: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Sako pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
13: Herbalife, Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlases oficiālais uzturs sponsors, izaicina arī tevi. Cik precīzs un nekļūdīgs vari būt tu. Klausies Radio Star FM autopilotu 16:45 un pār arī tevi. Cik precīzs un nekļūdīgs vari būt tu. Klausies Radio Star FM autopilotu 16:45 un pārbaudi, cik labi

0: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
1: Stāriņš dodas ceļā kopā ar Vivi. Ar Rīgas vienoto biļeti tagad vari braukt visās Vivi vilcienu zonās. Un šonedēļ ceļā dodamies arī mēs.
2: Klausies zopastu, zvani mums un seko līdzi mūsu braucienam. Vai pēc maršruta stāsta spēsi uzminēt, kurā vilciena pieturā izkāpsim.
1: Pievienojies mums un noskaidro nākamo galamērķi kopā ar Vivi. Vienā vilcienā.
3: Ja sastopat kaut kur ielās cilvēku ar Vivi mugur somu, droši ejiet viņam klāt un tau jāiet pēc īstās pieturas.
4: Ja, vai tas ir mūsu uzvarētājs?
3: Viņš ir sev pierādījis konkursā, viņš zina visu. Bet vismēr mums ir prieks paziņot, ka līdz ar Rīgas vienotās biļetes paplašināšanu tā ir pieejama visā Tukuma un Skultes līnijā, kā arī maršrutos Rīga Jelgava, Rīga Aizkraukle, Rīga Sigulde. Tas nozīmē, ka ar vienu biļeti var doties vienā braucienā ar vilcienu un turpināt ceļu ar 90 minūšu biļeti visos Rīgas satiksmes autobusos. Tā arī tramvajos un trolejbusos tādā veidā ietaupot 1 eiro katrā braucienā. Un biļešu reģistrācijas secībai absolūti nav nozīmes. Braucienu tu vari sākt gan ar vilcienu, gan, piemēram, ar Rīgas satiksmes transportu. Un biļeti ir pieejami tikai digitālā formātā, mobilajā lietotnē Vivi Latvija un tīmekļu vietnē vivi.lv. Un atgādina, ka pasažieri var iegādāties vairākas Rīgas vienotās biļetes vienai dienai, kā arī plānot braucienus uz priekšu līdz pat 9 dienām. Tagad izvēlēsimies vienu no daudziem zvanītājiem un vispirms noskaidrosim, ar ko uzspēlēsim un tad dosim uzdāmu. Labrīt, kā tev sauc?
5: Marta.
3: Marta!
6: Marta, tik lustīgs cilvēks sen nav dzirdēts. Marta, nu tad klausies, kā tu mēs tev dodam iespēju paceļot. Dodamies ceļā braucienu sākas Rīgā ar tramvaju līdz pieturai bērnu slimnīca. Tur 8:42 kāpjam ārā, iekāpjam Vivi vilcienā un dodamies tālāk. 9:22 mēs būsim jau galā. No stacijas līdz pilsētas centram nav tālu, atliek iziet cauri parkam un jau pēc brīža būsim pašā centrā. Kas tā pa pilsētu?
5: Uz to pusi ir Tukums.
6: Nav. Nu tā, ja salīdzināt CS, tad vairāk uz Tukumu pusi tā pilsēta ir, bet principā...
5: Tad es kaut kā pārklausies, kur mēs aizbraucam ar tramvaju, uz kuru pieturu?
6: Bērnu slimnīca.
5: Nu, tur ir Toņkalns.
3: Jā.
5: Un tad mēs un cik mēs ilgi braucam?
6: Nu, nav daudz. Pat nav stunda.
3: Nu, stunda noteikti. Nav,
5: pat nav
3: 40 minūtes mēs braucam. Jā.
5: Nu, pagaidiet, stunda ir Tukums, bet nu, pirms tam ir Jūrmalā kaut kāds
6: stācīts. Mēs sakam,
3: kurā brīdī jūs pārmet uz citu līniju, es nesaprotu.
5: Tā ir cita
3: līnija. Mārta, mums būs laikam jādod iespēju kādam citam. Savādāk uzskatīs, ka mēs esam piekukuļoti. Zopas, labrīt.
7: Labrīt.
6: Labrīt. Kā te jūs sauc?
7: Andris.
6: Nu, tā kur? Uz kuru pilsētu mēs jūs aizvedām nu pat?
7: Nebūs Jelgava?
6: Nu, taisni, ka Jelgava. Taisni Jelgava, zini.
3: Ar apsveicām, tu esi kļuvis par Vivi mugursomas īpašnieku, par pārīju aizskatrā.
8: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.
3: Kaspars, labrīt!
9: Labrīt! Piektdienas rītā sporta frīraidiņus sāksim ar sporta karali, sākam ar futbolu. UEFA Čempionu līgas platā nedēļa, var teikt, ir noslēgusies. 3 spēļu vakar šajā nedēļā bija ar UEFA Čempionu līgas mačiem un vakar debiju UEFA Čempionu līgā piedzīvoja arī Azerbaidžānas čempionu vienība Sabaha komanda, kuru vada lietuviešu speciālists Valdis Dambrauskas, kurš ļoti labi zināms ir arī Latvijas futbola draugiem. Dambrauskas no 2018. līdz 2020. gadam bija futbola kluba RFS galvenais treneris. Dambrauska vadībā RFS arī izcīnīja savu pirmo trofeju kluba vēsturē un nu, debitēt Sabaha Dambrauska vadībā UEFA Čempionu līgas pamatturnīrā tika pie iespējas leģendārajā, gribas teikt, Old Trafford stadionā Manchestrā. Mūsu kolēģis latviešu futbola komentētājs Paulis Jakels nu arī nevarēja laist garām šo iespēju. Viņš bija devies klātienē uz Manchestru, lai skatītos šo maču. Un, nu, gan Pauļus, gan es domāju kvēlākiem Sabaha atbalstītāji. Nu, varbūt īpaši priecīgi ne

0: Jo nu, tā iekosties un parādīt zobus ilknīšus United komandai neizdevās Azerbaidžānas čempioniem. Manchester savā laukumā izcīnīja pārliecinošu uzvaru ar 4-0. Četri dažādi futbolisti guva vārtus United sastāvā. Vēl no vakardienas rezultātiem pārliecinošu panākums arī vienai no galvenajām favorītēm Čempionu līgā uz panākumu Minhens Bayern. Vācijas futbola flagmans ar 5-0 savā laukumā pārspēja Būdas Glimt komandu, kas bija skaistais pelnuršķītas stāsts pērnajā Čempionu līgas sezonā. Bayern, starp citu, visu 5 vārdus gūs spēles otrajā puslaikā. Savukārt, skaista debija izvērtās Čempionu līgā Itālijas klubam Como, kas savās mājās vienā no, manuprāt, subjektīvi, manuprāt, skaistākajiem Čempionu līgas stadioniem šajā sezonā ar 4-1 pārspēja Leipcikas komandu. Divās spēlēs vakar tika fiksēti neizšķirti rezultāti. Fenerbahče Roma nospēlēja 1-1 tāds pat rezultāts arī PSV Eindhoven un Doņetsk Šahtar komandu spēlē. Savukārt, Prāgas Slavija savā laukumā piekāpās Lences komandai no Francijas ar 2-3. Teicu, platā UEFA Čempionu līgas nedēļa noslēdzās. Nu, platā tāpēc, ka bija 3 spēļu vakari. Turpmāk sezonā 2 vakars spēļu nedēļās tiks spēlēt UEFA Čempionu līga. Otrdienas un trešdienas būs Čempionu līgas maču dienas. Nu, tā šonedēļ, tā kā sezonas pirmā nedēļa, tad UEFA deva iespēju, nu, lai būtu vairāk vakaru un tikai no starptautiskiem turnīriem Čempionu līga tika aizvadīta. Nākamnedēļ šāda pat ekstra būs UEFA Eiropas līgai. Savukārt, citiem sportveidiem runājot, tenisā pamazām tuvojās atrasinājumam US Open Grand Slam turnīrs. Tur dāmām ir zināmas jau abas finālistes vienspēļu turnīrā, un turnīra finālā tiksies šī brīža pirmā un otrā pasaules raketa. Kazahstānas tenisisti Jeļena Rybjakina, kur šobrīd rangā ir otrajā vietā, bet tā kā ir sasniegus finālu nākamnedēļ, jau būs pirmajā vietā, sasniedza finālu aizvadīt tajā naktī pārspējot mainieci Coco Gauffu 3 setos. Rybjakina bija pārāk ar 3-6, 6-4 un 6-4. Karjeras laikā Rybjakina pirmo reizi ir sasniegusi US Open turnīra finālu. Līdz šim tālāk par 4. kārtu Kazahstānietei nebija izdevies tikt. Viņas pretiniece finālā būs Arina Sabaļenka, kas pusfinālā pārspēja ASV tenisisti Jessica Pegula ar 7-5 un 6-2. Ko tad darīt nedēļas nogalē? Šodien, ko skatīties, kam sekot līdzi. Kā jau ierasts, ārkārtīgi daudz visas vadošās Eiropas futbola līgas turpinās spēlēt, bet šovakar noteikti atbalstam Latvijas vīriešu volejbola izlases, kas Eiropas čempionātā aizvadīs otro spēli pret Vāciju. 5:00 vakarā sākās mačs. Atgādināšu, ka pirmajā Eiropas čempionāta spēlē Latvija ir 3-1 pārspēja šīs grupas organizētāju Rumāni.
1: Kaspar, paldies, baibu!
2: Jā, es tagad uzdošu jums jautājumu par kādu no olimpiskajiem sporta veidiem, ja ne tikai tādu parasto sportu.
1: Par kādu no olimpiskajiem apļiem?
2: Jā, tādu pārējiem, jā, krās, nosauciet pēc kārtas. Šis būs klasiskais jautājums.
1: Piedodiet iekšējais jautājums.
2: Jā, iekšējais jautājums. Tātad šis sporta veids ir viens no senajiem sporta veidiem, un viņa tāds viens no tādiem noteikumiem ir tāds, ka tur jābūt ir vienlaikus ātram, jābūt vienlaikus gudram, jābūt ir arī ļoti dūšīgam, tad drosmīgam.
1: Pagaduši. Tas nav tā kā Rainierī, kas omu bāž iekšā un pārbaud, cik dūšīgi.
2: Nē, tas ir drosmīgam. Bet tajā pašā laikā ļoti mierīgam jābūt ir.
1: Nu, pagaidu, ātrs un mierīgs.
2: Jā, tas ir viss vienā spādā.
1: Ātrs, mierīgs, jā. Dūšīgs.
2: Un, es vēl vienreiz saku, šis sporta veids vēl kāds no senatnes, viņš nav nesenais izgudrojums.
1: Ātrs, mierīgs. Dūšīgs un gudrs.
2: Jā,
1: nu, tas jau ir tā kā šitais te roziņu riekstu maisīt.
0: man gribētos teikt kā sporta pasaules pārstāvim, ka šis apraksts atbilst katram sporta veidam. Katrā sporta veidā šis īpašības modā.
2: Nu, mierīgam, jā, arī jābūt, jā.
0: Tā no klasiskajiem. Jaun arī mūsdienās olimpiskajās spēlēs.
2: Viņš ir bijis nepārtraukt. Viņš ir bijis, jā, olimpiskajās spēlēs. Viņš ir no 1896. gada. Viņš ir bijis nepārtraukt. Viņš, viņš nekad nav izņemts no olimpiskajām spēlēm ārā. Un,
1: bet kur tur gudrība vajadzīga?
2: Nu,
1: nē,
3: no niec ir katrā sporta veidā vajag.
1: Nē, nu labi.
2: Un spēlētāji olimpiskajās spēlēs ir piedalījušies ļoti cienījumā vecumā.
1: pats mūsu vecākais olimpiets piedodībās. Tev nevienmēr slēdz iekšā.
4: Es saprotu, jā.
1: Afanasijas Kuzmins, jā.
4: Nu jā, es arī tā. Es domāju, man liekas, ka lokšaušana.
1: Nu, tu domā, ka tā varētu būt lokšaušana. A, kur tur gudrība vajadzīga?
2: Šeit šo sporta veidu bieži vien salīdzina ar šahu. Tikai, nu, šaks ar ātrumu, tā kā tādā kombinācijā. Nu, pa... Tad komentētāji, kad saka, tas ir šaks, bet tikai...
1: Šaks uz ledus ir kērlings.
2: Un starp citu, nu, šajā sporta veidā vēl, nu, ja šakā saka, ka zaudē figūru, nu, tad ja tu jā, kaut kā nepareizi izdari šeit, nu, cieņu, pašu cieņu.
3: Vārds prāts, es esmu tā samals.
1: Es arī. Jā,
2: nu, beidz.
1: Labi, visi ceļam rokas gaisā, vīri, mums nav laika.
2: Pats dāk no senatnes. Nu, tad nu, tā un šitā, tas tā ir paukošana. Paukošana. Mīļie zēni, tā ir paukošana. Tas nāk no duelēšanā.

0: laikziņas.
1: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudens vētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaids līdz pat 40%.
2: Šodien Latvijā vietām īslaicīgi līs, taču kopumā, salīdzinot ar vakardienu, gaidāms sausāks un saulaināks laiks. Iespējams vēja brāzmas, savukārt vakarā vējš pierims. Gaisa temperatūra sasniegs plus 16, plus 20 grādus.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
2: 8 un 2 minūtes. Šis ir Star FM ziņas studijā Ivo Jurkāns. Nozīmīga diena, kurai būs arī liela nozīme nacionālās aviokompānijas AirBaltic turpmākajā liktenī. Obligāciju turētāja sanāksmē kļūst skaidrs, vai aviokompānija tiks pie starp finansējumu, kas akūti nepieciešams, lai risinātu samilzušās finanšu problēmas. AirBaltic savu glābšanas pasākumu ietvaros plāno piesaistīt īstermiņa aizdevumu apmērā līdz pat 257 miljoniem eiro. Privātie aizdevēji pauduši gatavību aizdot naudu vieni paši, bet valdībai ir iespēja piedalīties šajā programmā. Valdība, lai arī vakar sanāca uz ārkārtas sēdi, vēl nav lēmusi par iespējamu līdzdalību. Šajā naktī Ukrainas lidroboti uzbrukuši Saratovas naftas pārstrādes rūpnīcai Krievijā. Uzlidojuma rezultātā izcēlies ugunsgrēks. Ukraiņu Telegram kanāls Exilnow ziņo, ka deg arī tīmekļu tirdzniecības uzņēmumu Ozon noliktavu. Savukārt iepriekšējā vakarā Krievu triecienā tirdzniecības centram Ukrainas pilsētā Pavlohradā vismaz 5 cilvēki nogalināti, 67 ievainoti, viņu vidū arī 8 bērni. Vakar smagu avāriju kalnos Šveices austrumos Graubindenes kantonā piedzīvojis turista autobuss no Nīderlandes. Pēc policijas ziņām autobuss ietriecās ceļa aizsarga barjerā un pēc tam apgāzās ir cietušie un bojāgājušie. Precīzi cietušo skaitu policija pagaidām nav nosaukusi. Šveices mediji ziņo, ka autobusā atradās 48 cilvēki. Notikuma vietā strādāja arī neatliekamās palīdzības dienesti glābšanas darbos iesaistīti 5 helikopteri. Un vēl šodien Rīgas centrā 4. Gadu notiks karaliskā korgī pastaigā. Tās laikā rīkotāji mēģinās pārspēt pērns sasniegto 198 korgī rekordu, kā arī pirmo reizi noskaidros karaliskās korgī pastaigas gada karali un karalieni. Pēc pastaigas dalībnieks Kronvalda parkā sagaidīs karaliskais britu tējs pikniks.

0: Šodien alternatīvā tur kaut kas par mākoņiem bija. Alternatīvajā kalendārā
1: kaut kādā
0: mākoņu. Nu, tu man iedos bišu laiku mākoņu.
1: Nu, kādus tu iedos tu mākoņu kas?
0: Mākoņu kas?
1: Klausies, grupa mākoņu stumē ir.
0: Tāda, jā, ir mākoņīts un mākoņu.
1: Varbūt izcel mākoņīti šodien dienu.
0: Nu, kā kaut kāda tas mākoņu šitais.
1: Jo mākoņi, man liekas, kad ir tāds slikts pieors, ja, jo apmācies kā mākoņi. Tas bija mākoņi. Mākoņi, nu tas tā.
0: Jā un nē, ja tu esi barona šitajā te lielajā, kas viņš, nu, aktivitāšu parkā. Nu, tu zini, starp...
1: Jā, tur gaidu.
0: Kā tur gribas mākoņi.
1: Jā.
0: Tu nu...
1: Taču vajagas klajumā
0: tur tādā. Tur vienkārši var vasaru pa diviem mēnešiem paildzināt. Man liekas, tā gumija tur ir uzkarsus jā, tā, ka viņi visu laiku dod atpakaļ.
1: Jā, un sarsidoperā. Operatoriem patīk arī mākoņus. Mēs parasti stāvam un gaidam, kad atnāks mākoņus, lai nav tās saules spilgtā gaisma, lai nav tas blieziens, lai viņam nav pārbulies skadrs.
0: Arī. Vismukākās bildes kāzās ir tā, ka pat bišķī varbūt pat uzlīst. Ne?
1: Tā, tas nomācies riktīgi. Jā. Tad ir labā īstā gaisma, ja jūs to nezinājāt. Jā. Mēs tā kā, ja jūs skatāties, piemēram, televīzijas redījumu, kur redījumu vadītājs tā kā nāk pa pļavu un kaut ko stāst, vai pa ceļu nāk un stāst, viņš ilgi gaidīja to mākoni. Tur paiet laiks nevis filmējot, bet gaidot mākoni. Tā kā mākonītis nu, reizēm pat palīdz. Bet kas tur man mākoņi dien?
0: Nu, tāda arī ir nu, kaut kāda. Nu, visu cieļu mākoņu dienu.
1: Pardon, merci.
0: Nu,
1: pardon, merci mākoņu dienu.
0: Pardon, merci.
1: Labi. Šodien es tam citu, nu, tādu, kur nu ir šodien? Nu, kā saka, mākoņis sapratis, ka tā viņa svinamā diena tur nu ir.
0: Nu, tāpēc esam, kā saka, nosinkronizējušies ar to alternatīvo kalendāru. Klau, un parunājam, ko darīsim brīvdienās? Tā, tu man lai pie Angļiem.
1: Es būšu šokar Straumēnos un rītā Varingtonā.
0: Pagaidā, kur tā, nosēdies tu Mančestrā.
1: Jā, un Varingtonā atrodas akurāt starp Liverpoolu un Mančestru. Pa vidām.
0: Nu, kā tu domā, vai tās kolēģis tur ir šitos ceļus gājis?
1: Es tak zinu, ka es. Jā. Tā Liverpool.
0: Tā Liverpool.
1: Jā.
0: Ja, bet vispār, tu galīgi nav gabals nekāds, jo Mančestra, Liverpool, tas ir tāds viens spļāviens. Tāds, nu, kaimiņu būšana.
1: Jā. Es pagājušajā reiz izlaidu ekskursiju uz Liverpooli. Man bija... Man...
0: Ko tev tur solīja parādīt Liverpoolē?
1: Pilsētiņu droši vien. Droši vien to muzeju.
0: Tur nav tā daudz ko. Piedodas, tā kā nu, vairākas reizītas esmu bijis.
1: Nu, nezinu.
0: Pirmajā reizē mēģināju kultūru pieķert. Nu, labi, jā, mazliet to nu, bītlu ceļu
1: jā,
0: var iziet.
1: Jā, man acīm redzot to bītlu ceļu, bet man bija tik trausla veselība, ka es tu vislabāk gulēju viesnīcā.
0: Es zinu, ka es tūlīt dabūšu pa galvu, ka tā jā, nedrīkst, jo no. Mums jau ir, nu, saucamais overbookings, jā. Bet vispār arī ir mājas kafēnīcas sādažos.
1: Nu, tā ko tā?
0: Gulbjela.
1: Pagaidu, vien te tev ir overbooking, tev tā nevaru.
0: Es zinu, tāpēc teicu, tev būs pa galvu. Man patīk, ka stāv rindu un es pasaku, sorry.
2: Pagaidu.
0: Sorry.
1: Nākamgad.
0: Nākamgad, jā.
2: Tā ir tavējā vieta.
0: Nu, tā ir misiņa vieta, nu, gandrīz manējā, jā. Nu, es viņiem esmu gaili ārstējis, viņiem ir pīla noslīkusi.
1: Pasēdā.
0: Jā, un es esmu labs strenkājis, kuras nāk savukārt uz tām pīlēm un viss tām.
2: Ne, bet lieku reizi pieminēt var.
0: Nu, es tur tik savējies.
1: Iegātnes. Kaut gan iegātnes tas, kas ieprecās iekšā, nu, kaut kādā īpašumā.
0: Jā, nu, mazums, nu, kas tur vēl tur ieprecēs.
1: Piemēram, nu, tu esi puisis un nepie bagātas meitenes, tad tu esi iegātnes.
0: Bet vienvārds sakot, būs labi, jo, nu, visiem ir ļoti skaists dārs.
1: Nu, jā,
0: tur strūklak. Kas ir nācis klāt?
1: Strūklak.
0: Basēns. Basēns.
1: Jā.
0: Un, nu, būs...
1: Viņš ar ko apsildi basēnu vai neapsildi?
0: Apsildi.
1: Ar gāzi?
0: Es pat nezinu,
1: mēs ko. Mēs viņš
0: ir... Kā gāzi? Miļo... Nu, tur kaut kāds
1: sistēma... Jūlijs Krūmiņš aizbēr ciet!
0: Nospiež podziņu un...
1: Viņš tiešām viņa apsildi.
0: Nu, viņš tur tajā normālajā temperatūrā. Okay. Nu, tagad kaut draņķīgāk dienu var visu liec iekšā un tenkšu.
1: Pasildi ādašu.
0: Viņš vai ne? Tas gan.
1: Jo, īstenībā, ar gāzi sildīt baseinu ūdeni tagad var atļauties ratais.
0: Bet es tev stāstīju tiešām, kā es viņiem gailē ārstēju. Nu, es stāstīju, nu, tas ir kapitāls piedzīvums.
1: Ar antibiotikā.
0: Kā man bija jāsaņemās? Ne, tautas metodas sviestiņa, nogriezt tādu sviesta gabaliņu un tajā salikt piparu. Viņam krīklī, kā aiciet, viņš no rīta nevar padziedāt. Man kā radio cilvēkam, zin kā, es mūstos nedzirdu gaidu.
1: Tu zini, ka Latvijas radio vēsture sākās ar īstu dzīvu gaili uz galda. Ja? Jā. 6 no rīta viņi nolika uz galda, viņi kaut kā spīdzināja, lai viņš
2: tikai ar viņu. Kurā laika periodā?
1: Tas ir tad, kad Latvijas radio piedzima kā mēdīs.
0: Paga, tas kā dzīvu džinglu viņu
1: laika. Jā. Pirms sākās ar dzīvu gaili, viņš sēdēja uz galda.
0: Baiga labi.
1: Jā, tas ir, tā ir vēsture. Tās nav izdomāts. Pēc tam tur arī ierakstiem varēja kaut kā manipulēt, bet viņš bija dzīvs, un viņu knaibīja klavišu 6, saka kikirgu.
0: Kikirgu. Nu, lūk, jā, nu, tāds tas ir. Jā. Tā kā tev būs angra pieredze, man būs mājas kafejnīca pieredze, un pirmdien mums būs tāds dalīšanās rīts.
1: Es ceru, ka es būšu pilni, kā piebalu, pielādā.
0: Būšu pilni, saka pilni.
1: Ar stāstiem?
0: Nu, protams, ar ko tu cīt.
1: Ko tu
0: tas tev tur tikai ar stāstiem, kas viss lādējās. 13 pār 8.

0: futbolu.
1: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 15. septembrim LV veikalos kilograms plūmju liepu tika. Paskat, 89 centi un 400 grāmi talsu skābā krējuma. 1,49 € kilograms vistu pusspārnu lieliskie. Oho! 4,89 €. Trīs veidu LV zupām 30% atlaide. Un 250 grāmi maltas kafijas lavaca oro. Vispār 5,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
2: Rīgas vienotā biļete visās Vivī vilcienu zonās. Ar Rīgas vienoto biļeti brauc ar Vivī vilcienu no Tukuma, Jelgavas, Aizkrauklas, Siguldas vai Skultes un turpini ceļu Rīgā ar autobusu, tramvaju vai trolejbusu. Viens brauciens vilcienā un 90 minūtes Rīgas sabiedriskajā transportā. Vienā biļetē un par 1 € izdevīgāk. Iegādājies Rīgas vienoto biļeti lietotnē Vivī Latvija vai vivī.lv. Vivī vienā vilcienā.
3: 7bet. Visu septembri sako līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv. Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Standart karstā gaisa cepamkatls 29,99 €. Virpul indukcijas plītvirsma 265 €. Gorenje veļas mašīna 6 kg tikai 199 €. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
4: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
5: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. līdz 14. septembrim ar paldies karti kausētais sirds dzintars. Klasiskais 200 gramu 1,29 €. Maltā kafija Merild in cup 500 gramu 6,99 €. Konservētajai kaķu parībai Šeba 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 €. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
7: Sēlī aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
8: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
9: Tiešām? Kādu?
8: Čerī. 7 vietas ērts drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
9: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
8: Sarunāts.
10: Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzzini vairāk cherrymotor.lv. Čerī – radīts ģimenei.
11: Iedvesmojies dienai ar Starfm zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: kursē Daugavai. Vienu daļu mūsu radio klausītāja dziesmē līdz dziedāja mazliet pārfrāzējot. Es stāvu uz kalciem ielas. Tas sastrāguma rezultātā. Elzbieta Gaila Mieriela stāriņa ētrā. Viņas, es pat nebaidīšo šī vārda superhits, ar ko Elzbieta arī ienāca radio viļņos.
1: Elzbieta, ja tu mūs dzirdi, tev ļoti gaidam ar jaunām dziesmām. Šī mums ļoti patīk. Ja?
0: Un arī tās pārējās mums
1: un
0: patīk.
1: Tās pārējās mums ļoti patīk, bet tu mums arī ļoti patīk. Tātad gaisma iedegās istabā, tā kā Elzbieta ienāk. Tātad, ja kāds vēl nezināja, par ko mēs te runājam, tad šī... Šīs dziesmas autora un izpildītāja Elzbieta ir bijusi pie mums un apsūlījās nākt vēl, kur viņi ir. Nāc šur vēl vienreiz. Bet vispār šodien, ko redz, kā mūsu studijai tuvojās tas mākons?
0: Tas jau no māk, tas jau ir. Ivo, tā nenotiek, tā kā tu vienkārši man runā un automātiski iestāstās mikrofonu.
1: Paskaties, kā nāk virsū.
2: Es jau, Jāni, ceru, ka tu visu laiku tā kā saproti, ka es šeit esmu.
0: Es zinu, bet tu zini, ka mēs tā darām tikai ar jaunajiem.
1: Jā, nu tā, mēs tevi ielaišam studijā tikai tāpēc, ka tu esi salauzis savu ikdienas ritmu.
0: Jā, mēs tev kompensējam, ja tev nav pusstundi Jāniks starp ziņām, tad mēs tev...
1: Tātad, ko tu gribēji teikt
0: jā, par tiem mākoņiem? Mākoņiem?
1: Tu jau brīdināji mūs vai nebrīdināji par to, ka šitāds mēlājs nāks virsū? Šitas riktīgs mēlājs, kas
2: nāk? Nu kā, ja mēs skatāmies tas, ko ir sinoptiķi mums teikuši, ka salīdzinot ar vakardienu būs sausāks un saulēnāks. Viņi nesaka, ka šodien nelīs, viņi saka, salīdzinot ar vakardienu. Jā.
1: Klausies, nu, tā, redz, bet vakardiena bija katram savādāk, ja, ka mums kolēģis pilnīgi sausā izbrida. Man bija tāds gāzins, ka nu tikai, redz, tagad šitajā galā šitas būs labi, lai nu būtu. Tad mākoņu dienā mākoņīts mūs...
0: Debesis ir atkal puši.
1: Jā, sanāk, samaksājuši! Zem šīm baltajām akācijām, bet ir 11. datums un numeroloģijā tas tiek uzskatīts par meistarskaitli.
0: 1-1.
1: Jā, nu tad simboliski ļoti interesantu kombināciju dod. 11. pats par sevi simbolizē intuīciju. Intuīcija, kā mēs zinām, ir palikusi tikai sievietēm.
0: Un stirnām.
1: Stirnām visādiem čūskām, zaķiem, vabuļiem, bet vīri un sievietēm. Viņas jūt, kad tuvojās nelēm. Mīrieši, redz, vairs to nejūt. Tā, deviņnieks, kas ir simbolizē to septembri, ja, tās ir noslēgums, tā ir pieredze, tā ir visa atlaišana. Visa slikta atlaišana, droši vien arī kaut kāda sapīgā. Nu, tad, jā. Ko aicina šī diena darīt? Protams, ka viņa aicina ieklausīties intuīcijām. Nu, tad apsēdies un tā uztājas iekšējo tādu ko tev saka, tur tas iekšējais neko jums puiši nesaka, man šo to saka. Neiet šodien, piemēram, uz aparātiem. Nu, vai kazino.
0: No aparečikiem.
1: Jā, jā. Tā, šodien tas jādara, ieklausīties intuīcijā. Vispār īstenībā 11. sauc par gaismas kanālu. Tad ideja tāda, ka cilvēks vispirms sajūt to, kas nāks, un pēc tam tikai saprot, ko viņš bija sajūtis. Ja? Tā kā gaisma nāk. Nu. Šis ir ezoderis iegājiet, lūdzu, netulkojiet burtiski.
0: Jā, bet redz, mums paudzē 11. septembris tomēr visam citu pieskaņu. Ja? Tas ir, tomēr, tas New York's dviņu torņu stāsts.
2: 25 gadu.
0: 25 gadu šodien. Ceturtdaļu gadsimts atpakaļ, kā tagad atceros, milzīgo šoku toreiz. Ļoti maz, tā iespēja bija sekot informācijai, kā to mēs darām mūsdienās. Atverību, kur, nezinu, kaut vai YouTube kanālu pieslēdzies tiešraidē jebkurai pasaules ziņu televīzijai. Ja? Tad tajā laikā es atceros, brauc no Rīgas uz Cēsīm ar autobusu un visu laiku sazvanījos ar kādu, kurš ir pie televizora, lai saprastu, kas notiek.
1: Jā.
0: Un pēc tam izdien arī pavadīju, skatoties tad CNN, kur jo, uz to brīdi satelītos gāja.
2: Jo, jā, kā toreiz bija rīts, pie mums jau tā kā dienas vidus.
0: Jā, tas bija dienas pat jā, nu, kaut kurā pusdienas laika un... traks laiks.
1: Jā, es īstenībā tagad biju New Yorkā, un es redzēju Kalatravas veidoto, to arhitekts Kalatrava, ja, veidoto to piemiņas objektu. Tas ir ļoti iespaidīgs. Es jums iesaku, ka jūs būsiet New Yorkā aiziet. Kaut ka viņš izmaksāja daudz vairāk nekā bija iedomājies kāds, kur tur, kur. Kaut kādās budžetos bija iekļāvies, bet nebija iekļāvies, tomēr tā kā parasti. Bet vispār ļoti iespaidīga piemiņas vieta, un šovakar tur būs, nu, Amerikas šovakarējā, ja? Ļoti skaists drona šovs, kas izveidos dviņu torņus no droniem. Ļoti skaists būs.
3: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 14. septembrim kāposti 49 centi kilogramā. Cāļu stilbi Rimi 2,99 eiro centi kilogramā. Siers tilzītes sierenams 4,99 eiro centi kilogramā. Rimi.
4: Tikai 3 dienas no 10. līdz 12. septembrim Apotēka aptiekās un Apotēka LVE aptiekā zība akcija. Atlaides no 40% Avene, Babē, Eucerin, Sensilis, Izdin un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, Provisor, Vitiron un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 10. septembra ar akumulātoru darbināma lēņķa slīpmašīna 39 eiro. Ar akumulātoru darbināms daudzfunkcionāls instruments 29 eiro. Ar akumulātoru darbināms figūrzāģis 24 eiro. Lidl ir vērtīgi.
6: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
7: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēnu ārstēšanu ar lāzer tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
8: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzer operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 014061.
9: Nāk rudens! Divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi, valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē. Jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienkartē darba dienās 50% atlaide. Hercogs – ģimenes restorāns.
10: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, kad tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
11: Tuvojas svētki, Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana no kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm, bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
12: Radio Star FM laika ziņas.
13: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudensvētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaidis līdz pat 40%.
2: Šorīt Latvijā vietām īslaicīgi līst, taču kopumā salīdzinot ar vakardienu gaidāms sausāks un saulaināks laiks, iespējams vēja brāzmas, savukārt vakarā vējš pierims, gaisa temperatūra sasniegs plus 16, plus 20 grādus.
14: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kilogrami tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaidas līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda. Bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kilogrami tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Star FM ziņas īsumā šodien vajadzēja būt nozīmīgai dienai Līdzsabiedrības Air Baltica. Turpmākajā liktenī proti obligāciju turētāju sanāksmē bija jālēm, vai aviokompānija tiks pie starpfinansējuma, kas akūti nepieciešams, lai risinātu samilzušās problēmas, taču šorīt izplatīts paziņojums, ka tā pārcelt uz otrdienu. Eiropas Centrālās bankas padomes sēdē Frankfurtē vakar nolemts par 0,25% paaugstināt procentu likmes, un šogad tas jau ir otrais likmju kāpums. Šajā naktī Ukrainas līdroboti uzbrukuši Saratovas naftas pārstrādes rūpnīcai Krievijā. Uzlidojuma rezultātā izcēlies ugunsgrēks, savukārt iepriekšējā vakarā Krievu triecienā tirdzniecības centram Ukrainas pilsētā Pavlohradā vismaz 5 cilvēki nogalināti, 67 ievainoti. Smaga avārija kalnos Šveices austrumos piedzīvojis turistu autobus no Nīderlandes. Pēc policijas ziņām autobuss ietriecās ceļa aizsarga barjerā, pēc tam apgāzās, ir cietušie un bojā gājušie. Un šodien Rīgas centrā 4. Gadu notiks karaliskā korgija pastaiga. Tās laikā rīkotāji mēģinās pārspēt pērn sasniegto 198 korgiju rekordu.

0: kā otrā dziesma skan Signēm un Signijām. Sveiciens 11. septembrī vārdienās ir piekdienas rīts 8:30, 8 minūtes, Baiba un Jānis studijā ar ziņām Ivo. Labrīt!
1: Labrīt! Un vispār Raiņa dzimšanas dienā parasti ir dzejas dienas, ja? Nezinu, vai Rīgā, nu, gan jau pieminekļi, parasti pie Raiņa pieminekļi sanāk dzejnieki un lasa savas jaunākās dzejas, kas ir tapušas gadu laikā, bet vispār, nu, pilnīgi oficiāls var pateikt to, ka tukumā būs dzejas dienu virpulis, kas iegriezīsies šodien un turpināsies griezties rītdien. Kurzemes dzejas dienas sauksies. Ja jūs esat Kurzemes puses dzejnieks un gribat nu, kaut kādu nelielu skatuvīti iegūt, nu nevis, es negribētu šeit noniecināt tukumu, bet nu tomēr, ja jūs jums bail līdz Rīgai, atšauties un ar savu jauno dzejo, tad tukums ir tā īstā vieta.
0: Jā, nu šogad dzejas dienu moto ir dzeja dzied.
1: Jā.
0: Un tūlīt pat pēc zoopastas būs divas izstādes. Nu, vērsties vaļā par Aleksandru Čaku. Tas būs Jūrmalas kultūras centrs. Tad ir Rainīm 16+1 dzejas siena Raiņa priedēs.
1: Divos. Oi, tas ir piemēram.
0: Nu jā.
1: Jā.
0: Saldus tirgu, dzeja tirgus piekdiena nosaukuma. Tā kā viss notiek,
1: Visi, kam ir dzejoļi jaunie, aiziet uz priekšu. Vispār mēs arī mazliet intensīvi pozicionējam kā tāds dzejnieki. Nu, labi, rīmdari mēs varētu būt, jā? Ja?
0: Nu, pat ne rīmdari. tā kā arī paliekam.
1: Nē, mums ir labi dzejoļi, starp citu, Ivo. Ja tu gribi zināt, mums ir viens otrs tīri labi dzejoļis. Mēs kādreiz kolēģiem...
2: Tas ir tāpis šeit, ētā laikā?
1: Jā. Mēs kolēģiem dzimšanas dienās kartiņā rakstām kopdarbu tādu. Pirmās divas rindīgas es, nu, un pēc tam kolēģītes vai otrādi. Bet, nu, atzīsimies, mēs vēl esam tajā māja kāja līmenī.
2: Bet tā kā man šķiet, ka šādā veidā tas ir tieši grūtāk, nu, ka tev ir jāpapildina, ko kolēģis ir uzrakstījis, jo tu jau neesmīs.
0: Nē, mēs tās rindīs bieži vien dzīvo neatkarīgi dzīvi.
1: Tam nav tā, ka paskaram
0: vienzāk. Es gan viegli nolasās, ja tu višķiņ zini katru rokrakstu. Tad...
1: Tā, jā, tā tur ir tā, bet principā, jā, tad šodien ir vispār piestāv rudenim dzeja. Ne?
2: Jo. Septembrim.
1: Noteikti. Jā, es ļoti labi atceros dzejas konkursu Rīgas skolu ietvaros, kur jaunieši tika ieslodzīti ojāru vāciešu mājā. Nu, ieslodzīti es tajā pēdiņās lieku, ja? Un nelaidu viņus vārā, kamēr viņi nebija dzīvos atcerējuši. Un man vecākā meita arī bija starp viņiem, un viņi visu ko atceras, ka tur bija šausmīgi augsts un nebija apkurināts. Tad tu vienkārši izmisuma dzīci, gribēja ātrāk vienkārši uzrakstīt dzīvo, lai tev laiž ārā.
2: Es atceros tieši ar Ojāru Vāciešu muzeju tādu epizodi arī skolas laikā. Jā. Mēs tur aizējam, un tajā bija tā dziesma Edgaram Liepiņam Lambadas melodija.
1: Dzīvo, mīļais mans, tur, ko tur tā ārās ir.
2: Un mēs neviens neticējām, šķiet, ka vācietis bija arī autors.
1: Jā.
2: Un vilka ārā mums grāmatu un rādīja lūk ir oriģināls.
1: Jā, bet vispār man lielākais pārsteigums, ja mēs runājam par dziesmu tekstiem, tas, ka lācīts ir Imants Ziedoņa dzejolis. Jā, nu, tu cilvēks un cildīgs, tad tu būtu lācītīs zaģis.
2: Nevis ausmas?
1: Nē, tas ir Imanta Ziedoņa vārdi šeit lācītīm.
0: Dzeja dziedās arī pie mums pēc deviņiem, jo Markus Rīva nāks ar mini-albumu Rudens. Ja, iepriekšējā nosaukums bija vasara. Jūtat bišķiņ to pēctecību, ja, tajā visā un kopsakarību. Markus Rīva šodien atrādīs jauno dziesmu. Tā kā mēs būsim tēmā.
2: Būsim,
0: tas pēc pulksten deviņiem. Ja. Šobrīd 8:42.

0: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
1: Atvaino.
0: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
1: Varam.
0: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
1: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
0: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV strādā ar prieku.
1: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Latvietim ir divas mīļākās frāzes. Gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūc, vēl jau iet. Leduskapis niķojas, gāņ jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt. Bet vai vajag mocīties? Berners DE veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Berners DE veikalos Rīgā un visā Latvijā.
3: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugapstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
4: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
5: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertu zāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertu zālē. Kultūrai pa pēdām.
6: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 7. septembra. Tomātu bija numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 7. septembra. Tomātu biezenis 500.

0: Jauna zemāka cena vairāk kā 1000 precēm IKEA.
1: Pasaules garšas ķīpselā no 10. līdz 12. septembrim Baltijas nozīmīgākā pārtikas industrijas izstādē Riga Food 2026. Tikai 3 dienas, jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm, inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums, spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueļi, aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo! Riga Food no 10. līdz 12. septembrim ķīpselā. Yeah.

0: izmainījām 8.52 minūtes. Labrīt!
1: Labrīt! Labrīt! Jā, nu mēs dzejasdienas ietvaros ejam pa pēdām publicētēm iepriekš. Jā, tad lācīt, tu man ļoti nepatīt, varens, lai tu cildīgi. Izrādās kopdarbs. Dažos avotos minēts kā Ausma Kandāni

0: Imants Ziedonis, dažos tikai Ausma Kantāri. Un savukārt, tad, kad mēs šo dziesmu kaut kur mēs viņam vienā pasākumā drillējāmies no muziķiem, man teica, tu zini, šo dziesmu tekstu autors Imants Ziedonis, es tik ļoti nobrīnījos. Man likās, ka tas viņam galīgi nav viņa stilā, bet kā izrādās, nu, kopdarbs, tā kā mūsējies kopdarbs, varbūt. Bet, nu, labi, mēs iesim vēl pa pēdām, cik daudz Ausma Kantāri tur ir ielikusi, cik Imants Ziedonis. Bet, tātad, jā, Raiņa dzimšanas dienā. Un katrs pie sevis šodien var noskatīt savu mīļāko Raiņa dzejoli vai teicienu vai aforizmu. Nu, vispār, patiesībā, ja tu esi kārtīgs latvietis, tev kaut kādiem Raiņa vārdiem jābūt pie rokas.
1: Tā, lai mazliet nepaliek Raiņa, Anā, šodien sudra beidžus arī, ja? Lais daug.
2: Varbūt īsais eksperiments WhatsApp sarakstē, kā jums, klausītāji, šķiet, kā jūs dzīvojat līdz šim, ka tā ir Ausmas Kantānas dzeja vai Imanta Ziedoja?
0: Jā.
1: Es domāju, ka lielākā daļa dzīvoju bez dzejnieka.
0: Bez ekspektācijām par šo te. Kā mūsu pirmais tāds riktīgi lielais tāds, varētu būt teikt, nesauksim viņu par kašķi, vai ne? Tas bija tāds, nu, tā kā viedokļa atšķirība bija tā, ka mēs ar man kolēģi Jānu Romanovski esam kopā ēterā jau 15 gadus un vienā no pirmajām dienām mēs mūsu domas un priekšstati krasti atšķīrās. Kur bija bagātais sivēns? Nifs vai nufs vai nafs? Un es saku, ka nafs.
1: Kā bija viena no lielākajām ņemšanām?
0: Jā.
1: Vispār radio ēter.
2: Vajadzētu būt tam, kas bija pēdējais.
0: Nu jā, nafs pēc manām domām, un Jānim likās, ka...
1: Un tev vajadzēja redzēt, kāda bija klausītāja atsaucība. Un mēs saprotam, ka tas ir vienkārši paaudžu konflikts un ir atkarīgs no tā, kura gada izdevuma grāmatiņu tu lasīji.
0: Kāds tulkotājs bija sarīdošana?
2: Tu to tie...
1: Nif, nāf, nuf, nuf, nuf. Jā, manā gadījumā nuf. Nif, nuf.
0: Manā versijā nafs bija, nu, bagātais.
1: Nu, acīm redzot, tur es nezinu, tulkotājiem, kā likās, kāda starpība? Zikā, nu, brečkas ir brečkas. Nu, kāda starpība?
0: Neviņi
1: pēc vecuma. Viņi tāpat vienā pavasarī visi nāca pasaulē, ja? Nu, kāds saprot? Nu, sīvēns.
0: Tā kā ģimene.
1: Nu, kā viņš...
0: Trītīši.
1: Nu, jā, viņš nāk visu. Un, zikā, un tātad nepieturējās pie oriģināla, un kaut ko paņēma pa savam. Nu, kā labāk skan, manā galvā nif, naf, nuf, un tu neko neizdarīsi.
0: Jā.
1: Tāds tur dzīvo.
0: Kā tavā galvā, kurš bija bagātais sivēns? Ja tavā galvā vispār tāda sivēna dzīvo?
2: Nu, tas tāds pats jautājums ir, kurš ir kurš teletūbijas, vai ne? Tu vienā brīdī to ļoti labi zini, pēc tam aizmirsti.
0: Un... Tu labi zini, tad, ja tev iekrīt tava bērna tas vecums. Manā gadījumā iekrīt, mums bija visi četri teletūbijas.
2: Un es arī, es viņus visus zināju, kurš ir kurš pēc krāsām. Es tagad to nevaru pateikt. Nu, līdzīgi kā par...
1: Es domāju, ko Ivo Jurkāns arī teletūbija tajā iznākšanas laikā. Kāpēc tu biji iekšā teletūbijos?
0: Tev dēliņš bija.
2: Jā, nu tāpēc, ka vajadzēja tās...
0: Lelīts.
2: Kādā brīdī šim tas kā... periodam ir jāiziet cauri.
1: Tas tā kā es tajā ķepu patruļus čaļiem ar visiem piecadot.
2: Es tikai atceros, ka vienā brīdī tikai jau... Nu, viss bija apnicis, mēs sākām viņu skatīties igauņu valodā, un tad bija atkal viss no jauna. Es teicu, teletup sūd.
0: Jo sūd turklāt ir, jā, tas ir tāds milināmais. Klau, bet, piemēram, tu zini, kā ir igauņu valodā apnicis? Trusikūd.
1: Nu, tad jau notestējam uz Ivo mūsu veco labo franču valodas zināšanu. Pamatu, kā ir trīs kaķi franču valodā.
0: Jā, nezinu.
2: Kaut kāds gato?
0: Trikotāžs!

0: Star FM laikziņas.
1: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudens vētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaides līdz pat 40%.
2: Šorīt Latvijā vietām īslaicīgi līs, taču kopumā salīdzinot ar vakardienu gaidāms sausāks un saulaināks laiks, iespējams vēja brāzmas, savukārt vakarā vējš pierims, gaisa temperatūra sasniegs plus 16, plus 20 grādus.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši!
2: 9 un gandrīz 1 minūte. Šīs ir Star FM ziņas studijā Ivo Jurkāns. Šodien vajadzēja būt dienai, kad līdzsabiedrības Air Baltic turpmākajā liktenī izšķirtos obligāciju turētājas sanāksmes lēmums, proti vai tā tiktu pie starp finansējumu. Savukārt tikko ir saņemta ziņa, ka šī sanāksme pārcelt uz otrdienu. Air Baltic savu glābšanas pasākumu ietvaros plāno piesaistīt īstermiņa aizdevumu apmērā līdz 257 miljoniem eiro. Privātie aizdevēji ir pauduši gatavību aizdot šo naudu vienu paši, bet valdībai ir iespēja piedalīties programmā. Valdībai arī vakar sanāca uz ārkārtas sēdi. Lēmumu vēl nepieņēma. Eiropas centrālā banka padomes sēdē Frankfurtē vakar nolēma par 0,25% punktiem paaugstināt likmes un šogad tas jau ir otrais likmju kāpums. Šajā naktī Ukrainas lidroboti uzbrukoši Saratovas naftas pārstrādes rūpnīcai Krievijā uzlidojuma rezultātā izcēlies ugunsgrēks. Ukraiņu Telegram kanāls Exilnova ziņo, ka deg arī tīmekļa tirdzniecības uzņēmuma Ozon noliktā. Iepriekšējā vakarā Krievu triecēnā tirdzniecības centram Ukrainas pilsētā Pavlohradā vismaz 5 cilvēki nogalināti, 67 ievainoti, viņu vidū arī 8 bērni. Ārlietu ministrs Andrijs Sibiha to nosauc par tīšu teroru pret civiliedzīvotājiem. Vakara smagu avāriju Šveices kalnos Graubindenes kantonā piedzīvojis turistu autobuss no Nīderlandes. Pēc policijas ziņām autobuss ietriecās ceļa aizsarga barjerā un pēc tam apgāzās. Šveices mēdīja ziņo, ka autobusā atradās 48 cilvēki, notikuma vietā strādā neatliekamās palīdzības dienesti un glābšanas darbos iesaistīti 5 helikopteri. Un vēl Rīgas centrā 4. Gadu pēc kārtas notiks karaliskā korgija pastaiga, tās laikā rīkotāji mēģinās pārspēt pērn sasniegto 198 korgija rekordu, kā arī pirmoreiz noskaidros karaliskās korgija pastaigas gada karali un karalieni, bet pēc tam pasākuma dalībnieks Kronvalda parkā gaidīs karaliskais britu tējas pikniks.
0: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Noteikti gada laiks, tad mums kaut kur ziņās parādās astronomiskais rudens, meteoroloģiskais rudens, kaut kāds solārais. Tad būtni sāk izvietoties nu, tajā trīstūrītī un laižās prom otrā virzienā. Un tad, laikam, nāk klāt vēl viens elements. Markus Rīv izdod jaunu mini-albumu, mēs saprotam, o, gada laiks ir nomainījies. Markus Rīv studijā, Marku, čau!
1: Labrīt, labrīt, starpēm, labrīt!
0: Pēc mini-albuma vasara nāk mini-albums rudens.
1: Oi, jā.
0: Un tā, ka mēs vienkārši relīzēs redzēsim, ka iznāk ziema, mēs saprotam, ir ziema. Ļoti vienkārši viss.
1: Bet īsimā, es tikko pēc taviem vārdiem arī piefiksēju to, ka tiešām tagad mūsdienās ir tik daudz. Es nesen uzzināju, kad ir sācies vai beigusies kaut kāda tur vasara.
0: Solārā.
1: Ja es nekad nebiju zinājis, ka ir tāda solārā vasara.
0: Jā. Nu, tagad... Tad ir vēl kalendārā.
1: Kalendārā.
0: Jā, es nevaru saku, nu, tur ir ļoti daudz tie elementi, kur, nu, ka visi piepildās, tad beidzot var teikt, jā, nu, tagad 100 punkti ir. Vienīgais, kas pietrūk, ir vēl bišķiņ to sarežģītu muzikālu. Tagad sakot, līdz tavai 4 mini-albumu nu, sērijai.
1: Nu, nu tagad jau vairs nevar to noslēpt, jo vasara bija, rudens ir klāt, un tad jāturpina tādā pašā garā. Ziema un pavasars tad attiecīgi arī pēc 3 mēnešiem, un tad kopā tāds kopējs albums ar šīm tad dažādām noskaņām, dažādiem varbūt arī muzikālajiem stiliem.
0: Pat stiliem?
1: Jā, jo viņi arī muzikāli atšķirās, ja vasara bija tāda vieglāka, pozitīvāka tur par sauli, un ar tāls balto kori bija dziesma saules šo, kad neviens mums neatņēmas, bet nu, rudens atņēma to sauli tomēr, un tad rudenī ir vairāk tādas varbūt smeldzīgākas dziesmas, un šeit par eksperimentēju arī dažādām stila ietekmēm ar 90. Gadu mūziku, ar drum and bass, ar R&B mūziku, ar to, kuru es klausījos pirms 20 gadiem, kas arī mani iedvesmoja kaut kad tad un arī tagad, tāpēc patīk tajā mūzikā meklēt nevis kaut ko to, kas ir tas, nu, ne standārds, bet nu, tas formāts, bet man patīk eksperimentēt ar skaņām un piesēžos un taisu mūziku un tad lieku visu kaut ko kopā, kas varbūt pirmajā mirklī liekas nesaliekams.
0: Jā, un mazliet aiziet tur, kur ir aizkuliša zona, tev ziema jau ir gatava galvā, vai tu gaidi mazliet tās sajūtas caur rudeni, tas, nu, tā pāriešana ziemā.
1: Puse ir gatava, nu, puse ir divas dziesmas, un puse vēl ir mazliet jāpastrādā, bet es domāju, ka ziema pavisam noteikti savā veidā iedvesmos arī ceļojums uz Nepālu ārpus zonas ietvaros, kas mums bija maija mēnesī, un tur, nu, aizējot līdz tai Everesta bāzes nometnē, tad tur tos sniega tos ledājus tur augšā redzot. Es domāju, ka visi arī tā pieredze iedvesmos arī šo te ziemas.
0: Jums bija labi laikapstākļi, redzējāt pašu spīci?
1: Mēs redzējām, mums īsumā ļoti paveicās, jo pirms mēs aizlidojām uz Nepālu, tieši bija kaut kāda vētra un lietainas laiks, un mēs atbraucām, un mēs ejam, un protams, mums bija arī lietutiņš un vispārējais, bet nebija tik, varbūt, mežonīgi tie laikapstākļi, un tieši tā, ka mēs braucām prom, tad atkal nāca virsū kaut kāds lietus.
2: Jūs bija žēlīgs, tas vispasāks.
0: Un te ir jāatgādina
1: ārpus
0: zonas skatītājiem, ka tajā laikā, kad šī ekspedīcija notika, neviens taču nevarēja prognozēt, kā traģēdija piemeklēs Nepālu, Ķīnu.
1: Absolūti, jā, un tieši tāpēc sirds vēl smagāk ir ne tikai pārdzīvojot par visiem šiem te cilvēkiem un arī tuviem draugiem, kas ir zaudējuši savus tuvinieks, diemžēl, bet arī to, caur to savu prizmu, jo Nepāla vienalga, mēs bijām 150 km uz austrumiem no tās vietas, kur notika šī te traģēdija, bet vienalga tu redzi, kā tie cilvēki, cik viņi sirsnīgi, kā viņi tur dzīvo, cik ļoti vienkāršos apstākļos un ka starp tām kalnu alejām, ka tur nāk tās briesmas, kuras mēs varam redzēt arī visos tajos trakajos video, tad, nu, tas ir tā šermuņa skaita.
0: Bāzes nometne tieko 4 ar kaut ko kilometri, ja, virs jūras līmeņa. 4-600, manuprāt. Kā tu vispār sajūties?
1: 5-300.
0: Jā. Pats sanāk.
1: Mēs jau mazliet augstāk uzkāpām arī pēc tam, lai redzētu to pašu Everest. Pat to skatīt uz raidījumā.
0: Bet labi, kā tu sajūties vispār retinātā gaisa zonā?
1: Nu, bija jāpamokās kāds trīs dienas un jāpadzer arī ibumetīns, kas kaut gan kaut kur bija rakstīts, ka tas nepalīdzot, bet man palīdzēja, tā galvas nesāpēja.
2: Placebo. Laikam, jā. Jā, nu, patiesībā ārpus zonas ir gaisā jau, un tur soli pa solim var ļoti redzēties ļoti labi. Jūs saprot, ja sākumā ir baigi lustīgais prasta, pēc tam, nu, tur galīgi nav.
1: O, jā.
2: Es ļoti labi atceros to, ka katrs paraudāja. Es ceru, ka tu ar to paraudāji.
1: Jā, man liekas, kāds divas reizes.
2: Jā. Tu kaut kā viss nodien pareizi. Tu izdā, ko tev viss pēkšņi liekas atsāks dzīvē nekādiem. Bet visādi baigi forši projekts ir. Un paldies Kristīnei, ka viņa to vispār uzņemās darīt.
1: Un tas paldies, ka viņa man pielauz, jo viņa man, sākumā viņa man zvanīja un teica, nu, Markus, braucam. Nē, kaut kā tā. Un tad viņa man zvanīja vēlreiz un teica, nu labi, jā, un tad es padomu, nu kad tad vēl man būs tāda iespēja aizbraukt uz Nepālu, uz Himalajiem, uz Everest.
2: Jā.
0: Nu, Marko, pirms pirmatskaņojamies, kā tev ir tuvākie plāni vēl?
1: Tuvākie plāni, novembra beigās būs trīs koncerti Amerikā. Tas sanāk Austrum.
2: Wow.
0: Oh, bet vispār šo četru mini albumu sēriju, tā visi latviešu valodā.
1: Jā, tā ir visi latviski.
2: Kas tev noticis?
1: Par tiem albumiem?
2: Nē, latviski.
1: Nē, latviski es esmu dziedājis kopš saviem pirmsākumiem. Mans pirmais singls bija latviski, neteikšu cik gads atpakaļ, bet kaut kā visu laiku ir tas anglis, tad sagribās kaut ko uztaisīt un tās ambīcijas jau vienmēr bijušas lielas.
0: Pagai, trīs koncerti Amerikā.
1: Jā.
0: Tas izklausās jaudīgi.
1: 19. novembrī, 21. un 22. var samaloties.
0: Stāstīts ar valsts svētkiem, ne?
1: Arī, jā. Bet programma tur gan latviski, gan angliski. Un New Yorkā, Philadelphia un Miami. Nu, es ceru, ka atnāks kāds cilvēks.
2: Atnāks, viņi jau tagad dzird.
1: Es vēl neesam izziņojuši. Tad būtībā šī ir tāda ekskluzīva informācija.
0: Iedodam ar kodu Star FM šalētā.
1: Jā.
0: Cikā, kā ko ne?
1: Jā.
0: Šit strādā.
1: Jā.
0: Radio spēks.
1: Jā.
0: Tātad New York, Philadelphia, Miami.
1: Jā.
0: Ar kodu Star FM tikai šodien. Kurā vietā tev viņas ir pērkams tās biļetes?
1: Es nezinu, ja godīgi vēl.
0: Apakā mūsējie biļešu servisu.
1: Mūsējie, tur tu atbild.
0: Skaidrs, tur atbild tajā galā. Ticket servis.
1: Jā.
0: Tas kā kaut kā tā. Nu, forši. Tas nozīmē, ka pēc trīs mēnešiem mēs jau liekam kalendārā, mēs tiekamies uz mīļa.
1: Atīšu zeķis jau ādu, un tā kā nāksim ciemos.
0: Ko mēs šodien dzirdēsim?
1: Šodien mēs dzirdēsim singlu vēlreiz, kas arī ir pirmais singls no šīta mini-albuma. Tā ir tāda R&B elektronikas pop influence un dziesmu vēlreiz par to, ka gribas vēlreiz sajust to mīlestību, kas kaut kad kādreiz varbūt ir bijusi.
0: No mini-albuma rudens. Markus Rīva, paldies!
1: Paldies!
0: Man šī ir vēlreiz stāriņa ētrā, pirmais skaņojums.

0: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Sapņi par jaunu Samsung telefonu, vietpulksteni vai planšeti nedod mieru ne naktī, ne dienā? Mainām vēlmes pret iespējām. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Uzzini vairāk LMT.lv.
4: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī.lv. Rūkī jumti ir mūsu sirds lietā.
5: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru, dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
6: Labas cenas Lats veikalos. Šokolāde Karl Fazer ar veseliem lazdu riekstiem 200 grami 3,59 €. Tomātu mērces pilva 510 grami 1,39 €. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats.lv.
4: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
7: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28,900 €. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen.lv.
8: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv.
9: And the Oscar goes to...
10: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
11: Oskar ir supervaroņu izglābošu pasauli.
12: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
13: Kopā ar cilvēku, kurš par kino...

0: Tad tikai kopā ar Fórum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā pat popcorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
1: Roads, where we're going, we don't need roads.
2: Iedvesmojies dienai ar Starfm zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 14. septembrim. Kāposti 49 centi kilogramā. Cāļu stilbi Rimi 2,99 centi kilogramā. Siers tilzītes sierenams 4,99 centi kilogramā. Rimi.
1: Lojalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Uzturbagātinātāji organisma stiprināšanai ar atlaidi līdz pat 60%. Stiprākai imunitātei D vitamīni ar atlaidēm līdz 60%. Kā arī ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
2: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
4: Paga, kur tu skaties?
5: Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja?
4: Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
6: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
7: Nē, labāk no mājā.
6: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
8: Man.
9: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AJE produkti LV. Darbā pārbaudīts.
6: Kā? Jau gatavs?
10: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
11: Latvietim ir divas mīļākās frāzes – gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūc, vēl jau iet, leduskapis niķojas, gan jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt, bet vai vajag mocīties? Werners DE veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Werners DE veikalos Rīgā un visā Latvijā.
12: Kā būtu, ja Mocerts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocertalika. Xiaomi Arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze. Atbalsta Radio Star FM. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba. Mocertalika.

0: RFM laikaziņas.
1: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudens vētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaides līdz pat 40%.
2: Šorīt un šodien Latvijā var īslaicīgi uzlīt, taču kopumā, salīdzinot ar vakardienu, gaidāms sausāks un arī saulaināks laiks. Iespējams vēja brāzmas, taču pret vakaru tās pierims gaisa temperatūra sasniegs plus 16, plus 20 grādus.
1: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaidas līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerālvatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Šai vajadzēja būt nozīmīgai dienai līdz sabiedrības Air Baltic turpmākajā liktenī obligāciju turētāja sanāksmē bija jālēmi, vai avio kompānija tiks pie starp finansējumu, kas akūt nepieciešams, lai risinātu finanšu problēmas, taču tā pārcelt uz otru dienu. Eiropas centrālās bankas padomes sēde vakar Frankfurtē nolēma par 0,25% paaugstināt procentu likmes, un šogad tas jau ir otrais likmju kāpums. Naktī Ukrainas lidroboti uzbrukuši Saratovas naftas pārstrādes rūpnīcai Krievijā uzlidojuma rezultātā izcēlies ugunsgrēks. Savukārt iepriekšējā vakarā Krievu triecienā tirdzniecības centram Ukrainas pilsētā Pavlohradā vismaz 5 cilvēki nogalināti un 67 ievainoti, viņu vidū arī 8 bērni. Smagu avāriju kalnos tā ir notikusi Šveices austrumos, kuru piedzīvojis turistu autobuss no Nīderlandes. Pēc policijas ziņām autobuss ietriecās ceļa aizsargu barjerā un pēc tam apgāzās ir cietušie un bojā gājušie. Un vēl šodien Rīgas centrā 4. Gadu pēc kārtas notiek Karaliskā korgija pastaiga, un tās laikā rīkotāji mēģinās pārspēt pērni sasniegto 198 korgiju rekordu.
0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star FM.

0: Tev arī liekas, ka kā parasti rīts visu smagāko daļu iznes uz saviem pleciem. Kas tām jau aiziet, kas mērās? Es par laikapstākļiem. Šodien jau solīsim, tiķi, ka diena būs saulaināka un sausāka nekā vakar. Un mēs skatāmies no pārtas mēlēs un domājam, ko tā jūs mums te kaut ko mānaties. Bet re, laikam tā lielākā daļa no rīta tad arī aizgāja tajā slapijā un tagad saule iespīd arī mūsu studijas logā.
1: Jā, nu tad es novēlu tiem, kas ir ieplānojuši atcerēties Rīgu vasaras naktīs, to tiešām, lai viņiem ir arī tā iespēja pavadīt vairāk ārā. Tā Rīga tajā vasaras kafēnīca tajā atmosfērā, viņi tiešām ir, es nezinu, varbūt, ka man tā kaut kā liekas, tāpēc, ka es pārāk mīlu savu zemi un to pilsētu, bet es šovasar esmu pāris reizes iztaigājis Velīnā vakarā Rīgu, man liekas, wow, ir kaut kas mainījies.
0: Ir
1: kaut kas mainījies.
0: Un katrai apkaimē tagad ir savs šarms un Rīga vairs nav, es Rīgu neuztvaru kā tad vienu lielu kopumu, bet es patiešām pa tām mazajām šūniņām katru to savu vaibu.
1: Es varbūt vēl ne, jo tāpēc, ka es tā kā varāk to centru špacierēju, man tā izjūta ir pazudus, bet labi, lai nu būtu, bet šodien vēl ir iespēja, manuprāt, nu turēties vēl pie tās sajūtas, ka vēl nav tas rudens, nu iecementējies.
0: Es tāpēc citu nostaigāju, nu tīri tā, aptaujas nolūkā savas apkājumas, Grīziņkalna apkājumas kafēnīcām. Es teikāju līdz karbonātēm, es prasu, nu, un kad mēs svinēsim terases nost jaukšanas svētkus.
1: Un, ko šie?
0: Kaut kad oktobra vidū.
1: Reidzi, viņam tas cūku lampas ir iepirkts.
0: Viņiem kā reiz nav, bet kaut kādi pledi ir. Uznāk, zin kā, es esmu ievērojis, kā dažkārt apmeklētāji, tā nāk virsū lietas mākonītes, kaut kāds pirmās pils, pašķi kā tas amet krēslas otrādi. Nu, tā lai nesalīst. Jo tas jau ir 5-7 minūšu jautājums, pēc tam tu pats aizēji savā vietiņā, čik nostaigā pāri un, nu, tā Latvijas ir pieredze pie klimatiskajiem apstākļiem, pārmaiņām un pārsteigumiem. Sadzīvot ar to visu, tā kā vēl nemaz neslēdzam ciet sevi iekšā to vasaras rudens pārējais sezonu.
1: Labi, pierunāji. Bet šodien, starp citu, ir piekdienu, tā ir iekritis, ja, ka mēs runājam par Raiņa dzimšanas dienu un dzejasdienām. Šodien iespējams vieglāk būs savaldzināt meiteni, ja tu ar viņu sāks runāt dzīvnieku vārdiem.
0: O jā. Un šodien vēl pie tā visa. Cilvēks mūzikā, kurš ir atstājis nospiedumu arī uz manu muzikālo sajūtu. Es viņu sauc par pasaulē foršāko veģetāriju. Tas nezinu, tā drīkst, vai ne? Nu, kāpēc
1: drīkst,
0: ne?
1: Tu drīkst riktīgi, visu. Ja tu tā domā, tad tā saka.
0: Riktīgi forši, un tas ir Mobijs, kuram šodien 61. Mobija dzimšanas dienā arī zopastā stāriņā. Burvīgā viņa skaņdarbs.

0: šitā jau var apvainoties citu muzikālās pasaules pārstāvju. Mēs mobiju izceļam, piemēram, bet kur tad Ričards Ashcrofts? Arī viņam šodien dzimšanas
1: jā,
0: diena. Amerikāņu reperim Ludacris, arī Johnam Bucklandam, ģitāristam no Coldplay. Un droši vien, ja parak dziļāk atrast vēl.
1: Gan jau, šodien bez Raiņa un mobiju vēl kāds.
0: Sotrabu eģus vēl.
1: Man liekas, ka Sudrabeču tur karājās tādā tievā mazā sarkanā diedziņā. Viņu būt, nu, vai viņu grūst šitajā, kā viņi saucās, tajā maisā, kur iekšā viss šitie padomju varas tie līdzkarējai vai nē. Nu, es negribu par šito vispār tālāk runāt, lai vēsturnieki un literāru zinātnieki to lemj, bet, nu, principā, jā, mēs tagad valkam strīpu nedēļā, ar ko mums asociēsies šī nedēļa. Nu, pirmkārt, to, ka manā galvā šī nedēļa vispār pārsteigumā, ka es iesaistījos tajā trakumā, kā kad būtu, kad es būtu 80. Baigi tikuši pie, nu, labām drēbēm. Un
0: tas tūs... bija nacionālais trakums.
1: Jā.
0: Tā paskatās, tur jau nenoslinkoja pat tie, kas varbūt retāk kaut ko publicē un, nu, kā saka, iet līdz šādiem uzaicinājumiem.
1: Smieklīgi izskatījās. Un tad mēs arī, nu, tā kā mēģinājām saprast, kāpēc no tiem 70. Uz 80. Tas lēciens tik traks tajā modē un krāsās. Jā, un tad ir skaidrs it kā tāpēc, ka MTV kultūra ienāk, ja tad muzikas klipu kultūra ienāk. Izrādās, ka arī...
0: Popkultūras revolūcija.
1: Jā, izrādās, ka arī industrijā plasmas ražošana attīstās straujāk un krāsas ir pieejamāks. Ķimijas, nu, tieksim, tie zinātnieki sāka strādāt un spēlēties ar krāsām un izrādās dabūt tās luminiscējušās krāsas un viņas momentā pārķer industriju, kas ražo aksesuārus un drēbes un visu, un līdz ar to visu tas cita. Tā ir milzīga industrija, kas diktē to modi un kas piespiež cilvēkam mainīt tās drēbes no viena stila uz otru. Un, protams, arī mūzika, mūziķi ir tie, kas diktē modi, un tā bija Madonna un vēl pārējie cilvēki. Jau, kāpēc mēs pēkšņi tādu sprādzienā tādā krāsu, frizūru, kaut kādā trakajā?
0: Lai gan pēc mākslīgiem dodot arī pareizu uzdevumu, tu varēji iztikt ārpus tā krāsainā, kā tas izdevās manā gadījumā, jo, nu, lielākoties mākslīgais paņēma to disko virzienu, bet bija arī neaizmirst roks un rokmūzika to brīdi.
1: Jā, esi kreklič.
0: Augstajos plauktos tieši tā, jā. Un tur ir pilnīgi atkal cits skats uz tieši to pašu laiku. Tā kā paralēli jau mēs mazliet arī dzīvojam, nu, kaut kādās savās kopienās un sajūtās, bet modi jau atgriežās. Platie džīns atkal modē.
1: Nē, nu, mūsdienās ir labi tas, ka tu, ja tu neuzsēdies uz tā viena viļņa, tad tu neizkrit sārā vispār no aprits. Tu drīksti būt savādāks.
0: Jā, bet es nezinu, kā tas nostrādās. Es pieļauju, kā modas biznesā Latvijā. Tas bija Latvijas variants vai tas bija globālāks?
1: Tas bija globālāks. Bet kāds Latvijas trakās?
0: Uz izķeršanu būs tās treniņāks. Vienīgais, ka mākslīgais lika visiem virsū vienu un to pašu to violeti zaļo treniņu jaku. Es gan atceros, ka bija arī citas krāsas. Nu, nezinu, kas viņam tajā algoritmā tur ir nostādājis.
1: Viņš jau baigi arī necentās vairāk.
0: Bet visiem viena sporta jaka un vieni var arī tie džīnsi.
1: No. Jā, manā gadījumā man bija man viņš uzvilka kājās tādas pašas biks kā Rūtai Dvinskai. Un no, nu, mums, man liekas arī viens un tas pats izmērs. Nu, mums nav viens un tas pats izmērs. Principā, viņš arī kaut kā komplementēja.
0: Jā, es arī labi.
1: Komplementēja.
0: Mēs esam tālāk, bet nu, mākslīgais jau viņš kaut ko saprot arī no labas
1: labi,
0: uzvedības.
1: Bet, citi bija tā kā sapratuši, ka jāparpublicē savas reālās īstās, bet ne, šī bija daudzīša.
0: Šī bija šoreiz speciāli tur uzdāva mākslīgā intelektu versijā.
1: Skaidrs, ka mēs visi, nu tie, kas ir piedzīvuši tos 80. Katrs savā vecumā, skaidrs, mēs bija bišķi savādāk, bišķi bēdīgākās krāsās. Katrā ziņā es par sevi pilnīgi noteikti to varu teikt. Nu, nebija man pieejams tik spošas krāsas, būtu priecīgi bijusi.
0: Nu, ko Māra Grigala sagaidīsim ar viņa redzējumu par krāsām un vispārējo šeit studijā, bet zopastāt tad dās līdz pirmdienai.
1: Atā.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
1: Ticu Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 9. līdz 22. septembrim. Saldējums druva cigoriņu. Vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi. Un cepumi selga dažādi veidi 180 gramu 89 centi.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
5: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Bonģelatī saldējums ar mandelēm 6 gabali 120 ml 3,39. Lidl ir vērtīgi.
6: Vai izmēram ir nozīme?
7: Atkarīgs kam?
6: Protams, ka maizei.
7: Latvijas maiznieks lielmaiza izmēram ir nozīme.
6: Pēc kāda no 9 lielmaiza maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
8: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
9: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince – jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi – jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti – jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
10: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maxima līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzera LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
11: Vairāk nekā tūkstošīgajā precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
12: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
13: Auto rubrika Pitstops radio Star FM zoopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
12: Uzpildi rītu zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem. Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Herbalife, Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlases oficiālais uzturs sponsors, izaicina arī tevi. Cik precīzs un nekļūdīgs vari būt tu? Klausies Radio Star FM autopilotu 16.

izmantoši 45 un pārbaudi, cik labi pazīsti mūsu basketbolistus. Divi zvanītāji, viens jautājums, trīs atbilžu varianti. Kurš būs precīzākais? Klausies stāriņu, spēlē līdzi un kopā ar uzturu ekspertu Herbalife. Atbalsti mūsējos 2026. gada Eiropas kausā.

0: laikaziņas.
1: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudens vētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaidis līdz pat 40%.
2: Sinoptiķi prognozē, ka arī šodien Latvijā būs neliels mainīgs mākoņu daudzums vietām uzlīst centrālajā un austrumu daļā, bet gaisa temperatūra gan sasniegs 16-20 grādu atzīmi. Arī pūtīs visai brāzmēns. Ziemē rietumu būs svešs, sasniedzot 14-17 metru sekundē. Galvaspilsētā šobrīd spoži bīt saule, tomēr dienas laikā mākoņu daudzums palēnāsies un nepaliekam uzlīst. Arī pūtīs visai brāzmēns, ziemē rietumu būs svešs, un Rīgā gaisa temperatūra plus 18 plus 19.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Grīnī putekļa sūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
0: Desmitiem līdz 12. Studijā.

0: Esam iekšā jaunā stundā. Čau klausītāji, saka, es Grigāls Māris. Un otrais cēliens, protams. Es tā nu nekur darba dienu aizvadot, jo īpaši pēdējo šajā nedēļā. Piekdienā! Vispamāk tas sanāk manam radiobrālim, Egaunam Reitenam. Nobļauties viss skaļāk tā, lai tiešām visiem ir pārliecība, ka darbs pie malas. Un tagad nu mēs baudām brīvdienas, kuras sākās piekdienu pēcpusdienā visam noteikti. Tā, sabināt un sveicināt un labu dienu, draugi mīļie. Otrais cēlēns un Grigāls Šiverēm studijā. Šajā reizē arī Josīts paņem maiz dienvidus un, protams, savās pēcpusdienā un pēc tam iekonstrētēs autopilotā līdz 7. vakarā. Un, protams, turam brokus puls arī nedēļas izskiņā gan sestdienās, gan svētdienās. Brīvdienu cēlēns ar mūsu radio brāļiem māsām no 9. līdz 12. rītā. Tālāk. Tālāks ir kalendārā, mums ir burvīgi vārdi šodien Signe un Signija, meitenes gaisa buči un labvēlējumi. Arī mūsu biroju administratorītei, mūsu mīļajai Signītei, gaisa Signītei, lai tev izdevusies šī saulainā un skaistā diena.
1: Otrais cēliens kopā ar tirdzniecības centru Origo. Īstais brīdis iepirkšanās priekam, gardai maltītei vai dāvanai, kas vienmēr iepriecina.
0: Labs ir, aiziet! WhatsApp numuru saziņai 284-47744. Un telefona līnija tā arī ir atvērta. Un 6-7-4-4-7-7-4-4. Apvienība no 80-90. Fine on Cannibals.

Starlight, Sheeran fiind One Republic, deci nu sunt 12 minute de radio. Starlight. Galvas pilsētā satiksim visu nu mierīgi. Arī starp citu no Mārdubas virzienā uz Dzelzavas ielas pusi, jā, šķērsojot Daugavu dienvidot, visu nu mierīgi, visu nu foršu un nekādu sastrēgumu. Te nu šobrīd varbūt mašīna vairāk zemgala gatvija rīķi un brīvības gatves posmas kustība gan notiek, gausāk un nedaudz lēnāk. Arī uz Anos Mūksels ielas, nu tur kālaži mašīna vairāk ir Mūksels un Akmens tilts, turpat Aplis. Arī šobrīd izskatās mašīna vairāk un Daugavu grīvas iela, Lillī un Buļielas posmā. Ok, būs arī zelta dziesma, draugi mīļie, būs arī sportā vēsts un jaunumu. Ieskatīsimies TV3.lv sadarbībā sports, kam nu sekot līdz arī nedēļas izskaņā un kas nu ir aizvadīts un kāds sasniegums mūsu ir. Cindy Lauper, Time of the Time.

0: Grigāls studijā, pareizlaik šobrīd 10:19 minūtes, draugi mīļā zelta dziesma, ko es ļoti, ļoti gaidu un gribu atskaņot, ļoti leģendāra un ar pamatīgu stāžu. Te nu ir, protams, kas stāsts par leģendāru apvienību Beatly, The Beatles, popmūzikas un rockmūzikas grupa no Liverpools, apvienotās karalistes, protams, Anglijas. Grupa pastāvēja 60. 70. Gadu, tātad 10 gadus, 90. Gados uz brīdi atkal no apvienojās. Protams, ka četrotni – Johns Lennons, Pols Makartnijs, George Harrisons un Ringo Starrs. Tālāk šī četrotni un starp citu, kāpēc no tieši šodien un kāpēc zīmīgi diena, tad, no, jāsaka tālajā, tā, kas mums ir, jā, 62. Gadā, proti 11. Septembrī, apvienība pabeidz darbu pie savu pirmā singla, nosaukumā Love Me Do, ierakstīšanas studijā.
1: Otrais cēliens kopā ar Māri Grigali.
0: Un te no arī zelta dziesma Love Me Do! Tā ir pamatīgi stāšu no 62. Gada.
2: Golden hit. Do you remember?
0: 11. septembrī.

ir 10 un 30 minūtes. Hanzas flīžu tirgus. Stabils pamats jūsu izvēlē jau 28 gadus. Meklē flīzes? Atradi internetā? Stop! Īstā izvēle sākas uz vietas. Krāsas, faktūras, sajūta. Hanzas flīžu tirgus. Nāc un pārliecinies pats. Rīgā, Rezeknes ielā 5A.

Reiz Eiropas tūris ietvaros viesojies Monika Reiz nodziedājas arī šo apvienu. Tāds pop mūzikas huligāns. Ok, radio stāriviem pareizs laiks 10 un 34 minūtes. Ieskatos WhatsAppā, ko no mums ir ierakstījis kāds no klausītājiem. Starp citu, jā, ir jautājums būdarbi uz tīnožu koknes ceļa. Vai ir noslēgušies un tur vairs nav satiksmes ierobežojumi, kā bija iepriekšējās dienās. Ja nu kādam informācija ir par tīnužu koknes ceļu, par remontu darbiem droši zinojumi iekšā WhatsAppiņā 2844-7744, video, audio, vēstules formātā droši, kā nu viens ir cēlās. Vai arī telefona līnija 6744-7744. Ir apvienība Pet Shop Boys.

0: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divi vienā. Sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums. Mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
3: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Pilsētas ritms mainās un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
5: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
6: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Biolon kūdra 75 litri 4,59. Tuja Brabant 80 līdz 100 centimetri 3,99. Universālās aliena sēklas 9 kilogrami tikai 29,99. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikalas smartfed biedriem.
7: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
8: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. Līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
9: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
10: Sapņo par jaunu telefonu, planšeti, austiņām vai putekļu sūcēju robotu? Pārvērt domas darbos. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Manifestē jauno. Uzzini vairāk LMT LV.
11: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries, un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņu festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieeja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņu festivālā. Vairāk ģimeņu festivāls LV. Pa pa pa pa

0: kuo. Nu, kuo. Kaut kā man iesakās tieši šī mazā frāze no Gača. Nu, ko? Elba Žans!
1: Tini dancer, hold me closer.
0: 10:52 čaurās klausītāji, kas pieslēgušies novad. Otrais cēliens aizvedam pēdējo darba dienu šajā nedēļā stāriņā. Un pirms brīža par satiksmi nu runāju. Un te nu bija jautājums par būvdarbiem tīnošu koknes ceļš. Te nu Ieva mums ir atbildējusi, iesūtot savu balziņu. Ieviņu, dzirdam tevī!
2: Sveiks.
0: Sveiks!
2: Koknes tīnūži vēl joprojām remontē. Ierobežojums 28 km 70 km stundā, divi luksafori. Tikko izbraucu. Veiksmīgu dienu visiem!
0: Veiksmīgu dienu! Paldies tev, Ieva! Paldies tev! Veiksmīgi dienu visiem! Atgādinu vēlreiz WhatsApp saziņai, draugi mīļie, droši izmantojam 2844-77744 un telefonu līniju, ja nu gadījumā karsta ziņa tagad un tu līdz. Droši zvanām cauršu klausulu 67 un cipār tie paši 44-77744. Otrajam cēlienam piestāv klasika, vai ne? Un neret atskaņojam, ko, protams, tādu varbūt senāk nedzirdētu un kas uzreiz aizvarot acis, uzreiz ir tādas uzreiz spildes atmiņas, tieši ar ko saistās tieši šī kompozīcija. Ziemeļveiši!

0: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
1: Vīkend dzimšanas dienā visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk. Apmeklē tuvāko veikalu vai mūsu e-veikalu.
2: Vīkend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
3: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
5: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 tūkstoši eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies. Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Top!
7: Tikai 3 dienas no 10. līdz 12. septembrim Apotēka aptiekās un Apotēka LVE aptiekā zība akcija atlaides no 40% Avene, Babē, Eucerin, Sensilis, Izdin un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, Provisor, Viteron un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomo zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
9: Tiešām? Kādu?
8: Čerī. 7 vietas, ērts, drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
9: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
8: Sarunāts.
10: Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzzini vairāk cherrymotor.lv. Čerī. Radīts ģimenei.
11: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
12: Big Bank ko?
11: Maksā saviem klientiem.
12: Big Bank maksā saviem klientiem?
11: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
13: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
14: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv.
15: Pasaules garšas Ķīpselā no 10. līdz 12. septembrim Baltijas nozīmīgākā pārtikas industrijas izstādē Riga Food 2026. Tikai 3 dienas, jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm, inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums, spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueļi, aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo! Riga Food no 10. līdz 12. septembrim Ķīpselā.
16: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugapstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas pots 01006830.
17: 10. Latvijas orientēšanās nakts jau 18. septembrī. Tas ir aizraujošas 3 stundu rogainīgas sacensības. Vienlaicīgi 22 Latvijas pilsētās. Esi kopā ar ģimeņu vai draugu komandu. Izvēlies pilsētu un līdz 14. septembrim piesakies vietnē rogainīgi.lv onakts. Dalība pasākumā ir bez maksas. Izaicini nakti kopā ar mums. Pasākumu organizē Latvijas orientēšanās federācija. Atbalsta Izglītības ministrija un Latvijas sporta federācija padome.
18: Kad debesīs
19: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
20: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
19: Jauns albums, jauna enerģija. nemainīgi mainīgi ar 100% atdevi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
20: Čapo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
19: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
6: Radio Star FM laika ziņas.
21: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudens vētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaidis līdz pat 40%.
22: Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā būs neliels mainīgs mākoņu daudzums. Dienas pirmajā pusē dažviet valsts centrālajā un austrumu daļā vēl īslaicīgi uzlīst, bet rietumu ziemē rietumu puses vēja brāzmas vietām 14-17 metru sekundē. Ar gaisa temperatūru šodien 16-20 grādu robežās, visai līdzīgi arī galvaspilsētā. Sētā dienstunās gaisa temperatūra Rīgā sasniedz plus 18, plus 19 grādi.
23: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!

0: Sācam jauno stundu iekšā, draugi, mīļie, čau vēlreiz, kas pieslēgšies no pat, nekas jau nav mainījies. Radio Star FM 24/7. Lielis klub mūzika, protams, piedavām kādu labu balviņu, protams, informāciju pozitīvu un foršu. Un arī, Dzanna, viss no pārējais, ko nu mēs jums varam piedāvāt, mīļie draugi, lai diena būtu izdevusies. Un tiešām tā, tas ir Dzelzos ielās 120 gāzes, poršs pīt saule. Šobrīd un dusmīgu mākoņu ir gan daudz, bet tiek kaut kur nedaudz tālāk. Ja nu jums pusē līsta vai kāda savādāka situācija kā šepat pie mums, droši ziņojam WhatsAppā 2844-7744.
1: Otrais cēliens kopā ar tirdzniecības centru Origo. Īstais brīdis iepirkšanās priekam, gardai maltītei vai dāvanai, kas vienmēr iepriecina.
0: Ņemma, arī turpinājumā būs astronauti, būs Saturday Breakfast. Dziesmā Window, BTS, Swim. Šis ir dullais mākslinieks, Jamiroquai. I'm the mood for love. Čau visiem.

0: Otrais cēlis. Radio
1: Starve. Radio Starvem salīdzinām pulksteni šobrīd ir 11:12. 11:12 minūtes, 35, 36, 37 sekundes. Laiks sportiņam. Tā, skatāmies TV3.cv sadaļā sports, kāda jaunuma, kādas aktualitātes, kāds sasniegums. Latvijas duets Gustavs Auziņš un Kristiāns Pokerats šodien Madridē notiekošajā Eiropas U22 čempionātā pludmales volejbolē ir izcīnījuši otro uzvaru un iekļuvuši astotdaļu finālā. Izsēta ar otro numuru, B grupas otrajā spēlē rezultātu pārliecinoši 2-0, pieveica Kerānu Divālu un Žilu Mukvēlu. Tālāk pušiem, lai no arī turpinājumā viss izdodas. Savukārt Latvijas vīriešu volejbola izlase šodien Eiropas čempionātu otrajā mačā tiksies ar Vācijas valsts vienību. Sāksies mačs pulkstenes 17:00 pēc Latvijas laika, tātad 5:00 pēc pusdienā. Un te nu ir jāsaka, abās līdzinējās Eiropas čempionāta spēlēs gan 95. gan arī 2021. Gadā Latvija Vācijā ir zaudējusi 4 setos. Savukārt, ja mēs atminamies pirmo spēli trešdien, šo trešdien, tad ar 3-1 mums ejā ļoti lieliski spēle parādīja Rumānijā uzvar. Savukārt Vācija ceturtdien 3-1 pieveica Turciju, tātad mūsējā uzvarēja Rumānijas vienība, nu turamīgs par mūsējiem šodien. Ar savukārt Latvijas sportists Jurijs Simjonovs šodien Turcijā notiekošajā Eiropas čempionātā para peldēšanā ieņēma 14. vietu 50 metru brīvā stila distancē. Un vēl par tenisu. Latvijas tenisiste Darja Semiņistēja pārīja ar čehieti Dominiku Šalkovu vakardien piedzīvoja zaudējumu, diemžēl, turnīra dubultspēļu ceturtdaļu finālā. Un zaudēja spānietē Ivonai Kavaljēji un Larai Saldinai no Beļģijas. Plašāka informācija gan TV3 LV sadaļā sports, gan TV3 ziņās. Tās 8:00 vakarā.
0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.
2: Hi, this is Samu from Sunrise Avenue, and you are listening to Radio Star FM. Enjoy our next song.

Ai, cik skaistas balss. Stāviņā tautumeitas. Sadziedāmī 11.22 minūtēs. Labs ir, mēs laižam tālāk, mīļie draugi. Protams, ka labās tradīcijas mēs turpinām un zelta dziesmas meklējumi nebija tāli jāmeklē un jāatskaņo mūsu pašu Latvijas vērtības. Un te nu ir jāatzīmē viens lielisks un neaizmirstams komponists. Proti Aleksandrs Kublinskis, gan viņš saulē devies 18. gada 24. janvārī, bet 11. septembris ir Aleksandra Kublinska dzimšanas diena. Un skatoties biogrāfijas stāstu, tad, protams, ka uzreiz man ir tāda saistība, protams, ar skolu, kurā arī viņš ir mācījies. Proti 36. gadā dzimušais komponists mācījās klavierspēle Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā, kur no arī cena es mācījos un absolvēju. Un pēc tam, protams, arī konģeni, kas nu parasti nu bija tāds, ka pēc Dārziņa skolas nākamais tas solis bija uz Latvijas valsts konservatoriju, nu šodien to sauc par mūzikas akadēmiju. Un, protams, ka bez sevs viņš ir atstājis lielisks un neaizmirstams kompozīcijas, un starp citu, ja nu vairākās versijās, piemēram, ir izskanējusi dziesma Nocturne, kur mēs zinām, ka ir izpildījis gan Marina Umo, gan arī dzen, vēl un daudz dažādos, daudz dažādās aranžijās, tad nu nevis nu zinās, kas nu ir autors šai dziesmai, tas ir Aleksandrs Kublinskis, un starp citu arī tas man bija pārsteigums, starp citu Zemiņu lauks, ko oriģinālā izpilda Eolika, Zemiņu lauks, viens vienīgi Zemiņu lauks, tā ir Aleksandra Kublinska, kompozīciju un dziesmu, starp citu, jā, 85. gada populārākā dziesma, bet es gribētu atskaņot zelta dziesmu statusā ievietot vēl vienu Aleksandra kompozīciju, ko viņš sarakstīs, un starp citu, mini kleitiņu. Atceramies mazā Jāna par mazo Jānu, mini kleitiņu, un te no arī dziesma, kas no zelta dziesmu statusā,

mazliet naivi, bet skaisti, vai ne? Teksts un dziesma nosaukumā 11.24 minūtēs. Mīnī kleķina Aleksandrs Kublinskis. Jā, tiek godināts. Un arī pēc sevis atstājis lieliskas kompozīcijas. Mums ir vēl viens mākslinieks, kurš nav gan solists, Kris Mārtiņš, bet gan no šīs apvienības Coldplay ģitāris, kurš iespēlēs tieši šo partiju. Mēs dzirdam. Džons Baklēns šodien sveminās un sveicināts dzimšanas dienā. Garāks iemats, vēl var parunāt. Jā, dziesma nosaklā In My Place. Otrajā cēlienā, piekdienā, pēdējā darba dienā šajā nedēļā. Tālāk ir baudā.

Ir 11:30 minūtes. Hanzas flīžu tirgus. Stabils pamats jūsu izvēlēja jau 28 gadus. Meklē flīzes? Atradi internetā? Stop! Īstā izvēle sākas uz vietas. Krāsas, faktūras, sajūta. Hanzas flīžu tirgus. Nāc un pārliecinies pats. Rīgā, Rezeknes ielā 5A.

0: Monika. Skaisti, vai ne? Ivo Fomins un Kristīna Megijā. Dziesmā neviens 11:35.
1: Māris Grigāris Grigāris.
0: Stāriņā Grigāls, saulēs poši pīdot. Draugi mīļie, tiešām patīkam saulēs uz skaists laiks Dzelzavas ielā 120 gājas. Ļoti, ļoti ceru, ka noturēsies visu dienas garumā. Tikai tā vien mēs varam vēl papildināt to labo garastāvokli, ko rada Radio Star FM. Ar lielisku un labu mūziku mēs arī turpināsim, protams, 12 aktīvās stundas zopasta. Otrais cēliens dienvīdī pēcpusdiena un arī autopilots. Viss kā ieris. Simply read something that

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uztic vairāk nekā 50 tūkstoši pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
2: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
3: Pilsētas ritms mainās un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšana zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo – spilgtākā pietura pilsētā.
4: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
5: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas no 10. Līdz 14. Septembrim. Ar paldies karti Sirs Prezident Camembert 120 gramu 1,19 €. Piena šokolāde Laima, lācītis ķepainītis vai bāverīte 90 gramu 99 €. Šipsiem un dip mēcītēm pērkot jebkuras divas preces 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
6: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Sinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi. Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
7: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 15. septembrim LV veikalos kilograms plūmju liepu tika. Paskat, 89 € un 400 grāmi talsu skābā krējuma. 1,49 € kilograms vistu pusspārnu lieliskie. Oho! 4,89 €. 3 veidu LV zupām 30% atlaide. Un 250 grāmi maltas kafijas lavaca oro. Vispār 5,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
8: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
9: Tiešām? Kādu?
8: Čerī. 7 vietas, ērts, drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
9: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
8: Sarunāts.
10: Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk cherrymotor.lv. Čerī. Radīts ģimenei.
11: Miegs, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas, komforta eksperti.
12: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
13: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 €. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
14: Kā būtu, ja Mocerts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocertalica. Xiaomi Arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze. Atbalsta Radio Star FM. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocarta Alika.

0: un vēl viena klasika. Stādiņā otrajā cēdienā. Kā remonts? Kapitālais remonts. Dziesmā ielā. 11.51. Turpinājumā. Dienvidī un maijā. Star
1: FM. Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Bonģelatī saldējums ar mandelēm 6 gabali, 120 ml, 3,39. Lidl ir vērtīgi.
2: Vai izmēram ir nozīme?
3: Atkarīgs kam?
2: Protams, ka maizei.
3: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
2: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
4: Līdz pat 70% lētāk. Jusk sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
5: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
6: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
7: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: We

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme. Tad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
2: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildu staciju tīklu Viada.
3: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdz šim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
4: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
5: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates

0: Cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
1: Nāk rudens. Divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi. Valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē, jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienkartē darba dienās 50% atlaide. Hercogs – ģimenes restorāns.
2: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
3: Čotala!
2: Ies karsti!
4: Mēs esam labi cilvēki.
2: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Vici. Gards vienmēr.

0: brokastīs.
1: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudens vētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaidis līdz pat 40%.
2: Šodien saulaini apstākļi, kaut arī salīdzinoši svaigs. Nu, lai neteikt vēsāks nekā iepriekšējās, brīžiem arī pavisam vasarīgās dienās. Bet tik un tā ļoti patīkam laikapstākļi šodien ir gaidām Latvijas lielākajā daļā. Darba nedēļa noslēgsies ar visnotaļ saulainu laiku. Vienīgi vējš no rietumiem ziemē, rietumiem brāzmaināk papūtīs mirkļiem līdz 14 metriem sekundēm, spēcīgi. Vakar pusē vējš pierims, bet gaisa temperatūra siltākajos mirkļos sasniegs 16-20 grādus, Rīgā līdz 19 grādiem silti. Šobrīd pēc Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas datiem 17 grādu galvaspilsētā.
1: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
3: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12. Līdz 2. Had she to print dancing on the people rolled up at VF to join dancing dance.

Pasaules slavenais elektroniskās mūzikas duo Sophie Tucker. Ar saknēm gan kaut kur Eiropā, konkrētāk Vācijā, ar saknēm pat Portugālē un Brazīlijā, un ar bāzes vietu Amerikas Savienotajās valstīs nu jau ilgāku laiku, tieši no turienes, tad viņi arī mums jau pirms vairākiem gadiem atsūtīja, uzdāvināja savu hitu Purple Hat, tas ir viens no daudziem viņa zināmajiem skeņdarbiem. 11. septembris šodien, un tā ir piekdiena. Sveicināti dienvidos! Sveicināti! Uz sliekšņa jau lauvējoties nedēļas nogā.

angļu dziedētājiem, un pats viņš arī savas izpildītās, sevis izpildītās dziesmas saraksta Aleksam Voronam. Jauns skendarbs! Jauna mūzika arī Star FM aktuālajā rotācijā. Alex Warren un Emerald Eyes. Jā, īstenībā esmu pieskaņojusies pašai man arī. Acis zaļā krāsā un mugurā šodien šo toni paspilktinošs, starp citu, smaragd zaļš džemperis. To redzēsiet, ieskatoties Instagramā, bet tagad gan visu uzmanību atkal audio. Un stāriņu piekdienu turpina Prospa ar savu karsto baby Murder Beats piedalās.

Džeimss Kobojs, Jasons Keiss, Jamiroquai ar Space Cowboy. Bet tagad mēs aizlidosim uz 2003. Gadu uz mega dziesmu no tā laika, jo to izmantošu muzikālajai ilustrācijai, stāstot par šodienas vienu no slavenajiem jubilāriem. Tas ir viens no hip-hopa dižajiem, viens no lielajiem vārdiem rapu muzikā. Viņa skatuves vārds ir Ludacris, un šodien viņam 49. Jūs jau droši vien, ka nojaušat, ka es vēdinu uz šo.

par nelielu misēklu 2004. Šis bija viens no pašiem lielākajiem skaņdarbiem tajā gadā. Viens no tiem, ar ko īpaši lepojas arī reperis Ludacris, Ushers un Little John, bez šaubām arī. Šis bija Yeah!

Ir 12:30. Hanzas flīžu tirgus. Stabils pamats jūsu izvēlē jau 28 gadus. Meklē flīzes? Atradi internetā? Stop! Īstā izvēle sākas uz vietas. Krāsas, faktūras, sajūta. Hanzas flīžu tirgus. Nāc un pārliecinies pats. Rīgā, Rezeknes ielā 5A.

Skaisti kalns simtā debija un klasika. Lai neteiktu mūzikas, paša mājās ikona. Man dimantu nav 12:33 minūtes. Dimanti varbūt ir kādam citam vai citur meklējami, bet pērles mūzikā gan ir manā rīcībā un tās es nekādu negribu turēt sev egoistiski. Es gribu tās rādīt ar jums un dalīties ar jums ar tām, un to es arī darīšu tūdēļ turpinājumā. Star FM dienvidos piekdienas noskaņojums ar Maiklu Kivanuku un Tomu Mīķi.

0: Dienvidi studijā Maija.
1: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim Armands Rimī karti izsmidzināmie dezodoranti DAV 200 ml 3 eiro. Zobu birstēm un zobu diegiem VOM 40% atlaide. Un sejas kopšanas produktiem Madara 40% atlaide. Rimī.
2: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
3: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
4: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince – jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi – jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti – jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena – Sēma cena ikdienas Maxima.
5: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
6: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
7: Vīkend dzimšanas dienā visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk. Apmeklē tuvāko veikalu vai mūsu e-veikalu.
8: Vīkend.lv – labākā izvēle Latvijā!
9: Veselīgs starts jaunajā sezonā kopā ar Benu e-aptieku. Septembrī Fjord, Livol, Vitiron, Livzane un citiem uztura bagātinātājiem atlaides līdz pat 60%. Sāciet jauno sezonu veseli un aktīvi! Benu e-aptieka vienmēr tev blakus! Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Ticu veiksmei.
11: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 tūkstošus eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
12: No 9. līdz 22. septembrim. Maltā kafija Pauli Classic Original 500 gramu 6 eiro 99 centi. Un šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 7 eiro 49 centi.
13: Loterijas atļaujas numurs 9053.
14: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
15: Rūkī Classic tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11 eiro un 95 centi par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lieta.
16: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt senkāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
17: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
15: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
10: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sānu lokas pavērs kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.

0: apotēka aptiekās un apotēka LVE aptiekā zības, zības, zība akcija. Atlaides no 40% Avene, Babē, Eucerin, Sensilis, Izdin un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, Provisor, Viteron un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Svinam Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. Oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzera LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
2: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Superbingo. Sinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
3: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
4: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. Līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
5: AJE produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
6: Atvaino.
5: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
6: Varam.
5: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
6: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
5: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJE produkti LV strādā ar prieku.
7: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Big Bank ko?
7: Maksā saviem klientiem.
8: Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Jā. Big Bank maksā saviem klientiem.
9: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
10: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Ēdamistabas krēsls, pelāks vai zaļš, 29,99. Mākslīgās trušādas paklājs, 6,99. Vibrācijas platforma trenežieris, tikai 69,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smārtēt biedriem.
11: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
12: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem, kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus. Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
13: Apsteidz saaugstēšanos un uzlabo imunitāti kopā ar Benū aptieku. Septembrī Fjord Strong zivju eļai, okuteīnu briljantu kapsulām acu veselībai, Molers Omega 3 50% atlaide un vēl daudziem citiem produktiem pret saaugstēšanos un imunitātei atlaides no 20 līdz 60%. Nāc uz Benū aptieku un sagatavojies rudenim izdevīgi. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
14: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries, un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņa festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņa festivālā. Vairāk ģimeņa festivālā.
15: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.

0: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
1: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Laikaziņas
1: piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudens vētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaides līdz pat 40%.
2: Laikapstākļi. Šodien Latvijā ir gaidāms neliels mākoņu daudzums, lielākoties sausi un saulaini, pa laikam varbūt arī kāds lietas mākoņas var ieklīst naktī bez nokrišņiem kopumā, tiek solīti šādi apstākļi. Savukārt, tā darba nedēļa noslēgsies tad ar saulēnu laiku, bet brīvdienās tā meklē brīvdienas. Kāpēc es aizķēros? Brīvdienās sinoptiķi saka, ka dažviet tomēr ir gaidāms rudenīgs lietutiņš un arī siltums būs tāds rudenīga sākuma vai rudens sākuma līmenī. Tāds mērens siltums no 15 līdz 19 grādiem. Šajā naktī gaisa temperatūra noslīdēs līdz 6-11 grādiem, piekrastē gaisa atdzisīs līdz 16 un būs neliels mainīgs mākoņu daudzums un arī pamatā bez nokrišņiem. Līdzīgi kā šodien dienas laikā.
1: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kilogrami tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerālvatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kilogrami tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12.

Mūzikas industrijā, šovbiznesā viss ir tik lustoši mainīgs un daudzām lietām, daudzām karjerām, daudz dzīves stāstiem, daudziem vārdiem kaut kādas prognozes izteikt vai domāt par viņu perspektīvām, potenciālu. Nevienmēr ir produktīvi, jo visādi var gadīties, taču šeit es atļaušos prognozēt, ka Somber mēs vēl dzirdēsim arī pēc 10, pēc 20 un domājums arī pēc 50 un vairāk gadiem, jo pēc tā tieši tas arī izklausās. Īstens tīrradnis, 20 gadus vecājs amerikāņu superstārs ar nu jau tik daudziem lieliskiem skaņdarbiem savā krājumā. Šis bija potentiāls stundu sākumā, jā, viņam ir liels potenciāls.

The Music is My Life, CNC Music Factory. Sveicienu piekdienā. Šīs stundas neslēgumā mums arī noslēdzošais konkurss un pati lielās balvas izloze no IKEA 150 eiro dāvanu kārtas. Liktenis noteiksies 1:45, bet vēl pirms tam arī spēlēsim šodienai.

Dziesma, kuras video klipā parādās arī slavenais un skandalozi slavenais pats, es teiktu, aktieris Shia LaBeoufs. Tāpat arī Mary Ziegler, ko, protams, arī redzējām Sijā pašā pirmajā grāvējā un tā video versijā Chandelier. To laiku vēl pavisam gados jaunā dejotāja, tagad jau izaugusi liela. Sijā savukārt izaugusi līdz pasaules mēroga superzvaigznē, kā laiciņu ar jaunumiem nodzirdētu, bet nekas iztiekam pagaidām arī ar senāk radītām dziesmām. Tā bija viena no tādām. Bobs Marlies, Could You Be Loved?

ir 13:30 minūtes. Hanzas flīžu tirgus. Stabils pamats jūsu izvēlē jau 28 gadus. Meklē flīzes? Atrādi internetā? Stop! Īstā izvēle sākas uz vietas. Krāsas, faktūras, sajūta. Hanzas flīžu tirgus. Nāc un pārliecinies pats. Rīgā, Rezeknes ielā 5A.

Pašmā elektronika no jūt. Un tagad acis vaļā. Sākam jau meklēt pēc vai nu datora vai telefona. Kaut gan droši vien nav jāmeklē nemaz. Galvenais šobrīd atvērt IKEA LV vietni. Kur būs jāatrod īstā prece, par kuru šodien stāstīšu vai došu dažas. Itin abstraktas, bet varbūt arī diezgan precīzas vienlaikus norādes. Būs jāatrod prece un jāatsūt man ekranžāvi.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi!
1: Veselīgs starts jaunajā sezonā kopā ar Benu e-aptieku. Septembrī Fjord, Livol, Vitiron, Livzane un citiem uztura bagātinātājiem atlaides līdz pat 60%. Sāciet jauno sezonu veseli un aktīvi! Benu e-aptieka vienmēr tev blakus! Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 15. septembrim LV veikalos kilograms plūmju liepu tika, paskat, 89 centi un 400 grāmi talsu skābā krējuma, 1,49 €. Kilograms vistu pusspārnu lieliskie, oho, 4,89 €. Trīs veidu LV zupām, 30% atlaide un 250 grāmi maltas kafijas lavaca oro, vispār 5,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
3: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzer maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
4: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 10. septembra ar akumulātoru darbināma lēņķa slīpmašīna 39 eiro, ar akumulātoru darbināms daudzfunkcionāls instruments 29 eiro, ar akumulātoru darbināms figūrzāģis 24 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uztic vairāk nekā 50 000 pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums. Dr. Mauriņa klīnikā.
6: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
7: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
8: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
9: No 9. līdz 22. septembrim. Saldskābmaize Fazer ierauga 500 gramu, 1,25 €. Un karbonāde nākotne karsti kūpināta 1 kg 6,99 €.
10: Loterijas atļaujas numurs 9053.
11: Sapņi par jaunu Samsung telefonu, vietpulksteni vai planšeti nedod mieru ne naktī, ne dienā. Mainām vēlmes pret iespējām. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Uzzini vairāk LMT LV.
12: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
13: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, kad tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad. Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
14: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renner putekļu sūcējs un lapu pūtējs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: 2026. Tikai 3 dienas. Jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm. Inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums. Spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueļi. Aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo. Rīga Food no 10. līdz 12. septembrim Ķīpsalā.
1: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv.
3: Tā. Spiežu uz trauki piedarumi, trauki ēdienu gatavošanā. Aha, te tā arī ir. Un cena? Tagad tikai 2,99.
4: Klausītāji, vai zini, par ko runāju? Klausies Radio Star FM dienvidus 1:45. Pēc maniem mājieniem atrodi IKEA LV konkrēto produktu un iesūti ekrānšāviņu. Ja būsi ātrākais, laimēsi 150 eiro dāvanakārti no IKEA. IKEA – jauna zemāka cena, vairāk kā 1000 precēm IKEA.
3: Un tas jau šodien, jo klāt ir darba nedēļas noslēgums piekdiena 11. septembris, kad mēs liksim punktu visas nedēļas konkursam kopā ar IKEA. Un izlozēsim arī konkursa noslēgumā lielās nedēļas balvas uzvarētāju, vienu no pieciem visas nedēļas finālistiem. Tātad vai nu pirmdienām uzvarējušais, otrdienā, trešdienā, ceturtdienā vai arī šodienā tas, kas piepulcēsies mums finālistu sarakstā jau tūlīt, bet no sākuma atgādinājums par to, ka jau no septembra sākuma cenas ir samazināts vairāk nekā 1000 IKEA precēm dažādās kategorijās. Piedalies konkursā arī šodien un atminot, par kuru no šīm īpašajām precēm IKEA klāstā mēs runājam, ir iespēja tad laimēt šo dāvankārti veselas un 50 eiro vērtībā no IKEA. Drīz pavadien arī šodien, tāpēc jāsat gatavi, tad sākam! Jums ir jāraksta absolūti precīzi, pareizāk sakot, nevis jāraksta, bet jāsot precīzi pareizās īstās mūsu iedomātās un mūsu šeit noraksturotās, šajos pavadienos noraksturotās preces bildu ekrānšāviņš no interneta mājaslapas IKEA LV.
5: Radio Star FM dienvidi. Studijā Maija.
3: Taisnība, studijā Maija, un Maija arī tūlīt nolasa pirmo pavadienu. Tā ir kājiņa, bet tā nekur nestaigā, un parasti vakariņu laikā tā atrodas pa labi no katra viesa. Nevis tā ir kājiņa, bet tā ir kājiņa. Jā, un tā ir piemērota gan dzērieniem, gan desertam. Tas ir atkarīgs no tā, vai vakars ir elegants, vai vienkārši ļoti kārojas saldējums. Tagad droši vien, ka tas, kas pateiks visu priekšā, šī prece tagad IKEA maksā 99 centus, nevis iepriekšējos eiro un 49 centus. Kas tas ir? Un skatījos mūsu WhatsAppā, kur jau ir sabiruši daudzie ekrānšāviņi. Un ar pirmo arī trapīts desmitniekā. Tā ir IKEA 365 plus glāze no stikla. Jā, šobrīd cena 99 centi, kaut kas neticams, bet ir. Bet patiešām ir. Un var šai savai veiksmē arī tagad noticēt Laima. Jo Laima mēs rakstām iekšā kā šodienas uzvarētājiem. Laima. Labi, nu tad pieslēdzieties man palīgos izlozē. Kurš pirmais uzrakstīs dienas nosaukumu no pirmdienas līdz piekdienai? Tas tad arī noteiks, kura diena vai kuras dienas uzvarētājs kļūst par uzvarētāju. Kuras dienas uzvarētājs būs par lielo uzvarētāju? Piekdienu. tā nav pati laima, bet laima mums tiek pēc manis tikko atskaņotā noteikuma pie balvas, jo paldies manam asistentam Elīnai, Elīna 033, telefonnumu noslēgumu šāds, viņa raksta. Raksta tieši šādi, lai mēs dāmanu pasniedzam piekdienas uzvarētājumu, un kā jau iepriekš teicu, tā ir laima, ar ko es arī laimu apsveicu. 150 eiro dāmanu kartē nopelnīta. Brīnišķīgi! Es sākārt brīnišķīgi ar jums pavadīju laiku šonadēļ, un mēs tiksimies atkal pēc nedēļas ar mazastīti. Jūs dodos atvaļinājumā. Tikmēr dienvidos dzirdēsiet Māru Grigeli, bet tagad nāks Oskars. Tā. Vakarā vēl tiekamies kojotos. Primetime disko agrijā balītē.

0: you will know my name is the Lord when I lay my fingers upon thee.
1: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 10. līdz 14. septembrim ar paldies karti laša fileja ar ādu 10,99 € kilogramā. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 kilogramiem. Sāļa stilbi XXL pauska. Fasēti 2,49 € kilogramā. Persiki 1,49 € kilogramā. Majonēzēm 20% atlaide. Maksima.
2: Apsteidz saaukstēšanos un uzlabo imunitāti kopā ar Benū aptieku. Septembrī Fjord Strong zivju eļļai, okuteīnu briljantu kapsulām acu veselībai, Molers Omega 3 50% atlaide un vēl daudziem citiem produktiem pret saaukstēšanos un imunitātei atlaides no 20 līdz 60%. Nāc uz Benū aptieku un sagatavojies rudenim izdevīgi. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
4: Nē, labāk no mājām.
3: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
5: Man arī.
6: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AJ produkti LV. Darbā pārbaudīts.
3: Kā? Jau gatavs?
7: Agra, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
8: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
9: Lojalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku

0: atlaides. Vitiron Kids vitamīnu un minerālu vielu kompleksi bērniem smadzeņu darbībai, enerģijai un imunitātei ar 60% atlaidi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
1: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Mēness aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
3: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
4: Tiešām? Kādu?
3: Čerī. 7 vietas, ērts, drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
4: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
3: Sarunāts.
5: Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk cherrymotor.lv. Čerī. Radīts ģimenei.
6: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
7: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Xiaomi Arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze. Atbalsta Radio Star FM. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba. Mocartalika.
8: And the Oscar goes to...
9: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
10: Oskar reizi supervaroņi izglābuši pasauli.
11: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
12: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
11: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
12: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popcorns skatās kino.
11: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
13: Roads, where we're going, we don't need roads.
14: Priekšvēlēšana laiks, skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes. TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
15: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
16: Labākā mūzika lieliskai

0: laikziņas.
1: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudens vētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaids līdz pat 40%.
2: Šīs nedēļas nogalē un nākamnedēļ Latvijā brīžiem gaidāms lietus, bez temperatūra daudz nemainīšoties. Tāds ir sinoptiķa prognozes. Sestdien mākoņu daļai klās debesis un vietām īslaicīgi līs. Svētdien un pirmdien iespējams mākoņienāks un lietaināks laiks. Vējš pārstrā būs lēns, gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz 8-16 grādiem. Naktī uz sestdienu termometra stabiņš vietām noslīdēs līdz 6. Dienas laikā gaisa temperatūra pakāpsies līdz 15-20 grādiem. Arī turpmākajās dienās debesis brīžiem aizklās mākoņi, kas daudz vietā atnesīs lietu. Spēcīgāk nokrišņu gaidām Kurzemē un Vidzemes rietumos. Valdošais būs lēns līdz mērens stiprs dienvidu rietumu vējš. Gaisa temperatūra saglabāsies līdzīgi kā iepriekš. Saskaņā ar Eiropas vidējā termiņa laika prognožu centra datiem nākamajās 4 nedēļās gaisa temperatūra Latvijā galvenokārt gaidām nedaudz augstāka par normu. Nokrišņu septembrī prognozēts vairāk nekā ierasts, savukārt oktobris varētu būt sausāks.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļa sūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši.
0: Star FM. Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Pusdienas sveicināts piekdienā ir 9 minūtes pār diviem un es auskars, lai pēc esmu nācis pie mikrofona. Sveicien Maijai. Paldies par dienvidu sauli. Lēdīsim Maiju maz atvaļinājumā. Maija atpūtīsies nākamnedēļ. Mums gan vēl jāpastrādā šodien kortīgi jāpastrādā, jāizdara visas tās astes, kas nu palikušas, kas iekavējušās šajā nedēļā. Pāris lietas jānobeidz, šādas tādas lietas jāturpina, kā tas ierasts. Par ierastajām lietām 2.22 būs tavu iespēju sadzirdēt savu mīļāko dziesmu šeit Starifem mēterā, tas kā ierast notiek 2.22. Vēl noslēdzošo reizi mēs kopā ar mūsu draugiem ģimenes restorāna Herzogs Mārupē uzspēlēsim stāstu spēli, kurā tu pastāstīsi, kā tad tu pārliecini to savu mazo cilvēku, lai viņš kaut ko apēst, kaut ko pamēģinātu, lai nav katru reizi šādi.
1: Letīcija. Ir jāpagaršo, tu pat neesi pagaršojusi.
0: Jā, Letīcija, ir jāpagaršo sveiciens vakardienas uzvarētāji.
2: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Un, protams, arī jauna mūzika, kā piekdienās tas mēdz būt, arī šī diena nav nekāds izņēmums, jauna mūzika klausīsimies. Jones Legends mums šo to jaunu ir izdevis. Ir arī Barry Can Swim šo to jaunu izdevis, ar viņu tad arī mēs sāksim piekdienas kustīgais solis. Barry Can Swim un Sammy Virgie, I could be mad.

0: iepazīstinām viņu šeit ēterā ar Kimbardu. Viņš turpina savu uzvaras gājienu visās pasaules dēļu zālēs un nu jaunu dziesmu I Could Be Madonna.
1: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.
0: Labākā šodien un labākā vakardien. Turpinam ar vakardien Gorillaz 19 2000, pēc tam pašmāja labums. Saturday Breakfast Window.
2: It's a miracle.

0: pasaules gaismā Gorillaz 19-2000.
1: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.
0: Kas notiek 2:22? Tāda ēteru pārņem divu klausītāju. Tu vari būt viens no viņiem. Tā, no te mums ir pieņemts un ierasts. Viss, kas tev nepieciešams, ir WhatsApp numurs. 2 8 4 4 7 7 4 4. Uz šo numuru tev arī jāsūt dziesmu, ko tu gribētu dzirdēt Star FM mētrā, un tad no atliek cerēt, ka visi kosmosi gariņi būs sastājušies vienā līnijā, un tu tiksi starp pirmajām diviem 2:22 un 2:22 šodien pienāk varenā ātri. Vēl nē, bet pēc Saturday Breakfast Window gan. Varam vaļā tās durvis, tos logus, ceļam to jumta augšā, lai tu tiktu pie dziesmas. 2:22.

arī neatradām, ir rudens dziesma, vismaz zinām. Mārtiņ, čau! Mārtiņ, šodien 2.22 provēršot no talsiem. Lai visi pakalnu spēki kopā ar tevi, Mārtiņ! Lai veicis arī visiem pārējiem. Divu klausītāju, divas dziesmas jau tūdaļa ēterā 2.22. Ko šodien klausīsimies? Vakar mēs tādā dikti latviskā garā bijām. Kāds šodien gars kopā ar mums? 2.22 ir tagad.

sirsnīgi sveicienu. Uzsitienu pa plecu šajā piekdienā uzmini, nu? Kas tas ir? Elīn, tas ir Čau 221.

labi. Pirmdien izklausās labi paklausīties. Hādivā uz mininu. Bet šajā piekdienā mēs klausīsimies pirmo dziesmu no Kristīnas. Kristīna, čau! Chainsmokers un Roses dziesma numur viens.

Šodien 2022. Tikti labi. The Chainsmokers un dziesma Roses. Ja drīkst. Kristīne, nevis drīkst, bet obligāti vajag papildināt tavu veiksmi šodien 2022. Ar vienu sveicienu visiem plokmētīgi darbiniekiem. Jums ir brīnišķīgi kolēģi.

izsūtām sveicienus arī Paulai. Paula padodas. Pēc jaunā gada šī vairs nesot viņas veiksmes spēle. Paula, citējo Donu, lūdzu vēl neaizēji. Nemet to plintu krūmos. Tev izdosies. Sanies, saies, saies. Kaut kad būs. Turpin. Jo arī, piemēram, Ivetai sagāja šodien. Iveta Bum! Dziesmā numur 2. 2.22. P.O.D.

0: Ir 14 un 30 minūtes. Kanzas flīžu tirgus. Stabils pamats jūsu izvēlē jau 28 gadus. Meklē flīzes? Atradi internetā? Stop! Īstā izvēle sākas uz vietas. Krāsas, faktūras, sajūta. Hanzas flīžu tirgus. Nāc un pārliecinies pats. Rīgā, Rezeknes ielā 5A.
1: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
2: Augstākā līmeņa atteikums dziesmai tas bija. Ha-ha! Īs un kodolīgi dziesma numur 2 šodien 2.22. P.O.D. Ready or not, here comes the boom. Viska atkal mums sakrits un šodien tāda bezcerības diena pēc rakstītajām ziņām spriežot. Aivar, iedod kaut ko pozitīvu. Čau!
3: Visi ir labi, nav ko padoties. Vienkārši ir jāsaprot, ka tā tava dzeguze.
2: No.
3: Viņa ir citos mežos. Viņa bišķiņ atpaliek no mūsu dzeguzēm. Līdz ar to okay. Tas ir tas, ka mēs nevaram trāpīt.
2: Vainojam dzeguzi.
3: Viņa pārējais viss sīkums, optimisms un uz priekšu.
2: Ne? Es taču jūtu.
3: Es tikko kaut ko sapratu.
2: No.
3: Nē, nevajag optimisms, vajag padoties. Jo vairāk padosies, jo vairāk iespējas, ka es trāpīšu. Jā, metam tā. Visu mierā un padodamies. Nerakstam uz 22 eurā.
2: Nē, neklausieties viņā. Klausieties Aivara optimismā. Piekrīt Paulai, šis gads arī nav mans gads rakstvīt. Aiziešu līdz 100. reizei, tad varbūt padošos. Man patīk pirmkārt, ka tu esi ielikusi varbūt. Otrkārt, 91 reize. Vita, 91 reizi. Pati jau tu gan esi nolēmusi ar mani nesazvanīties. Pati man tā skaļi pateica, ka tu iešot līdz galam. Es jau sen tev esmu izklājis to sarkano paklāju un aiciniekšā studijā. Bet tu tiks līdz tam simtiņam, padomāsim kaut ko. Jo tā taču vēl nav bijis, ne? Simtiņš, Anī, čau! Tev var neejot 2.22. Jums visiem veicās. Nepadodieties. Tas Star FM klausītājiem nepiestāv. Stāriņ ļaudis iet līdz galam.

0: atpakaļmetienas lielajā koncertā. Redz kā! Te bija kompliments par bumu no vārtbrāļa Oskara. Oskars gāja gan pilnīgi citās notīs iekšā ar Lec Saulīt. Raimonds Tiguls bija viņa izvēle, bet ko viņš saka par P.O.D. bumu?
1: Ai, lai arī netrāpīto 2.22, šitā diezma arī labi.
0: Nu labi, bet tas nav viss, vai ne?
1: Ā, un vēl.
0: Jā.
1: Informācija šoferīšiem. Tikko notika avārija uz Krastielas, virzienā uz Akropoli.
0: Okay.
1: Trīs mašīnas.
0: Trīs!
1: Tā kā mēs zinām, ka ar divām tu vēl vari tikt paspiežot rokas.
0: Jā.
1: Trīs mašīnas vairs rokas nepaspiedīs. Tā kā gatavojamies uz lielu sastrēgumu. Lai jums porša piekdienā.
0: Bum, Oskar, tā ir vēl viena audio ziņa Oskaram. Stāsts te vēl tā bija trešā Joslavā arī apmēram pret Lido, bet tā reko audio ziņa.
1: Un vēl viena avārija uz ģenerāla radija Krastovas. Mm. Jā,
0: arī
1: kreisā Josla divas automašīnas, tā kā arī tur tulīt būs jautrība. Mm. Kas pa lieliski piekdien?
0: Optimisms, pozitīvisms.
1: Tā un pie reizes uzliet kādu foršu dziesmu. Maniem kolēģiem no Amro Baltic, viņi ir paši labākie.
0: Aiziet, lai tiek viņi pašiem labākajiem. Casey and the Sunshine Band. Give it up. Pēc tam Mackenzie McKay, What It Means to Be Loved. Ar FM pēcpusdienu un es Oskars Lēpers kopā ar tevi šajā piektdienā 11. septembrī.

0: Naudas tev sūta čau.
1: Nu, optimisms, ne optimisms. Man sāk likties, ka nevar braukt tur, ko Oskars braukt. Rītāks ČP notiek. Viņš varbūt ir kaut kāds veiksmēs šitais te. Vampīrs, zin kā, ka citiem uzreiz neiet. Tad, nu, kā tā var salikties?
2: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.

0: metra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos. No ceturtdienas izvēlētiem āboliem ar Lidl Plus atlaide 25%. Kukurūzas cālis 1 kg 3,59. Biezpiens 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
3: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugapstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas pats 0100-068-302.
4: Miegs, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas. Komforta eksperti.
5: Veselīgs starts jaunajā sezonā kopā ar Benu e-aptieku. Septembrī Fjord, Livol, Vitiron, Livzane un citiem uztura bagātinātājiem atlaides līdz pat 60%. Sāciet jauno sezonu veseli un aktīvi! Benu e-aptieka vienmēr tev blakus. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
7: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
8: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
7: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
8: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
7: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
9: Desmitā Latvijas orientēšanās nakts jau 18. septembrī. Tas ir aizraujošas 3 stundu rogainīga sacensības. Vienlaicīgi 22 Latvijas pilsētās. Esi kopā ar ģimeņu vai draugu komandu. Izvēlies pilsētu un līdz 14. septembrim piesakies vietnē Rogaininga LV Onakts. Dalība pasākumā ir bez maksas. Izaicini nakti kopā ar mums. Pasākumu organizē Latvijas orientēšanās federācija. Atbalsta Izglītības ministrija un Latvijas sporta federācija padome.
10: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
11: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
12: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries. Un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņu festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieeja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņu festivālā. Vairāk ģimeņu festivāls LV.
13: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sānu lokas pavērs kā kristāla priekškars. Tad sako lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies. Piespēdzējies. Aicina CSDD.
14: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.

0: priekšnieks ņem un pazūd darbos, vai ne? Nu nav miera. Kur Gustavs pazūd? Sveiciens kolēģim Gustavam no Tukuma. Pirmdien gaidām kūku darbām. Laikam dzimšanas dien. Gustav, daudz laimes dzimšanas dienām. Jā, es pareiz viss esmu sapratis. Ko tu esi sapratis? Tu esi sapratis, ka jauna stunda tūdaļ, bez 6 minūtēm 3, pavisam drīz tad ir ielūkojamies laikapstākļos, uzzināsim arī, kā skan jaunums no John Legend, vēl pa kādam jaunumam nākamajā stundā, un, protams, arī uzzināsim, ko darīt, lai nebūtu šādi. Šādi.
1: Lepīcī, ir jāpagaršo, tu pat neesi pagaršojusi.
2: AJE produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
3: Atvaino.
2: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
3: Varam.
2: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
3: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
2: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJE produkti LV strādā ar prieku.
3: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
4: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
5: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1,19 € kilogramā. Ietaupījums 10 €. Ananāsi jaunā cena 1,99 € kilogramā. Ietaupījums 50 €. Plūmju tomāti jaunā cena 2,39 € kilogramā. Ietaupījums 60 €. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
6: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 000 pacientu.
7: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 014061.
8: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
9: Apsteidz saaugstēšanos un uzlabo imunitāti kopā ar Benu aptieku. Septembrī Fjord Strong zivju eļai, okuteīnu briljantu kapsulām acu veselībai, Mollers Omega 3 50% atlaide un vēl daudziem citiem produktiem pret saaugstēšanos un imunitātei atlaides no 20 līdz 60%. Nāc uz Benu aptieku un sagatavojies rudenim izdevīgi. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maxima līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 € vērtībā. Mūsu jubileju

0: spēlējām. Tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fazer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
2: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
3: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu! Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim! Ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās! Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana! No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram! Individu pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
4: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
5: Auto rubrika Pitstops radio Star FM Zoopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
4: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem. Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
6: Kad debesīs
7: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
8: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
7: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi mainīgi ar 100% atderi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
8: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
7: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
9: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
10: Čatālā, čatālā!
9: Ies karsti!
11: Mēs esam labi cilvēki.
9: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.
12: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM. Radio Star FM laikaziņas.
13: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudensvētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaidis līdz pat 40%.
14: Naktī uz sestdienu gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies līdz 6-11 grādiem. Piekrastē saglabāsies siltums līdz 16 grādiem. Mākoņu daudzums būs mainīgs, nogaidām būtiski nokrišņi, pūtīs lēns rietumdienu vējš. Dienā mākoņu daļai klās debesis un vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē izlaicīgi līs. Pušot lēnam rietumu vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 16-19 grādiem. Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, galvenokārt sestdienas vakarpusē iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs neliels rietumdienu vējš, gaisa temperatūra naktīs vārstīsies ap 10 grādiem, dienā tā pakāpsies līdz 18-19 grādiem.
15: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
12: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskar.

0: 4 minūtes pār 3. Labi pēcpusdienu! Pēcpusdien līdz pulksteni 4. Es būšu kopā ar tevi, kopā ar mums arī Līga čau!
1: Oskar, čau! Nu, es aizmirsu vienalga uzlikt to modinātāju uz 2:22. Tā kā...
0: Līga!
1: Ne, mēs tev
0: sarunājām.
1: Jau nedēļa.
0: Mēs taču Līga sarunājām. To bija viens darbiņš. Labi. Šodien piedodošu gara stāvoklis man. Vai kaut kur var dzirdēt arhīvi ierakstu? Pirmīt sveicināja man. Gustavs. Var Gustav? Jā. Patiesībā arī 2:22 tur var vēlreiz izdzīvot Līgi, ja nu tev nesanāca. Tā mēs dzirdējām tikko, ka nesanāca. Viss, kas tev ir nepieciešams, ir mūsu lietotne. Star FM Latvija. Bezmaksas lietotne vai nu Google Play veikalā vai App Store, leju pielādē lejā. Un tad tā būs kopā ar tev visu laiku. Un tad, kad tu ies tajā lietotnē, tagad es to arī daru. Esmu atvērs vaļā, paskat, kāds smaidīgs jauns cilvēks tev tur smaida pretī. Tas esmu es. Var redzēt, kā es izskatos. Un tad redzi tur, sarkans bumbulītis. Tur diezgan daudz sarkanu bumbulīšu, bet tevi interesē tas, kurš ir... Tas, kurš... ir labajā malā, un tad viņu var vilkt uz atpakaļ, un var aizvilkt līdz par 12:36. Re, kāds tev atklājums, bet esi piesardzīgs, uzmanīgs un vērīgs, kad tu to bumbulīti tur esi izrullējis cauri visvisādām stundām. Paskaties, vai tu esi tiešraidē pēc tam. Vai nav tā, ka tu dzīvo nedaudz pagātnē? Mēs taču ar skatu uz priekšu. Ar skatu uz priekšu šajā stundā mēs pievērsīsimies vēl noslēdzošo reizi šondēļ kopā ar mūsu draugiem ģimenes restorānu Herzogs Mārupē stāstiem, trikiem un padomiem, kā pārliecināt mazo cilvēku, pamēģināt kaut ko jaunu, paplašināt savus kulinārijas apvāršņus. Vai kāds citāds ēdienas stāsts sev par jauno paaudzes, ar to tu var dalīties WhatsAppā 2844-7744 un ar skatu uz nākotni mēs arī paklausīsimies jaunu mūziku. Piekdiena ir jaunās mūzikas diena, tā iezīmē arī jaunu albumu iznākšanu un par vienu jaunu albumu mums ir paziņojis arī Jones Legends. 23. oktobrs ir datums, kad iznāks viņa albums ar nosaukumu Muse, ko viņš radīs kopā ar Pharrell Williams. Jaunumu no John Legend mēs klausīsimies pēc Alex Warren.

0: John Legend, dziesma Daylight ieskandina viņa gaidāmo albumu. 23. oktobrī tas nonāks pie mums, un tas ir pirmais albums, kas John Legends arī atzina. Runājot par gaidāmo albumu Muse, pirmais albums, kurā viņš sastrādāsies ar Pharrell Williams. Un jāpiekrīt viņam, lai gan šis tu pašsaprotam, ka līdz šim mūsu ceļi būtu krustojušies kaut kur mūzikā, ir sanācis tā, ka līdz šim nu nekad neesam strādājuši kopā, tad nu šis būs albums, kur viņi katru dziesmu radījuši kopā. John Legend un Pharrell Williams albums Muse 23. oktobris. Tikko dzirdējām dziesmu Daylight.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Un par Farelu runājot, tad sveicieni Eilandu Ralfam, kurš salicis soctīklos video no Jay-Z koncertu. Bija aizdevies uz Parīzi, uz Jay-Z koncertu. Un saņēmis arī tāds patīkams pārsteigums uz skatu skāpis gan Pharrells Williams, gan Justins Timberlakes. Nu nav slikti, vai ne, aiziet uz Jay-Z? Dabūt vēl mazos bonusiņus. Sūtams sveiciens visiem Jay-Z faniem 99 Problems turpinājumā Star FM ētarā 3 un 14 minūtēs.

0: Let's snap, it drives me out of my mind. 3:22.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
0: Vēlreiz sveiciens tiem, kas pieslēgušies. Sergejs pieslēdzies. Čau, Sergej. Korķis uz krastīles verzienā no centra pie Lido. Pirms stundas mēs to piedzīvojām kopā ar biodīzies. Bum! Oskars mums ziņoja par 3 auto sadursmi. Kā burtisks bum! Pirmā josla ciet, pārējās nebrauc. Tagad Sergejs zina stāstīt, kāpēc nebrauc. Kā Sergejs raksta, visi bolās. Kas tad tur tāds ir noticies tagad? 3 auto sadursmi. Vēl bija arī uz ģenerāļa Radziņa, tur arī bija kaut kur avārija, vai ne, Oskar? Es ceru, ka tas bija viss šodien tavos piedzīvojumos. Bet mēs, protams, būsim atvērti arī, ko jauni ieraudzīsi. 2844-7744, nemainīgi mūsu WhatsApp numurs. Gan labajām, gan netik labajām ziņām. Styles turpinām. American Girls, pēc tam Motley Arms un Legendary.
1: Star FM ēterā Oskar

0: ir 15 un 30 minūtes. Hanzas flīžu tirgus. Stabils pamats jūsu izvēlē jau 28 gadus. Meklē flīzes? Atradi internetā? Stop! Īstā izvēle sākas uz vietas. Krāsas, faktūras, sajūta. Hanzas flīžu tirgus. Nāc un pārliecinies pats. Rīgā, Rezeknes ielā 5A.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.

Sam Smith's When He's Gone. 34 minūtes pār trījiem. Nikai, čau, sveiks! Tikko atbrauc no Bosnijas ar vienu piegājienu. 20 stundas brauks bija aizmirsies, kā tas ir Rīgas korķi. Sveicien tev ar atgriešanos Latvijā. Ar aplausiem mēs tev gaidījām 20 stundas. Jo tev turpina mums rekordu vasaru. Kā tu jūties tagad 20 stundas vienā piegājienā braukts? Kas tevi turēja nomodā? Kādas domas tevi pārņēma par kaut ko garšīgu paēšanu, vai ne? Garšīga paēšana mūs sagaida stāstos par tiem trikiem un padomēm. Te pirms brīža man ir rakstīja, es labprāt uzzinātu, kas tiešām ir jādara, kādas ir tās idejas, lai to bērnu pierunātu paēst, jo man neizdodās tā rakstājava. Ja tev izdodās, tad padod ziņu. WhatsApp 2844-7744 stāstu konkursu kopā ar mūsu draugiem ģimenes restorānu Hercogs. Jā! Mārpe, kur es gribēju viņu aizsūtīt uz Jēkabpili? Arī laba vieta, kur būtu, vai ne, Hercogs? What?

0: tāds romantisks. Arvi masāras acīs redzot pirmo dzērvi kās. Tā, 20 stundu brauciens Nikai. No Bosnijas viņa saka, šobrīd es teiktu, ka es darbojos autopilotā, bet nesaprotu, kur īsti esmu, cik ir pulkstens. Tas neizklausās baigi droši, klausies. Pēc tūras noturēja laba mūzika, daudz cukurot dzērienu. Atzīšos acis periodiski kriticiet, bet kopumā no Grieķijas atbrauc motivācija bija nonākt atpakaļ vēsumā. Oh, pasties, kā mēs te spējam ieraudzīt pozitīvo arī tajā, ka tas rudens tuvojās. Autopilotā padarbosimies arī no 4 līdz 7, kad Egons būs pie stūras. Rekorda vasara paturpinot iesāk mans vīrs. Vienā piegājienā 36 stundas esot no Skotijas Aberdīns uz Latviju līvāniem stūrējis. Kaut kur jau gan viņam bija jāiepauzē klausies, visur jau tur saules zeme nesenāk iela. Kaut ko tas vīrs tev tur geogrāfijā mēģināja piemānīt. Tā. Pavisam drīz metamies iekšā bērnu stāstos. Elīna citā pasaulē. Viņa saka, lūdzu, ja uzliec dzērvenīti. Šī dziesma man šodien vajā visu dienu. Un tāpēc tu gribi to mums nodarīt, Elīna. Es tev sasaistot. Dzērvenīti ir bijusi arī neatņemuma sastāvdaļa mūsu mājās reizes. Dāmas un kungi, Alberts Lepers. Ar īstu halles efektu. Par bērniem un labas apetītes vēlējumiem jau pavisam drīz kopā ar mūsu draugiem ģimenes restorāna Hercogs.
1: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
2: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Iegādājoties Samsung televizoru, dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
3: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzer tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
4: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzer operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
5: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
6: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. 8 latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
7: Čatala!
6: Ies karsti!
7: Un esam labi cilvēki.
6: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Garts vienmēr.
8: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un svēr kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem, kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus. Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
9: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči pirmās simpātijas un garai sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
10: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
11: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
12: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
13: Cik labi, ka ir dzīvīte?
12: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30 kanālā TV3 Life.
14: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalica. Xiaomi Arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze. Atbalsta Radio Star FM. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba. Mocartalica.
15: Vai izmēram ir nozīme?
16: Atkarīgs kam?
15: Protams, ka maizei.
16: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
15: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
17: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
18: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmavota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
17: Uzpildi

0: pirmdienai.
1: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicin tev uz savu līdzšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistceļus.lv.
2: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Standart karstā gaisa cepamkātls 29,99. Virpul indukcijas plītvirsma 265 eiro. Gorenje veļas mašīna 6 kilogrami tikai 199 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
3: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer.lv. Loterijas atļaujas numurs 9092.
5: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.
6: Vai arī jūsu mājās reiz noticis mazs brīnums? Bērns beidzot nogaršojis ko jaunu. Dalies ar savu veiksmes stāstu vai triku Radio Star FM konkursā pēcpusdienā ar mani Oskaru Leperu 3:45. Iesūti savu stāstu un iespējams tieši tu laimēsi 30 eiro dāvanu karti ģimenes restorānā Hercogs Mārupē.
7: Letīcija. Ir jāpagaršo,
8: tu pat neesi pagaršojusi. Jā, Letīcija, no? Pieniņš, tas ir pieniņš. Vakar Letīcijas negribēšana un mēģinājums mānīties ar pudelītēm tika apbalvots ar 30 eiro vērto dāvanu karti. No mūsu draugiem ģimenes restorāna Hercogs Mārupē. Velc blociņu ārā no azotas, ņem pilns palvu un pierakst pāris padomu, iespējams būs tev noderīgi. Šis varbūt nav pats populārākais, Mārtiņš saka, nevajag bērnam spiest ēst, jo negrib. Skarbi, bet pēc divām dienām pats prasīs. Mārtiņ, skarbi gan. Lūkojam pēc tādiem padomiem, kas nesauks bāriņties uz mājām. Pārslēgties uz komercinfo un bāriņties, bet man tas ir jāizdara, ja? Septembris ir ģimenes mēnesis Mārupes Hercogā. Visu septembru darbdienās bērnēdienu kartei 50% atlaida. Hercogs ir īsts ģimenes restorāns. Šeit atradīsiet bērnu rotaļistabā ar laukumiņu un gardēžu ēdienu karti, kas iepriecinās gan liels, gan mazus, bet lielākām svinībām pieejam arī plaša banketu zāle. Vairāk informāciju meklē hercogi.lv. Hercogs, tā ir vieta, kur garšīgi ir visai ģimenei. Un lai tā visa ģimene varētu kārtīgi to izbaudīt, lūkojam pēc labiem padomiem trikiem līgai čau. Mūsu veiksmes stāsts, kā bērnam iemānījām pagaršot lasi. Katru reizi, kad vakariņās tika pagatavot pēc labiem padomiem trikiem līgai čau. Mūsu veiksmes stāsts, kā bērnam iemānījām pagaršot lasi. Katru reizi, kad vakariņās tika pagatavots lasis vai ēstas brokastis.

pat uztaisīja un brīnies. Viņam zupas garšo, bet tikai tās ar krellēm, domāts ar frikadelēm, bet augstā gan nepārāk, jo viņš saka, ka viņam nepatīk zupas ar adatām, domāts dillēm, zupas ar kokiem, patiesībā brokoļiem. Klausies tev, mazais Dāvids. Tā ir riskēja ar pilsonības atņemšanu, neies dilles. Kad biju bērns, tā, man bija ļoti stingrs princips. Jēdiens izskatās aizdomīgs, es to neēdu. Tāpēc, lai man pierunāt, pagaršot kaut ko jaunu, vajadzēja izmantot psiholoģisko kara taktiku. Mamma reiz nolika man priekšā kaut ko, ko es kategoriski atteicos ēst. Tad viņa pilnīgi mierīgi pateica, nu labi, neēd! Tas jau nemaz nav domāts bērniem. Es ko? Kā nav domāts bērniem? Protams, pēc 30 sekundēm es jau ēdu, jo pēkšņi man bija jānoskaidro, ko pieaugušie no manis slēpj. Tā es sapratu dzīves svarīgāko mācību. Bērnam nevajag teikt, ka kaut kas ir garšīgs. Bērnam jāpasaka, ka viņš to nedrīkst ēst. Apgrieztā psiholoģija. Lūdzu! Mums, ko jaunu pagaršot, parasti sāks ar vārdiem pieliec tikai mēli. Ja tas izdodas, tad jau tālāk nokod maz gabaliņu, rakstelīna. Un ja arī tas aiziet, tad jau var mēģināt lielāku gabalu nokost. Sanāca tā, ka Rimčikā bija atlaid lasim. Kas jums ir ar tiem lašiem? Signa raksta. Visādās formās visu nedēļu ēdām lasi meitai 10 gadu. Saka, es jau skolā sūdzējos visu laiku lasis. Cita nekā nav. Vēl pēdējie divi. Agit raksta manam vecākajam dēlam, kad viņš bija maziņš, tad piemita tāds niķis. Neēda kartupeļu biesputru. Mana mamma ištukoja super inovāciju. Biesputru uzsmērēja uz maizes šķēles sākumā plānu kārt, vēlāk biezāku. Pēc tam jau pats lopsēja biesputru. Jaunākajam, kurš sūdz tikai pudeli, mamma knupi iemērts biesputrā un viss sagāja. Paldies manai mamai. Un noslēdzot, jo visus diemžēl nolasīt nevaru, mana meita nav izvēlīgā ēdāja. Garšo pat olīvas un parasti ir gatava vismaz pagaršot jaunas ēdienas. Kad viņai bija 5 gadi, aizbraucām pie omes, tur vakariņās galerts. Man nepatīk ēdienas, kas trīc. Man šeit ēdienam nebūtu jātrīc, tādas ir manas attiecības ar galertu. Bet, pabeidzot stāstu, skatījās ar aizdomām, bet kad teicām, ka tas ir kā sāļais Haribo, ideja nostrādāja. Pagaršoja un iegaršojās. Sarkanās zivs stāsts. Es laikam piekritīšu tam, ka reizēm vajag atrast īstos nosaukumus. Vai ne? Un kāpēc gan, lai tas nebūtu sarkanās zivs stāsts? Līga, es ar tevi sazināšos. Apsveicu, tu esi tikusi pie 30 eiro dāvankārtas ģimenes restorānā Hercogs Marpē. Gan jau, ka tur arī lasis būs. Fui, sarkanā zivs. Pēdam un priecājamies. Tagad ātri viena pavārdziesma un tad dodamies mājās kopā ar Egonu Reiteru un autopilotu. Kādā brīdī piestāsim arī kino un TV stāstos. Čau!

0: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, lauktiem, uzglabāšanas kastēm, interjera dekoriem, tekstilam, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
1: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram – Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries, un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņu festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņu festivālā. Vairāk ģimeņu festivāls LV.
4: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 10. septembra ar akumulātoru darbināma lēņķa slīpmašīna 39 eiro, ar akumulātoru darbināms daudzfunkcionāls instruments 29 eiro, ar akumulātoru darbināms figūrzāģis 24 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starteri! Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
6: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
5: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
7: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
8: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Teici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
9: No 9. līdz 22. septembrim. Piens Alma 2,5%, 1,5 litrs, 1 eiro 15 centi. Un sausās brokastis Nestle divi veidi, 375 grami, 2 eiro 99 centi.
10: Loterijas atļaujas numurs 9053.
11: Jau 12. septembrī Stirnabuks aicina uz Ogres zilajiem kalniem. Uz vienu no skaistākajiem sezonas posmiem. Pasakaini dabas skati un īsta piedzīvojuma garša gaida ik uz soļa. Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklē jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirnabuks LV atradīs sev piemērotāko distanci. Reģistrējies jau tagad! Stirnabuks LV!
12: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības 16,99 eiro. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības 19,99 eiro. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima –

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Priekšvēlēšana laiks, skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes. TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
2: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
3: Radio Star FM laikaziņas.
4: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudens vētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaides līdz pat 40%.
5: Ceturtdienā bez temperatūras Latvijas galvaspilsētā Rīgā ap 17, šobrīd saulains nakts uz sestdienu bez saules. Gaisa temperatūra pazeminās 6-11, piekrastē neraudi, tev pieprīs par šī, plus 16 arī naktī, mākoņu daudzums būs mainīgs, bez būtiskiem nokrišķiem. Lēns rietumdienu, rietumvēju dienā, mākoņu daļā ieplās debes jums un mums, galvenokārt Kurzemē un Vidzemē īslaicīgi līs, pūtīs lēns rietumvēju gaisa temperatūra ap 16-19. Rīgā tuvākajā dienā tiek gaidāms mainīgs mākoņu daudzums galvenokārt sestdienas vakar pusē, iespējams, ka varētu pilināt. Lēns rietumdienu, rietumvēju un gaisa temperatūra naktī ap 10, rītdienā ap 18-19 grādiem līdzīgi. Bild kā šodien.
6: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro, akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
7: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
8: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
9: Esam gaisā? Esam gaisā!
10: Egons Reiters.
11: Autopilotā.
10: Pavadīs tevi mājās.

Seabrook un Bob Moses. Elektroniskā mūzika no 2021. Gada. Apakaļ radio ētrā pateicoties GTA jaunākajai spēlē. Jā, tas ne tikai seriāls, tās filmas, tās. Tās ir arī spēļu spēks. Tur jau tas skaņas aliņš vienmēr rulējas, jo tagad tu esi mašīnā, zaktā mašīnā. Tad tu staigā pa radiostacijām. Un tur tās radiostacijas ir runājošās arī. Šis arī ir runājošais radio sveiciens, stāriņa autopilotāja Gans Reiters. Kopā ar tevi līdz 7:00 vakarā. Ko darīsim šodien? Visu labāko tev tavā dienā. Ap 6:30 sveicienu rubrika Zelstavas matos 6 vakarā kino stāsts būs arī jūs iemīļotā rubrika Viņš, viņa arī dziedz. Tad mēs skatīsimies, kuram lielam vīram nepatīk dokumentālā filma pašam par sevi. Skatīsimies, ir kaut kāda jauna animācijas pasaulē, tad finanšu pasaulē ar kaut kādas domiņas parādās. Izrādās, ka lielākajām straumēšanas platformām, kas piedāvā audiovizuālu saturu, Latvijas auditorijai ir plānots noteikt par pienākumu ik gadu ieguldīt 3,5% no ieņēmumiem, kas iepriekšējā gadā Latvijā gūt no audiovizuālajiem pakalpojumiem pēc pieprasījuma. Iesim cauri šitam stāstam, tad kinostāsti uz lielā ekrāna. Jo, pie mūsu draugiem Forum Cinemas. Tas sešu vakarā, sveiciens no Forum Cinemas un Go 3. Ap 4:45 uzspēlēsim gudrības spēli. Te ir kaut kādi fakti par 3-3 basketbolu, te ir arī kaut kas, ko vajadzētu zināt par globālo uzturu un labsajūtas kompāniju kopienu un platformu par Herbalife. Par čipsiem paldies, īstenībā baigi labie. Tie bija kaut kādi... Nu, ne kartupēļu čipsi un ne rīs čipsi. Pupiņu čipsi. Tu, starp citu, varēs dabūt veselu kasti ar proteīnu čipsiem. Ar sveicieniem no Herbalife spēlēsim 4:45. Numuru tu zini. Tas pats, kas WhatsApps tikai 6-7 priekšā. 6-7-4-7-7-4-4, WhatsApps 2-8-4-7-7-4-4. Un, protams, ka stāriņā labākā šodien, labākā vakardiena, labākie savējie, labākie ārzemnieki no savējiem Astro. Multivitamīnu, multipaka.

0: Multipaku, ņem arīņ multipaku.
1: Sēdi sastrēgumā? Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveicināts ar FM autopilotā piekdienas satiksme, jap. Ārtī, tu šonies pirmais, kas nāks tāriņā ar satiksmes ziņām.
2: Sveiks, Tāriņ!
0: Čau, Ārtī!
2: Sveiki visiem piekdienas pēcpusdienā.
0: Kas ir?
2: Informācija par to, kad no Viestura prospekta, kad brauc uz jauno pārvadu uz Tvaikielu, viņš ir ciets, jo tur ir fūra apgāzusies tieši tajā līkumā uz augšu. Tagad te laikam informācija vairāk tiem, kas smagi smagos vadā. Nu, bet tā prātīgi visi saulīt spīd, vējiņš pūš, lai visiem jaukas brīvdienas.
0: Paldies, tev var būs jauks brīvdienas, tagad tiks caur tam pilsētas satiksmes tuķim. Tas Viestura prospekts, saprotu, tagad ir ciet vispār tagad ciet vai lēnāk satiksme. Tu teici, ir ciet. Tu smago mēģini dabūt apakaļ uz ritiņiem. Viestura prospekts, tur, kur tiesa jaunais pārvads uz Tvaikielu. Ja kas vārds saps 2844744, paldies.
1: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
0: Braucam kopā. Dzirdēt jā promo klipā par Kebab Factory, es teicu, jaunumiem seko līdz sociālajos tīklos. Piekdiena jaunumdiena. Piekdiena iznāk daudz jaunas mūzikas. Vidū arī Joshua Spence Menijs atrāda savu jaunāko radio gabalu. Barry Can't Swim. I Could Be Madonna. Jaunums no Barry. Barry's nepald, Barry's nemāk paldēt. Barry Can't Swim.

I Could Be Madonna. Zvanums no Barry Can Swim. 20 minūtes pār pulksten 5. Sveicēs, kā viņa autopilotāja. Braucam. To ir drauksim tālāk ar Madonna, bet bišķi piestājam. Tā, man ir precizēta tā vieta, kurā vietā ir tā nebūšana. Daudersals pārvedes tas ir. Virziens uz savu, tā kā sarkantaugā, bet labi, sauc kādā vārdā tu gribi. Tā vai tā, smago apakaļ uz riteņiem uzreiz tā nedabūsi. Krāvas automašīna ar graudiem ceļš ir bloķēts. Tātad Daudersalas pārvēc virzienā uz Sarkandaugā. Nu, pareizi, klaikīli tādā ziņā. Ārtī, čau, paldies. Tam smagajam graudu krāvjā esot izbirus rakstā. Aija, paldies. Paldies. Tas ir piefiksēts. Tātad uzreiz pēc četriem svaigākā ceļa informācija, kur ceļš ir ciet. Daudersalas pārvēc virziens uz Sarkandaugā. Smagais gar zem gan, pilna mutar zem. Un izbirušu graudu ceļš ir bloķēts. Madonna pieminējām, Madonna klāt. Kā jau pieminēja, vēl jūks klāt. Au! Madonna like a virgin!

nekad, nekur, neviens. Viens. Es varu vecāks gabals no Ivo. 2021. gada. Damīts jau velk līdzi. Bet tagad jauna versija. Ivo vairs nav viens. Ivo un Kristīna. Ivo Fomins, Kristīna Megija un neviens. Šīs esmu, kas tev arī ir iepatīkusies. Sveicināt, stāriņa autopilotā, 26 pār pūksteni 4. Daudzam kopā nopirmies līdz pildienai no 4 līdz 7. Un duets, Alvins Garvis un Ragnar Baumans. Garvi kopā. Vienā dziesmā uz nākamajām 3 minūtēm. Lovers in the past life.

0: Ir 16 un 30 minūtes. Hanzas flīžu tirgus. Stabils pamats jūsu izvēlē jau 28 gadus. Meklē flīzes? Atrādi internetā? Stop! Īstā izvēle sākas uz vietas. Krāsas, faktūras, sajūta. Hanzas flīžu tirgus. Nāc un pārliecinies pats. Rīgā, Rezeknes ielā 5A.
1: Ants, DJ Monstru.

0: Tavi draugi ir arī mani draugi. Tas tas, ko es aizsūtīju biedrībai. Tavi draugi. Cel savu balsi, Ants un DJ Mons, tas tā arī autopilotē 4:33 minūtēs.
1: Braucam
0: kopā. Jā, piestājam arī kopā. Atgādīnu, ka uz Daudersals pārvad virzienā uz Sarkandaugavu apgāzusies kravas automašīna. Ceļš ir bloķēts. Līdz ar to tur būs slikti. O, Arts man te zīmē tādu scenāriju. Šo mēs par Arta dienu viss, kas nāk ar satikmes ziņām, viss ir Arti. Arti, čau!
2: Jā, braucot būs Viestur prospektā labs korķīts.
0: Būs.
2: Līdz 5 nāk pulkstens un tas nozīmē, ka ar fūru sašķūrēsies un Viestur prospekts būs bloķēts, es domāju, līdz braucot dzelnciem puses tur būs normāli. Interesanti braukšana uz visiem.
0: Tur ir bloķēts šobrīd, jā, daudz ar savas pārvedes.
2: Veiksmīgs brīvdienas visiem.
0: Paldies, vecī, tev ar veiksmīgs brīvdienas. Un pa gabalu šo ziņu sadzird arī Andris Irijā.
3: Negoni, čau.
0: Čauven.
3: Tad jau tajā apkaimē, kur tā pūras mutis ir nolikusies un grauds izbērus. Tagad būs pilna ar rastiem putniem.
0: Rastiem putniem.

Pasaules pārvads. Smagais gar zemi, pilna mute ar zemi, automašīna ar graudiem ir apgāvusies. Un ceļš ir bloķēts. Piekdienās jauna mūzika, daudz jaunas mūzikas. Šie poiks būs atpakaļ dotās ar jaunu dziesmu albumu. Tas ir 2026. Gads. Tas, kas tie par puikām, tu man jautā? Desmitais studijas albums puikām, kas reiz ierakstīja līdzziedamo Sex on Fire. 6. Novembrī iznāks viņa jaunākais dziesmu albums Oh My Beloved.

0: esam tikuši līdz viņu desmitajam studijas albumam. My Whole World būs iekšā albumā, kas iznāks rudenī. Vēlākā rudenī, novembrī, 6. novembrī. Tas arī šīs līdziedamais. Iespējams, ka iespēlēsies. Kaut ko bišķi ātrāk piekdienā. Tode Frotti! Tas būs pēc reklāmas pauzes. Pēc tam spēlēsim Herbalife un 3-3 basketbola spēle.
1: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim Armands Rimī karti izsmidzināmie dezodoranti DAV 200 ml 3 eiro. Zobu birstēm un zobu diegiem VOM 40% atlaide. Un sejas kopšanas produktiem Madara 40% atlaide. Rimī. Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte. Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta Sprite 2 litri, pērkot otru ar Lidl Plus 50% atlaide. Helmans majonēze 855 ml 3,59, Grita tualetes papīrs 40 ruļļi 7,69. Lidl ir vērtīgi.
2: Sapņo par jaunu telefonu, planšeti, austiņām vai putekļu sūcēju robotu? Pārvērt domas darbos. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Maini festē jauno. Uzzini vairāk LMT LV.
3: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 15. septembrim LV veikalos kilograms plūmju liepu tika. Paskat, 89 centi un 400 grāmi talsu skābā krējuma. 1,49 € kilograms vistu pusspārnu lieliskie. Oho! 4,89 €. Trīs veidu LV zupām 30% atlaide. Un 250 grāmi maltas kafijas lavaca oro. Vispār 5,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
4: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 9. līdz 22. septembrim. Saldējums druva cigoriņu. Vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi. Un cepumi selga dažādi veidi 180 gramu 89 centi.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 000 pacientu. Ja ir smagums sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
8: Dr. Mauriņa klīnikas kods 014-0161.
9: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
10: Latvietim ir divas mīļākās frāzes. Gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūts, vēl jau iet. Ledus kapis niķojas, gan jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt. Bet vai vajag mocīties? Werners DE veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Werners DE veikalos Rīgā un visā Latvijā.
11: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.

0: Par ko tas bija? Nē, bija labs. Tas bija labs. Nē, rock'n'roll klasik. 6-7-4-7-7-4-4. Stāriņš autopilotām. Aicinu tev uzspēlēt spēli. 3 pret 3. Basketbols galvenajā lomā. 3 pret 3 basketbolistiem. No vēl draugu no Herbalife sveiciens. Herbalife ir globāla uzturu labsajūtas kompānija kopiena platforma, kas jau kopš 1980. Gada uzlabo tavu un manu dzīvi ar kvalitīvu uzturu. Tur produkti, starp citu, kāpēc saku par manu arī dzīvi. Tāpēc, ka es dabūju baigi labi tie proteīna čips jums Herbalife. Jep. Sveicens stariņam. 3 pret 3 izlases basketbola krākls un Herbalife proteīna čips kaste tagad.
1: Herbalife, Latvijas vīriešu 3 pret 3 basketbola izlases oficiālais uztur sponsors, izaicina arī tevi. Cik precīzs un nekļūdīgs vari būt tu. Klausies Radiostar FM autopilotus 16.45 un pārbaudi, cik labi pazīsti mūsu basketbolistus. Divi zvanītāji, viens jautājums, trīs atbilžu varianti, kurš būs precīzākais. Klausies stāriņu, spēlē līdzi un kopā ar uztur ekspertu Herbalife atbalsti mūsējos 2026. Gada Eiropas kausā.
0: 3, 2, 1. Hello! Sveicens stāriņa autopilotā. Labadienā! Labadienā! Labadienā! Labadienā! Kā zvanā?
2: Inga!
0: Čau! Inga, es nav no sirds apsēst, ko es dzīvēju ētrā. Tā ir jau pusi no uzvaras, jo... Ja būs neizšķirts, Inga, tad pirmā zana priekšrocība. Un tu taču dabūsi balvu. Iedomājies. Bet nu labi. Neizšķirts jau nevienmēr šajā spēlē sanāk. Kurš spēlēs pret Ingu šodien? Un ir iez augšā. 6-7-4-7-7-4-4. Tā līnija interesanti. Es neredzu arī tevi, Inga, bet labā ziņa, kad es tev dzirdu tādā ziņā, šis jau ir radio, vien. Nav visu arī jāredz. Bet es tagad neredzu līniju, kur es varētu ievilkt kādu iekšā. Ai, čaļa plaķenē. Sveicien, stāriņa autopilotā. Labdien! Alo! Kā zvanam? Alo! Kā?
2: Līva.
0: Līva, čau! Inga jau priekšā tagad Līva šo meiteņu dienu mums būs, ja?
2: Vajam.
0: Man ir spilveni. Lai mums spilveni kaujās. Damas, Inga Līva, cik ilgs ir 3 pret 3 basketbola spēles pamatlaiks? 10 minūtes, 20 minūtes, 40 minūtes.
2: Es teiktu 20 minūtes.
0: Tā, 20 minūtes, Inga. Ko saka Līva?
2: 10 minūtes.
0: Līva un 10 minūtes. Paldies. Ejam uz otru uzdevumu. Kopš kura gada? Herbalife ir Latvijas vīriešu 3 pret 3 basketbola izlases oficiālais sponsors. Mēs jau esam noskaidrojuši, ka viņi sēni draugi, bet cik sēni? Tas ir 2022, 2023 vai tas ir 2024 gads? Kopš kura gada Herbalife ir Latvijas vīriešu 3 pret 3 basketbola izlases oficiālais sponsors? Līva, tavu versiju?
2: Nu, teikšu 23. To vidēju.
0: Līva un 2023. Inga?
2: No, ja jau sene, tad 22. Lai iet.
0: Bet varbūt, ka manā pasaulē sene ir 2024.
2: Varbūt.
0: Man liekas, ka es nojaucu pēdus ar to pasvītrojošo sena draudzību. Bet visas draudzības jau ir senas. Gan jau, ka viņi tur ostījās jau vēl līdz tam 2020. Kuram tur? Ko es noskaidrosim līdz kuram tur? Tā! 3, 2, 1, kurš Latvijas basketbolists tika atzīts par 2026. Gada FIBA 3 pret 3 pasaules kausa vērtīgāko spēlētāju. Tas bija mūsējs, tas ir skaidrs, bet vai tas bija Nauris Miezis, vai tas bija Kārlis Lasmanis, vai tas bija Zigmārs Raimo? Tas ir tas, kas mums jānoskaidro. Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Zigmārs Raimo, kurš Latvijas basketbolists tika atzīts par 26. Gada FIBA 3 pret 3 pasaules kausa vērtīgāko spēlētāju. Inga?
2: Lai iet Kārlis.
0: Kārlis, paldies, Inga. Un tavu versiju, Līva?
2: Es saku Miezis.
0: Mm-hmm. Un tagad ejam cauri, skatāmies, kāda mūsu situācija. Tātad, cik ilgs ir 3-3 basketbola spēles pamatlaiks? Es jautāju pirmajā uzdevumā mūsu lielajā Herbalife. Un 3-3 basketbola spēlē. 3-3 izlases basketbola krekls un Herbalife proteīna čips kaste, lai maz neliekas. Un Līva, te ir tavs pirmais punkts. 10 minūtes. 3-3 basketbola spēles pamatlaiks ir 10 minūšu garš. Kopš kura gada Herbalife ir Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlases oficiālais sponsors? Šeit es atbildību ņēmu uz saviem pleciem. Es te iedzinu to naglu, pasakot, ka tā ir sena draudzība. 22. 23. ir senāk nekā 24. Tā kā piedodiet, jūs novedu no ceļa. Joprojām Līvai viens punkts, otrajā uzdevumā par nulītēm, jo abas divas jūs aizšāvāt garām. Kurš Latvijas basketbolists tika atzīts par 26. Gada FIBA 3-3 pasaules kausa vērtīgāko spēlētāju? Un tas ir Kārlis Lasmanis. Līdz ar to Inga! Neizšķirts! Un neizšķirts Līvu piedod. Līdz ar to Inga! Neizšķirts! Un neizšķirts Līvu piedod ir par labu Ingai.

0: Rukī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rukī LV. Rukī – jumti ir mūsu sirds lietā.
1: Rīgas vienotā biļete visās Vivī vilcienu zonās. Ar Rīgas vienoto biļeti brauc ar Vivī vilcienu no Tukuma, Jelgavas, Aizkrauklas, Siguldas vai Skultes un turpini ceļu Rīgā ar autobusu, tramvaju vai trolejbusu. Viens brauciens vilcienā un 90 minūtes Rīgas sabiedriskajā transportā. Vienā biļetē un par 1 € izdevīgāk. Iegādājies Rīgas vienoto biļeti lietotnē Vivī Latvija vai vivī.lv. Vivī – vienā vilcienā.
2: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
3: Nē, labāk no mājām.
2: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
4: Man vietu arī.
5: Jauns biroja interjers klikšķu attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AIE produkti LV. Darbā pārbaudīts.
2: Kā? Jau gatavs?
6: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Big Bank ko?
6: Maksā saviem klientiem!
7: Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
8: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
9: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē – kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē – uzpildies viegli.
10: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Beigalos Maxima no 8. līdz 14. septembrim ar paldies karti kausētais sirds Dzintars. Klasiskais – 200 gramu, 1,29 €. Maltā kafija Merild in Cup 500 gramu, 6,99 €. Konservētajai kaķu parībai Šeba 50% atlaide. Maxima – lai nekā netrūktu –

0: Tikai trīs dienas no 10. līdz 12. septembrim Apotēka aptiekās un Apotēka LVE aptiekā zība akcija atlaides no 40% Avene, Babē, Eucerin, Sensilis, Izdin un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, Provisor, Viteron un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 12. septembra. Plūmes 1 kg 79 centi, laša fileja 1 kg 11,99. Suņu barības produktu izlasēji ar Lidl Plus 30% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
2: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
3: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
4: Tiešām? Kādu?
3: Čerī. 7 vietas ērts drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
4: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
3: Sarunāts. Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk cherrymotor.lv. Čerī. Radīts ģimenei.
5: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām.
6: Radio Star FM laikaziņas.
7: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudens vētrām, garnaģiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaidis līdz pat 40%.
8: Pieci dienā Latvijas galvaspilsēta Rīga šobrīd kaut kāda 17 grādi, 17 ļoti loģiski. Naktī uz sestdienu gaisa temperatūra Latvijā pazeminās līdz 6-11, kā kurā vietā piekrastē ļoti laba nakts, silta nakts ar plus 16. Mākoņu daudzums mainīgs, bez būtiskiem nokšņiem, lēns rietumu dienu, rietumu vēžu dienā. Mākoņi daļai klās debesis jums un mums, vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē izlaicīgi līs. Būtīs lēns rietumu vēžu gaisa temperatūra ap 16-19 grādiem. Rīgā tuvākajā diennaktī mainīgs mākoņu daudzums galvenokārt sestdienas vakarpusē iespējams izlaicīgs lietus. Lēns rietumu dienu rietumu vēžu gaisa temperatūra naktī ap 10 grādiem. Rītdienā līdzīgi bild kā šodien ap 18-19 plusā.
9: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaidas līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
10: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
11: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
12: Esam gaisā? Esam gaisā!
13: Egons Reiters.
14: Autopilotā.
13: Pavadīs tevi mājās.

Es domāju, ka šis ir Avicii mīļākais gabals. Mākoņa maliņas. Ar savu painēru rokā saka, to iespēlēsim. Kādā ballītē. Maržmelo un Kamerons Vitkoms. Hello! Tāds country dejinieks Avicii labākajās tradīcijās. Braucam kopā, tad jau Avicii jāuzlaiž piekdienā. Hey, bro!

0: atceros to stāstu no Doķinītes, kur Dans Kaminski teica, man uzrunāja kaut kāds DJs. Teica, gribos uztaisīt gabalu ar manu vokālu. Un es domāju, es nezinu, vai es gribu kaut kādiem DJiem tagad pīties. Un tad es pateicu savai meitai, ka man Avicii uzrunāja, ka smieklīgi viņš grib, lai es uztaisu gabalu. Beigās baigi smieklīgi nav. Domāju, ka Danam Timiski diezgan labi ar šito gabalu. Iet arī finansiāli, es domāju. Vienīgais viņš tur ir sarakstā. Tur ir kā Salem Salfakirs parādās, Tims Berlings, kas ir Avicii, Veroniko Maggio, tā Vincents Pontāri, Aš, Purnurururur. Un producents ir Avicii. Man liekas, viņš neparādās sarakstā. Tas nozīmē, ka vienreizēja samaks par iesaistīšanos. Tāpā katrs atskaņojums radio eterā un kāds Spotify kaut ko atnest. Bet labi, ko mēs te svešu naudiņu skaitīsim. Braucam kopā, piestājam kopā sveicienus tiem, kas korķi.
1: Sēdi sastragumā. Klausies satiksmes. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveicens no Kebab Factory Star FM autopilotā. Čau! Tā karstākā vieta, kur mēs aizķeramies šodien. Daudersals pārvads. Kāds saka, tas ir Viesturu prospekts, bet tā vispār pēc papīriem Daudersals pārvads virzienā uz Sarkandaugavu. Tur ceļš ir bloķēts, ir apgāzies kravinieks ar graudiem. Smagais gar zemi. Kā būs zināms, kaut kas vairāk par to vai brīvs vai vēl joprojām ciet dod info, ja? WhatsApp 28447744. Paldies! Un citādi? Citās kā satiksmi vējuši matos? Padalies, ja kaut kur jāpiestāja. Būtu svarīgi zināt, lai mēs laikus tiekam pie savas kotletes. Vai kūkas gabalu. Jā, sveicienu rubrika Zeltis tavos matos būs ap 6.30. 6 vakarā mums ir kinostāsti. Oskar, čau!
2: Un čau!
0: Ko tam mēs kinostāstos šodien?
2: Parunāsim arī par datorspēlēm.
0: Jā, es pieminēju šodien kā reizi
2: to... Tāpēc, ka tu pieminēji, es sapratu, ka mums vajadzētu
0: Grand, laikam attīstīt. Grand Tour, GT.
2: Īstenībā par Grand Tour, kad tu tā saki, mums arī varbūt vajadzētu runāt.
0: Nu jā, tas arī ir apakaļ, jā.
2: Jā, ar jauniem vadītājiem.
0: Jā, man vienmēr tomēr ir kaut kādas, zināmas, savas takas. Nu, kā vālodzīti izpilda...
2: Paukštēlo.
0: Jā.
2: Cieliviņi,
0: jā.
2: Bet...
0: Vālodzīti ir Rožiks savukārt.
2: Jā.
0: Jā, cieliviņi paukštēlo. Nē, jauks putnes.
2: Nē, jauks putnes, bet reizēm vajag ļaut kādam citam arī dziedāt.
0: Jā, šis ir no tās serijas, kur ir jauni čaļi. Iepriekš neko par tiem čaļiem daudz nezinu, daži kaut kur ir redzēti.
2: Man tas vilciena eksperts ļoti patīk, es viņu pirms tam diezgan daudz skatījies.
0: Viņi es jau neesmu pasties jauno. Es vienkārši paskatījos treileru un sapratu, ka ok, kaut kād.
2: Es arī vēl neesmu, bet recenzija saka, ka bilde un kvalitāte esot, nu, principā uz miljonu, bet visticamāk ir iztērēts vairāk nekā miljons, bet, nu, ļoti laba kvalitāte esot. Arī visi vecā tavu trijotni tajā pirmajā sērijā parādoties. Mm. Tā, lai tev būtu mierināju.
0: Lai uzsēdīju uz āķīšu arī. Nu, un tad tu saproti, ok, īstenībā jā, šitiem jā, arī forši.
2: Jādod, bet nē, nav tā, ka viņi būtu nezinām vārdu. Viņi esot gana zinām vārdu auto pasaulē, tā kā varbūt tu pat taisi YouTube savos ceļojumos esi ar viņiem iepazinies. Un čaļiem ir miljoniem skatītāju un savu pieredzi un gana labi sanāk. Un tas par Grand Tour, par ko es vispār nebiju plānojis runāt.
0: Bet tā vispār mēs skatīsimies doķeni, mēs skatīsimies vienu jaunu multeni, tad mēs skaitīsim naudiņu un paziņosim, ka ja tev ir ideja izveidot kaut ko līdzīgu Netflixam, tev būs jādalās ar valsti.
2: Jā, bet ja tev ir ideja, tas ir labs sākums. Pieminēsim arī mākslīgo intelektu un James Bondu pieminēsim. Arī to mēs darīsim. Un Egon, zin, kas vēl būs?
0: No.
2: Jūsu iemīļotā rubrika.
0: Viņš viņa arī dzied. Tas būs 6. vakarā. Tagad 15 minūtes pārī, pulksten 5. Daudz jaunas mūzikas pēc pusdienā, piekdienā. Arī tavā mīļākajā radio sveicienas Star FM autopilotā no John Legend. Daylight ir viņa jaunākais radio gabals.

0: saka, relax, do it. Frankie Goes Well, relax. 22 pār pūkstiem pieciem. Mārta, tas bija speciāli tev. Mārts man atsūtīs bildi, kur galvenais tēls ir viņš pats. Un paraksts tajai bildē, kā es šodien jūtos, atverot Facebook. Vai vienalga, ko atverot īstenībā. Viss šīs nedēļas stāsts par to, kā cilvēks, izmantojot mākslīgo intelektu, nonāk 80. Gados. Jā, es arī iekāpu tajā spēlē. Es arī uztaisīju ģimenes bildi 80. Gadu stilā. Bet, nu, tur vēl bišķi, un īstenībā es tos 80. Diezgan labi arī atceros. Tāda treniņa tērpa man tur bija vecākajās klasēs. Paziņām. Es pats varbūt par sīku biju tam laikam, lai man būtu tāda Bon Jovi tipmati. Bet ilgviņi tur bija gan, jā. Un es galvenais vienmēr esmu teicis, ka tie ir ilgviņi. Bet vispār ilgviņi laikam vai ilgviņi. Šodien neviens vairs ar šitiem laikam nekrāmējās. Kaut gan, tie čirkainie man dara aizdomīgi. Kā tad tu dabū visi tie čalīšu, pēkšņi čirkainie čalīšu. Un es tad šeit nenoķerot to, ka tas ir modīgi, tieši šajā gadā viši ataudzēja matus un izrādās man matu čirkojās. Jā, modīgs pēc pasaules nabas, es tev teikšu. Māri, čau, tu neesi vienīgais, kurš to bildu nav uztaisījis, bet... Bet Mārim es aizsūtīju rekādu balspēstu.
1: Bet atrod kādu īsto bildu, tā nav jādod nemaz mākslīgajiem. Esam reāli, mēs esam tāvi, esam čaļi, kuriem ir tāds bildes.
0: Un Māris man aizstāvoties saka, jā, bet datorā man nav nekas vecāks par 2005. Gadu. Starp citu par datoriem un telefoniem runājot, es vienā no telefonu pārlikšanas reizēm esmu baigo lāžu pie izdarījis. Un kā tur ir backups kaut kāds? Un es vienā brīdī neesmu iekrāmējis senāku backupu un viss bilžu arhīvs, kas man ir, viss man sākas ap kaut kādu 2010. Gadu. Nekādas vecākas bildes nav vairs. Labi, neraudām. Neraudām, bet braucam. Svilpodami. Nu, tā, ar dieviņus pusēm. Sveiciens no 28222.
2: Čau, Ivo, nezinu, vai kāds ir teicis, bet braucot uz Vecmilgrāvi, tad, kad brauc no centra puses uz Daudarsals pārvadu jauno, varētu būt diezgan čābīgi. Tur ir pilnīgi slēgta tā nobrauktuve uz Viestura prospektu.
0: Smagais gar zem, jā.
2: Tāpēc, ka ir apgāzusies fūra. Vismaz tā izskatījās.
0: Jā, ir fūra un graudiem, jā.
2: Ugunsdzēsēji sēž uz kauniņu un domā, kā viņi laikam dabūt nost no tā pārvada.
0: Nu, man tagad gribas teikt, gan jau izpīpēs, kā dabūs nost.
2: Tā pārvada.
0: Jā, mēs jau kopš četriem par šito cīnāmies.
2: Tā pārvada. Tā kā droši vien cilvēki, kas mēģina tikt no Klaikijos puses uz Vecmilgrāvi, varētu iepersties necaurējamībā, teiksim tā.
0: Jā, paldies. Tā, uzbrauktuve. Tur ir aizķeršanās. Čāvegon, tu par bildēm ieminējies... Tev gan jau kaut kādu vecāku bildi par 10 gadiem ir atrodāmā par 2010. Uz augšu draugiem LV. Jā, bet tur es īsti savējās neliku. Es tur liku kaut kādas bildes, ko es esmu fočījis, nevis īsti savējās. Labi, varbūt kaut kas ir. Starp citu, tu neesi vienīgais, kas man uz draugiem sūta. 27068 Maģa Čau. Un tādu pašu dziesmiņu man dzieda arī Juris. Bet, zin kā, telefonā jau... Nu, tā kā ir telefonā. Tās bildes bieži varbūt neaiztiekam, bet tomēr ir kādreiz patīkam aiztīt uz pašu sākumiņu. Tagad man tas sākumiņš vairs neved uz digitālās pasaules sākumiņu, nu, kad bija pirmajā jau telefonā ar normālām kamerām. Ar jaunu mūziku laikam tālāk piekdienā. Saturday Breakfast. Window!

Ir 17 un 30 minūtes. Hanzas flīžu tirgus. Stabils pamats jūsu izvēlē jau 28 gadus. Meklē flīzes? Atradi internetā? Stop! Īstā izvēle sākas uz vietas. Krāsas, faktūras, sajūta. Hanzas flīžu tirgus. Nāc un pārliecinies pats. Rīgā, Rezeknes ielā 5A.

Braucam kopā ar Lil Nas X un Billy Ray Cyrus All Town Road. Braucam kopā. Dienā, kad saulīt pa zemes virs staigā

0: the Shadows no The Rasmus.
1: Paga šitiem gadījumā nebūs Rīgā koncerts?
0: Jā, Līgā. Jāp. Nākamais 2027. Pirmie metri 27. 29. Janvārī viņi uzstādīs līdziedamo dziesmu. Šo latiņu spēli. Jo tā kā aizies in the shadow. Viņš vilks līdzi, ne? Bet būs arī jauna dziesma, jo viņam jauns albums. Tas tā citi pieejams jau tagad. Jā, 2027. Interesanti izklausās, viņi tagad saka 27. Bet nu esam reāli, tad septembrs, oktobrs, novembrs, decembrs un mēs esam 2027. Gadā. Tagad bišķi brauciens un mēs esam laukos. Sveiciens no 28305.
2: Mēs braucam uz laukiem.
0: Uz laukiem?

0: pēc reklāmas pauzes mums klasika no Remix.
1: Būs! Zeldenās korpus būs!
2: Pasūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
3: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugu apstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas pods 01006832.
4: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
5: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1,19 € kilogramā, ietaupījums 10 €. Ananāsi jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 50 €. Plūmju tomāti jaunā cena 2,39 € kilogramā, ietaupījums 60 €. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
6: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
7: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos. No ceturtdienas izvēlētiem āboliem ar Lidl Plus atlaide 25%, kukurūzas cālis 1 kg 3,59, biezpiens 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
8: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 €. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
9: Vīkenda dzimšanas dienā visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk. Apmeklē tuvāko veikalu vai mūsu e-veikalu.
10: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
11: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5,000 € vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
12: Miegs. Tas ir Lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas. Komforta eksperti.
13: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
14: Saules garšas Ķīpsalā no 10. Līdz 12. septembrim Baltijas nozīmīgākā pārtikas industrijas izstādē Riga Food 2026. Tikai 3 dienas, jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm, inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums, spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueļi, aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo! Riga Food no 10. Līdz 12. septembrim Ķīpsalā.
15: Es vēl pagaidīšu. Nu, vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
16: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Sako pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Lojalitāte starta veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Doppelherz aktīvi magnīs 400, kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem, septembrī ar atlaidi līdz 44%. Doppelherz – vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība.
2: Uztrabagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
3: Labas cenas Lats veikalos. Sūgaļas un lielopa gaļu smaltā masa 1 kilograms no Forevers 3,99 €. Sviests baltais 82,5% 175 grami 1,49 €. Saldējums Magnum Almond 83 grami 1,15 €. Lats veikalos visā Latvijā.
4: Pagra, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
5: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
6: Sapņi par jaunu Samsung telefonu, vietpulksteni vai planšeti nedod mieru ne naktī, ne dienā? Mainām vēlmes pret iespējām. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Uzzini vairāk LMT.lv.
7: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 7. septembra tomātu biezenis 500 gramu €29, zaļās olīvas ar pildījumu 130 gramu €79. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl.lv.
8: Rīgas vienotā biļete visās Vivī vilcienu zonās. Ar Rīgas vienoto biļeti brauc ar Vivī vilcienu no Tukuma, Jelgavas, Aizkrauklas, Siguldas vai Skultes un turpini ceļu Rīgā ar autobusu, tramvaju vai trolejbusu. Viens brauciens vilcienā un 90 minūtes Rīgas sabiedris un turpini ceļu Rīgā ar autobusu, tramvaju vai trolejbusu. Viens brauciens vilcienā un 90 minūtes Rīgas sabiedriskajā transportā. Vienā biļetē

0: Zemnieki un skaisti gala mērķi. Uzzini vairāk mājaskafenicas.lv.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
3: And the Oscar goes to...
4: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
5: Tik reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
6: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
7: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
6: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
7: Un ja kino,
6: tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
8: Roads, we're going, we don't need roads.

0: Fredagan un Billy, you're loving on. Braucam kopā. Arī piestājam kopā, ja tikai tagad es pieslēdzies un nesaprotu, kas tur noticis. Uz Daudersalas pārvadu virzienā uz Sarkandaugavu ir apgāzies kravinieks. Mašīna graudiem. Ceļš ir bloķēts. Tā mēs tur cīnāmies jau kopš 4 dienām. Varbūt, ka vēl līdz pusiem Mārtiņam dabūsim smago uz riteņiem.
1: Radio Star FM laika ziņas.
2: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudens vētrām, garnaķiem un svešiem skatiem

0: Liekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaides līdz pat 40%.
1: 6 vakarā, es temperatūrā plus 16 grādiem. 6, 11 naktī, 16 pie jūras piekrastē. Naktī uz sestdienu gana silts, mākoņu daudzums mainīgs. Nogriža nesola, mēnes rietumu, dienu rietumu vēju dienā. Mākoņi daļai klās debes jums un mums. Vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē izlaicīgi līs. Pūtīs lēns rietumu vējuši gaisa temperatūra ap 16-19 grādiem. Rīgā tuvākajā diennaktī mainīgs mākoņu daudzums, galvenokārt sestdienas vakar pusē iespējams izlaicīgs lietus. Tāpat dienu it kā būs labi. Neliels rietumu, dienu rietumu vējuši gaisa temperatūra naktī ap 10, dienā ap 18-19 grādiem.
2: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
3: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
4: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
3: Oskara ceremonija kopā ar Forum Cinemas un GO3.
1: Labvakar! Tu taisīji speciāli to? Tāpēc, ka tas promo, ko es esmu ierunājis, liekas, ka Egon uztais, taču viņš tāds...
5: Par ieguldījumu vai par Oskara ceremoniju?
1: Par ieguldījumu.
5: Ā, nē, es esmu domāju.
1: Tur ir sarkšķītī.
5: Tur es par ko citu domāju.
1: Par ieguldījumiem. Labi, sākam. Sākam.
3: Oskara ceremonija kopā ar Forum Cinemas un GO3.
5: Oskars Leitvers. Pēc balss. Gan jau kā var. Arī pēc pulksteņa laika. Piekdiena, kā zināms, kārtīgi jāizkliedzas, lai pēc tam klusumā iet un baudīt TV un kino stāstus. Būs arī kino mūzika. Šovakar, kā mēs esam patiesībā arī ieraduši, šad tad to Oskara ceremonijā paskaitīsim svešu naudu. Paprasīsim arī juristiem padomu, jo vajadzēs Ilonam Maskam arī kāds mūsu padoms. Viņš nolēms ar tiesas darbiem nodarboties un popularizēt vienu dokumentālo filmu par sevi, bet kas rekordi arī gājušas. Viss tur tā vienā čupā mums.
1: Nu, tur, kur ir čupa, tur ir arī čaļa ar labsiņām.
5: Tur nav, dejā, tur nav.
1: Maskam ir foršs... šitās speciālās naudas dakšiņas. Un tā
5: es
1: no laika gal.
5: Uz viņu skatos kā uz to knapu makdaku, kurš lec iekšā uz tām monētām.
1: Jā, tas ir tas čals.
5: Un tā sajūta ir, ka nereiz vien viņš ir sasities pret tām monētām.
1: Bet un labāk, un tagad, tagad viņš ir dusmīgs. Tagad Maskas ir dusmīgs. Kāpēc dusmīgs? To mēs skaidrosim. Un pašu mājās plāno ieviest dūšīgus nodokļus traumēšanas gigantiem, lai atbalstītu mūsu pašu vietējo kino.
5: Kamēr politiķi rēķina procentus, datorspēles pārņems traumēšanas servisus, bet Dienvidparks maina nosaukumu.
1: Pai, kā viņam tur tagad būs tas jaunais lavi?
5: Pēc sešiem.
1: Pie rātiem, pie rātiem.
5: Tas jau tagad.
1: Pusstundas garumā tad iziesim cauri. Būs arī Dienvidparks stāsts, huligāns stāsts, Bonda gaitu gaidītāji tiks beidzot pie kaut kādām jaunām ziņām. Un Nolan Apples fani arī dabūs savu tiesu ziņu. Un, protams, būs arī jūs iemīļotā rubrika Viņš viņa arī dzied. Sākam mēs ar Oasis. Jo vēl var paspēt. Uz ko var paspēt? Pie mūsu draugiem Forum Cinemās vēl var paspēt. Cikos seans?
5: 7:15.
1: 7:15. Tieši tā kā, jā, jā, tā
5: ir stunda. 130 vietas pieejams.
1: Un kur tad ir visi trakie Oasis fani?
5: Nekas sūdzējos nevar dabūt bīļet.
1: Nevar nopirkt bīļet, kāvēt tur gadiem rindā un izmet ārā no rindas. 117 vietas.
6: This one's for our, this one's for everyone.

0: very much.
1: Thank you. Man, šeit normāli varēja ģēt. Arī par man tekstu, par to, ka tas man brīnums vien. Es domāju, šitajā vienreiz ir iedomājis reāla situācija, ko es dabūtu no viņa.
2: Tā nebūtu, jā, tā atbild, ko tas komentārs.
1: Ko tu teici, Ībli?
2: Galā skaidriem par šo savu brīnišķīgo piekdienas joku.
1: Bet tur būtu rītīgi, ko tu teici, Ībli? Un auskalus pa gaisu.
2: Ignore būtu. Bet kaut kas gan jau kabīno stāriņu klausītājiem var uzmest ziņu. Varbūt pat var ieraudzīt sev uz kino ekrāniem, jo tiešām vienā īpašā sejansā Forum Cinemas ir skatām filmu Oasis Don't Look Back in Anger, kas stāsta par šo triumfālo, nu to var izmantot atkal apvienošanos turnei. Kaut ko tādu, ko man šeit neviens nevarēja iedomāties, ka brāļi Gallagher tomēr paspiedīs viens otram roku un dosies vēl vienā tūrē. Oasis Live 25 pagājušā gada super izpārdotā tūra, tur unikāla perspektīva mēģinājuma aizkulisu darbību kļūdējis skatuvēju un pirmā kopīgā intervija ar Noelu un Lajem vairāk nekā 20 gadu laikā. Pēc nepilnas stundas, teiksim tā, kamēr tu atradīsi to noparkoties, kamēr paspēs nopirkt popkornu. Pie šīs filmas man šeit nedzer neviens gāzēt ūdeni.
1: Nē, nē. Jā, tā ir tā grupa. Jā, un kā lietošana kaitīga, tā ir veselīgāk. Ko? Un atkal iebi!
2: Tur ir to lielāko glāzi ietiekšā. Tā, ka tur jāierēķina arī pa kādai čura pauzē.
1: Pagaidī, jā, mums čura pauze tikai viens pasākums? Nē, nē, nē, nē, es skatos priekš arbulis.
2: Nu, bet jāiet, jāķer šodien.
1: 15. Šovakar, rītvakar ir 8 vakarā. Ir pa vienam seansam, bet, katru dienu.
2: Bet ir pa jā, pa ratējam. Venecijā viņa atkal ir redzēta kopā, kā, nu, un tur baumo, ka tā tūra turpināsies. Nu, gāja viņam tik labi.
1: Un viņi jau īstenībā es varu sadarēt. Viņam ir mūziķi pamatā, nevis kaštu vācelītis.
2: Tu domā?
1: Jā, viņiem patīk būt uz skatuves. Tāpēc jau paralēli tomēr arī nevarēja likties mierā. Un tas, ka tu esi radījis tādu fanu bāzi, arī ir kaut kāds spēks, kas varbūt ka noliek malā to, ka gribas bišķi. Es teikšu, Oasis stilā padirsties gribas. Vai visu laiku diršās?
2: Bija jāpasprūk kādam mums kaut kam Oasis stilā. Bet tas, kas viņi noteikti ir, viņi ir fenomens un tas īstums ir man šeit tā lielākā viņa vērtība arī klausoties. Nu, mēs nevarētu viņus komplementēt par labāko vokālu un arī dzīvējā par labāko izpildījumu, bet par labākajām un īstākajām emocijām gan viņi ir parūpējušies
1: visus
2: gadus. Tāpēc pārceļamies pie mākslīgā intelekta, nu, kurš arvien vairāk ienāk mūsu dzīvē. Sākam ar vienu tādu šīs nedēļas ziņu par ātras un bežēlstības noslēgumu 28. Gadā runā, ka pēdējais no visiem ātras un bežēlstības stāstiem iznāks, tā vismaz Vins Dīzels ir prognozējis. Vai viņš apstāsies? Visticamāk jau, ka nē. Redzēsim viņu vēl, bet Paul Walker brālis ir tikko jaunākajā intervijā teicis, ka mēs Paul Walker ieraudzīsim pēdējā daļā un viņš būšot ar mākslīgā intelekta palīdzību radīts. Jo bija tajā 7. daļā, tur tos pēdējos kadrus filmēja Paul Walker brālis no muguras, tur tā kā safilmēts. Tagad izstās, ka būs arī no priekšu un tur mākslīgais intelekts nāks. Grūti pateikt, ko pats Pauls Walkers par to būtu domājis. Es zinu, ko Džordžs Klūnijs par to domā, viņš pateica, es negribu nākotnē reklamēt tampons, jūs manu seju nedabūsiet.
1: Jā, jau bija iepriekš tev jāpasaka, ko tu negribi reklamēt, jo citādi, ja tu nepateiksi.
2: Tad reklamē. Nu, neizbēgam. Daļa no viņiem, kas kaut kādā veidā to savu seju būs atdevuši, kļūst par vienkārši tādu zīmogu, jā, kas tiks turpināts izmantot.
1: Bet tur atkal tā gudri var pieiet. Nu, tā, ka tu esi beigts, var arī tampons reklamēt. Kas tur traksiet, ja mans dēls vai mana meita par to dabū miljonu? Jo turpat nevar pateikt, uz intelektu tavs vecais reklamē.
2: Bet nonivelēs tas, ko tu pirms tam es darīsi. Labi, es negribu aizvainot tampons, tagad viss tampona industrija sadusmosies. Bet Džordžs Klūnijs bija tas, kurš pateica par tiem tamponiem.
1: Tas ir viņu
2: citāts. Tas ir viņu citāts. Bet tu tomēr atsauc, esi tur visu laiku rūpējies un cītīgi izdomājis, un kuras būs tās lomas, ko tu izvēlēsies, un kā tu veidos to savu dzīvi, un kas būs tie projekti, kuriem tu piekritīs, un tad ņem un tavs mantrausīgais dēls vai mazdēls, vienkārši bāju tev visur priekšā un pakaļā, kur nu tu vienot, kurš tev ņem pretī.
1: Jā, tādā ziņā aizmirsīsies pēcnācēji filmu, piemēram, kas ir, manuprāt, viena no labākajām ar George Clooney.
2: Tā ir tavējā, ja?
1: Jā, tur, kur viņš uz tās Havajietis bija, ja? Laikam. Kaut kāds baigā mīkla tajā filmā bija. Un tāds īstums un viegls liekas, ka pa 20 eiro uzfilmēts, kas, protams, nav taisnība. Nu tāda, jā. Īsta manta. Īsta manta pasaulē, jā, mākslīgā intelekta skartiem mēs esam arī saistībā ar vienu jaunu Latvijā radītu kinostāstu.
2: Nu kaut kad jau tam pirmajam lielajam paziņojumam bija jābūt, un kā mēs zinām par šo spēlfilmu, tad viņi paši mums arī e-pastā ir uzrakstījuši, šī ir pirmā Latvijas spēlfilma, kurā izmantots, bet man patīk, ka viņi ir izvairījušies no vārda mākslīgais intelekts. Jaunas tehnoloģijas. Veidojot mistisko pasaku pasauli.
1: Un jaunas tehnoloģijas domzīmē mākslīgais intelekts.
2: Bet to viņi nesaka. Jaunas tehnoloģijas.
1: Pirmizrāde jau tulītās ir 14. oktobrī. Jā. No 16. oktobra kinoteātros Oskara Moroza debija pilnmetrāžas kinopasaulē Kristofers un divu pasauļu atslēgu. Un šeit ir jūsu iemīļotā rubrika. Otra mīļākā rubrika aiz viņu fiņā arī dzied. Egons skatās trēlērs.
0: Pasaku pasaules vēstnešus, redz vien tās, kurš ticīs tev līdzi.
3: Vai jūs arī to redzat?
4: Skatos, ka tu esi izaudzis par lielu un drosmīgu zēnu.
5: Tu esi krustcelēs. Tu var kļūt par viņu vai par to, kas viņu autora.
1: 11 gadus vecs čalīts Kristofers, kurš pēc mammas zaudējuma nonāks starp divām pasaulēm. Es kaut kā redzu ar Robinu Williams, piemēram, atceries bija... starp divām pasaulēm, kur viņš gribēja atgūt savu sieviņu.
2: Jā.
1: Un tā viņš gāja uz to pasaulī. Šeit kaut kas līdzīgs tādā ziņā. Tā viņa kopā ar klases biedru Kati, viņš, Kristofers, kas galvenais varonis, kopā ar Kati un diviem pasaules vēstniešiem cenšas novērst pasaules saplūšanu. Es nezinu, ko tas nozīmē pasaules saplūšanu. Bet mākslīgais intelekts īstenībā šeit mani īsti netraucē, vismaz pēc trailera. Man liekas, ka te līdz ar to var atļauties vairāk. Reku ir pati sula, man liekas, visā filmā.
3: Viņš nāk,
1: no kā viņa bēguši droši vien visu laiku. Un viņš saka...
3: Es vairs nemokšu,
1: viņš saka.
2: Mēs vēl dzirdējām, ko viņš saka. Mēs burtiski dzirdam to treileri. Tā nav.
1: Vai, bet vēl skatās treileri. Rubrika, ko... jūs arī dzirdi?
2: Skaties, mēs viņu dzirdam.
1: Kristofers un tu pasauļu atslēga.
2: Bet filmi ir uzņemti, un te droši vien vecāki var sausīties, kas ir lasījuši kopā ar saviem bērniem. Arno Junis, mūsu pašmāja romāna. Kristofers un Ēna ordens pēc šiem motīviem ir uzņemti šī filma. Ģimenes films vienmēr ir forši, un forši, ka arī pašmāju kino tās top. Redzēsim, kā tur tas mākslīgais intelekts. Galvenais ar to mākslīgā intelekta izmantošanu man šeit ir jāuzmanās, lai nav kā pašos pirmsākumos. Atceries Roberta Rodrigesa Spiega bērns, kur bija tāda sajūta, ka viņš ir atklājis zaļo ekrānu, un tad visi filmi arī nofilmēs zaļo ekrānu. Un varbūt pirmajās 3 minūtēs tas ir okay, bet tad vienā brīdī šķiet... Varēja arī kaut kur citur filmēt, nevajag obligāti to zaļo ekrānu. Kaut kā viss ar mēru, bet tai treileri, es tev piekrītu, bija iespējas man šeit pašmai kino pasaulē radīt šīs te visus efektus par krietni mazākām naudiņām. Visticamāk, kā tas būtu bijis nepieciešams, nekā izmantojot specefektu speciālists. Bet tās ģimenes filmas ir maz, un tas ir labi, ka viņas nāk.
1: Un ja tev ir doma, ka tur visi ir jaunie talanti, kas nākotnē būs liela aktieri, nē, tur ir arī liela aktieri. Es pēdējā laikā bieži Kasparu Zvīgulu redzu.
2: Uz ielas?
1: Nē, kinostāstās. Bet es apzināšu, ka to teicu, lai tu tieši šitajā falzītē arī. Edgars Samīts, Kasparu Zvīguls. Jā. Kasparu Zvīguls, starp citu paralēlā pasaulē, ir kaut kādā pilnīgi cita žandra kinostāstā. Mums bija uz presēns ielūgums, bet tu nevarēji un es nevarēju.
2: Es nevarēju.
1: Tādā trillerā filmiņa, kur ir noticis kaut kas purvā, kaut kāda slepkavība. Un tā nevar saprast, kas tur ir noticis, cik sen noticis. Un Zviguls ir viens no tiem, viens no tiem tēliem, kas ir tā kā izmeklēšanā. Arī tāds citādāk stilu.
2: Jā, bet viņi nāk kaut kad oktobra beigas.
1: Tas būs oktobra beigas, jā.
2: Parunāsim par to.
1: Ja par mākslīgo runājam, tad Kristapam ir savs viedoklis. Ļaujam Polam Volkaram nomirt. Jā, viņš mans mīļākais aktieris, un viņa vairs nav. Un par Oasis, paldies. Forši, šeit būs jāiet. Wonderwall, sveicieni māsai Austrālijā.
2: Nu, re, sveicieni māsai Austrālijā. Viņai tagad ir rīts, ne?
1: Rīts, jā. Rīts.
2: Good morning! Labrīt!
1: Diena būs brīnišķīga.
2: Klau, viņiem ir tagad lēnām sākas vasara. Un par šo vasaru runājot, tad šī vasara Amerikas kasēņāmos Egon ir bijusi pelnošākā vasara kino vēsturē.
1: What?
2: Zirnekļa cilvēks un Nolan Odiseja ir parūpējušies par to, ka aizvadītā vasara ir bijusi pelnošākā kino vēsturē. Pateicoties šīm divām filmām, tie ieņēmumi esot kaut kādi 4,76 miljardi. Tur gan, protams, palīdz arī Super Mario palīdz, kas vēl tur nāca rotaļlietu stāsts, paspēja vēl taču arī Maikls kaut ko nopelnīt, tas viss kopā tā tad ir. Gana daudz nopelnīs, tiek lēsts, ka šajā gadā varētu Hollywood nopelnīt ap 10 miljārdiem, tā kā varbūt Hollywoodai ir izdevies kaut kādā veidā atgūties pēc Covid, jo, nu, kā zināms, 19. Gads bija ļoti pelnojuši gads un pēc tam tikai un vienīgi uz leju gāja, bet kas, es domāju, šo vasaru skatās vēl jo labāk, tā kā šīs divas filmas, Nolans, Odiseja un Spider-Mans, Toms Hollands un Zendaya, pelnošākā kino vasara, un viņi ir abās filmās.
1: Diezgan labi arī turiet, tādā diezgan ziņā,
2: tiem cilvēkiem dzīvē viss ir kārtībā.
1: Es domāju, tikpat labi kā Ilonam Maskam, mēs solījām, ka būs stāsts arī par doķeni. Musk. Man interesē, protams, nostīties to doķeni. Jā, es atzīšos, ka man kādreiz ar Ilonu Masku vispār bija tāds savs kontakts.
2: Jā.
1: Tādā, nu, man viņš patika. Un tad kaut kur, tā kā viņš aizgāja politikā, varbūt jau īsti pirms tam, bet tā kā aizgāja politikā, tad pavisam aizgāja
2: pavisam.
1: Bet, jā, bet es, piemēram, atceros, ka viņš tur pa tiem tuneļiem kaut ko tur rakās. Nu, tur bija doma.
2: Vēl aizvien ir.
1: Viņš kaut ko tur ņemās, tur tās kompānijas centās, jā. Viņš stāstīja tādā, vēl zin, kādā doķenītē, ka viņš izdomāja pārdot cepurītes ar tās kompānijas nosaukumu.
2: Boring Company.
1: Boring, jā, garlaicīgā. Jā. Un tad viņš saprata, ka tas cepurītes izpirka, protams, uzreiz. Jeb kas, ko viņš dara, tajā brīdī man likās, ka, ja viņš tāds Richard Branson, Steve Jobs, tāds, tāds pasaules čels. Jo viss, kam viņš pieķerās, viss pārtop par izdevušos lietu. Un tad viņš taisīja uguns metējis. Man likās,
2: jā.
1: Pats, jā, okay. Nu, tas ir, ka tu vari atļauties jebko.
2: Jebko, jebko uztaisīt. Tātad dokumentālā filma, tikko arī man šeit Venecijas kinofestivālā piedalījies pirmizrādīja, un viņš jau ir paspējis iesūdzēt tiesā. Tas viņa vēlme, kāpēc viņš ir iesūdzējis tiesā šo dokumentālo filmu, esot tas, ka nesot saskaņot fakta ar viņu. Jo, nu tā vajag, ne, visu vajag saskaņot.
1: Šis projekts nesākās kā izmeklēšana, tas sākās ar secinājumu, viņa advokāts paudz.
2: Jā, un, bet es domāju, ka es noteikti ir priecīgs par šo dokumentālā filmu, jo, nu, labāk reklāma par to, ka pašam Ilonam Maskam nepatīk šī dokumentālā filma, grūti iedomājam. Bet to treileru nostoties, bet to mēs nedarīsim, vienu treileru mēs noskatījāmies, tas pietiek mums vienam reizīm.
1: Vairāk nevar, jā.
2: Bet tas ļoti labi sāks ar cildinošajām frāzēm, jo te man šeit par Ilonu Masku mēs varam arī teikt, nu īsti tā vienaldzība par viņu nav, ir vai nu tu sajūsminies un saka, ka viņš ir mūsdien Iron Mans, dzelsvīrs, kā pasaulē bagātākais cilvēks un izgudrotājs, vai arī ir otra puse, ja mēs runājam kino analoģijās, tad viņš visticamāk būtu ļaundars kino filmā supervaroņi.
1: Jā.
2: Vai ne? Nu, jā. Viņš nebūtu parastais mirstīgais staigājošais.
1: Nu, viņš nav parastais mirstīgais, jebkurā gadījumā.
2: Vai nu viņš supervarons, kurš glābi pasauli, vai arī viņš ir supervarons, kurš vienkārši grib iznīcināt pasauli. Un par to jau arī ir tas viņa stāsts. Tā kā stāsts ir gan interesants, to redzēsim dokumentālajā filmā.
1: Un visu 14 bērniņus arī varēs ir.
2: Tur varēs
1: ir. 14 viņam ir.
2: Tā pēdējo reizi, kad mēs skaitījām pēc galviņām par autobusā sanāca.
1: A, kur ir 13? 13. Es atstāju tajā rodsterī, kas uzšālēs kosmosā.
2: Tas tur vēl kaut kur lidinās. Aizlidinamies uz jūsu iemīļoto rubriku. Viņa arī dzied.
1: Viņš viņa arī dzied no...
2: Gan viņš, gan viņa.
1: Ai, dubults. Mums, man liekas, tā nekad nav bijis, kad būs divi dziedoši aktieri, bet tam divi arī brīnišķīgi dzied. Un īstenībā to Mulenrožu varbūt, ka jānostās. Kad tu esi pēdējo reizi tagad aizticis Mulenrožu?
2: Atceros tiešām, kad es esmu aizpēcis Smolēna Rūža.
1: Baz Lurmena. Nenosaustoša klasika, kā es mēdzu teikt. Šī ir filma, kas dzīvos pār laikam, tur neko, tur bez variantiem. Mūlēn Rūžas galvenais muzikālais skaņa celiņš no Nikolas Kidmans un Ewan McGregor un Come What May. Rubrikā...

0: 25 šogad paliek.
1: 25.
2: Jauniņi tur vēl labi, divi viņš viņu arī dzied. Jūs man grevaras, ne kaut Kidman. Starp citu Kidmanam mūžam jauni tādā ziņā paskaties tajā praktiskajā maģijā, ko starp citu var dabūt tie mūsu draugiem nostīties.
0: Gan uz Bullock, gan Kidman.
2: Jā, īstenībā
0: tur nekas daudz
2: nav mainījies. Nekas nav mainījies, un tas nav mākslīgais intelekts, kas tevi būs visi sačinīgi.
0: Tas ir Botox. Praktiskā maģija ir 98. Gada veikums, bet nu 2026. Gadā ir iznākusi otrā daļa.
2: Mani jāatzīst,
0: ka es neesmu redzējis arī pirmo.
2: Mani jāatzīst, es šķiet arī neesmu redzējis, bet šī esot dāmām iecienīt, varbūt, ka šis ir mūsu muskuļstās. Mēs neesam redzējuši praktisko maģiju pirmo daļu. Un otrajā raudā vidīju.
0: Es ar Albertu noskatījos nedēļas nogalē Karalu Lauvu. Oriģinālo to multfilmu, jo mēs dosimies nākamdēļ uz London un dosimies arī uz mūziklu, un tad es gribēju, lai viņš redz, un tad tā aina, kur tas tēvs, tagad tie, kas nav redzējuši un klausās, kur tas tā rēta, tur sadara tās sliktās lietas ar to tēvu, un tad visu, ko dar sēd un skaties, būs asar vai nebūs, ir emocijas dēlam vai nav emocijas.
2: Un bija?
0: Ir emocijas.
2: Dzīves.
0: Bet nu viņi tā strādā, tas ir tur...
2: Bez variantiem, jā.
0: Bez variantiem, visi sēž un raud. Tā. Klausies, neraud Latvijas kino industriju.
2: Jā, jo ir sameklēts variants, kā mēs varētu 1 miljonu dabūt papildus naudiņas. Šis nav tikai Latvijas stāsts, daudz Eiropas Savienības valsts izmanto šitās filmu platformas, lai dabūtu oficiālu veidu, kā dabūt atbalstu no lielspēlētājiem. Šajā gadījumā Netflix stāsts, nezinu, arī Go 3 stāsts, bet mēs jau esam jau tajā spēlē. Jo kino filmas, kuras ir radītas kopražojumā vai pat pilnības 100% mūsējās, tur daudz, kur ir arī Go 3 pirksts. Nu, tādā ziņā mēs jau tur esam.
0: Jā.
2: Bet Netflix visdrīzāk samaksās droši vien tos 3,5%.
0: 3,5% no ieņēmumiem, kas iepriekšējā gadā gūti no šiem pakalpojumiem, būs tā, tad ir vairāk variantu, ko var darīt. Var finansēt Latvijā, latviešu valodā radīt Eiropas audiovizuālo darbu vai Latvijas filmu izveidot, iegādāties licenci Latvijas producentu radītam darbam vai arī vienkārši iemaksāt naudu Nacionālajā kinocentra budžetā Latvijas filmu.
2: Netflix šito te uzzina, viņi tā 3,5%, okay. Okay. Latvijā goes 3.5 points goes to Latvijā.
0: Viņi pat nejūt, viņiem pat īziņi neatnāk.
2: Nē, jo pat tādā mazajām sumām viņam nav.
0: Neliec tev īziņas cenu dārgāk nekā tas, ko tu tur maini. Jo, labi, nav skaidri zināms, cik tas ir izmaksājis, bet GTA 6 fani iespējams pavadīja savu dzīvi pusstundas skatoties, kā tad izskatīsies GTA 6, jo tas, kas pēkšņi notika, Netflix 6 stundas pirms YouTube. Palaida šo te pusstundīgo vizuālo skatu par to, kā aizstīsies jaunais GTA 6. Nu, internetā mēļo, ka tas varēja izmaksāt ap 100 miljoniem.
2: Tāds jociņš, ja?
0: Tīri, jā. Netflix nolocījis rokstāram, lai parādītu, kā tad tas viss izskatīsies tādā veidā. Viņi ir dabūjuši tā tad iespējams kādu jaunu klientu, kurš tad tur arī pasēdēs un saka, ko vēl viss kaut kāds daudz interesants saturs. Nav skaidrs, vai vēl kaut kas būs. Nu, ar to viss GTA 6, bet gāja gana labi. Gandrīz visā pasaulē, visās 90 cik tur teis valstīs, gandrīz visās bija arī numuru viens. Kā skatītākais materiāls, tā kā tās 6 stundas iepriekš nostrādāja, es zinu, runāju ar mūsu stāriņu vienu no galvenajiem datorspēļu spēlētājiem Mārtiņu Spuru. Viņš ar teica, es speciāli Netflixā sagaidīju tās 6 stundas, ne, jo nu, kurš tad gaidīs līdz YouTube?
2: Nā, tāpēc viņš pēc tam nākamajā dienā nokavēja darbu. Tāpēc nokavēja nogulēja darbu. No,
0: bet tas jau bija pirms tam, tas bija septembra sākumā, bet ir noskatījies $80 maksāšot šī datorspēle. Pagaidām vairāk mēs neko nezinām, bet gan daudz dziesmas arī.
2: No, jā, skaņcelīņš arī, jā.
0: Tā kā gaidīsim. Bet, nu, tas Netflix šādā veidā mēģināja iespert savu soli GTA 6 visā lielajā pasaulē. Un sanāca. Un tas, ko mēs noteikti varam iegaun apgalvot, mēs te priecājāmies par miljardiem, ko nopelnīs Hollywood, bet viss pelnošākais izklaides produkts šajā 2026. Gadā būs GTA 6. Nu, nekas tik daudz nenopelnīs, kā GTA 6 to nopelnīs. Bet reizēm nevis ir naudā, reizēm ir skaļos paziņojumos. Un, kā es teicu, Dienvidpruks ir mainījis nosaukumu.
2: Es redzēju, jā.
0: Redzēju, jā. Kā viņi paši pierakstīja savos soctīklos, gatavojoties jaunajai sezonai, tad iedvesmojoties no drosmīgajiem un patriotiskajiem Apple un Google, arī mēs mainīsim savu nosaukumu. Jo Trumps ik pa brīdim sadusmojas vai uz Kanādu vai uz Meksiku, un tad viņš pārsauc viņiem ir tagad nevis Meksikas līdzes, bet Amerikas līdzes. Viņiem ir nevis Ontārio ezers, bet ir Amerikas ezers. Un Google un Apple labprāt arī to nomaina, un tad viņam esot arī ideja par New Meksikas pārdēvēšanu par New Ameriku. Un Dienvidparks tāpēc ir pārdēvējies par Dienvidameriku.
2: South America.
0: South America. Jā,
2: jā, smuks ir plakātiņš, tāds nosvītrotājs variants un ir jaunais.
0: Jā, jo, ja viss ir Amerika, tad arī South Park ir Dienvidamerika. Gaidām jauno sezonu viņam.
2: No Igors Vecens tāds pārdoms par mākslīgo intelektu, par ko mēs diezgan daudz šodien arī runājam. Domāju, ka drīz vairs nevajadzēs reāls aktieris, visur būs mākslīgais intelekts veidot tēlu. Tas jau notiek, jau YouTube'ā nevar īsti saprast, kas īsti ir izpildītājs un kas nē, tāpēc esmu mākslīgā intelekta pretinieks. Tas notrulina tautu rakstā.
0: Nevajag būt pretiniekam, vajag būt ļoti prātīgam, vajag būt uzmanīgam, vajag man šeit arvien vairāk prasīt, lai tomēr liek klāt to, kaut kas ir mākslīgais intelekts, tas ir pilnīgi okay. Un,
2: jā, mums ir tiesības zināt, ka zināt, tas ir radīts izmantojot
0: Eiropā, to cik mēs, es domāju, būsim no tā pasargāt.
2: Bet tā pati South America, tur man liekas, ka nā, mums stāstīs līdz pēdējiem putām uz lūpām, ka nu nav, un tad tiesas prāvā izrādīsies, nu labi, ir īrši, jā, labi, mākslīgais intelekts, tas ir.
0: Bet kino pasaulē tomēr vajag to cilvēku, kurš brauc pa sarunu šoviem, kurš nāk uz Oskara ceremoniju runā un mākslīgais intelekts to neizdarīs.
2: Jep.
0: Un doķens ar par to neuztaisīs.
2: Ar šo skatālo to ziņu, mēs noslēdzām Oskara ceremoniju. Paldies, Oskar!
0: Čau, Egon!
2: Čau!
3: Oskara ceremonija.
2: Oskara ceremonija.
3: Kopā ar Forum Cinemas.
2: Kopā ar Forum Cinemas.
3: Un Go 3.
2: Un Go 3. Paldies!
3: Ir 18 un 30 minūtes. Hanzas flīžu tirgus. Stabils pamats. Jūsu izvēlēja jau 28 gadus. Meklē flīzes? Atradi internetā? Stop! Īstā izvēle sākas uz vietas. Krāsas, faktūras, sajūta. Hanzas flīžu tirgus. Nāc un pārliecinies pats. Rīgā. Rezeknes ielā 5A.
4: Esam gaisa? Esam gaisā.
5: Egons Reiters.
4: Autopilotā.
5: Pavadīs tevi mājās.

0: Sēdi sastrēgumā? Klausies, klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
1: Sveiciens autopilotām!
2: Braucam kopā, piestājam kopā. Kas mums ar to Daudersalas pārvadu? Virziens uz Sarkanu Daugavu. Esam to smago dabūjuši uz ratiem vai joprojām? Gar zemi gan. Kopš četriem dienām mēs tur cīnāmies, mēģinām smago dabūt uz ratiem. Līdz ar to reiķinies, ka tur ceļš ir bloķēts. Tātad Daudersalas pārvads virziens uz Sarkanu Daugavu. Jā, es esmu pat uzmanības. Sveiciens no 20412. Reni, čau!
3: Aiz doles.
2: Jā, aiz doles kas?
3: 300 metri, kur ir kruskaugriešanās vieta.
2: Jā,
3: Latgales jau. Tur ir sadūries vieglais tramvai, bet tramvais aizbrauc, ja tur ir mažas skrābiņas. Mm-hmm. Bet satiksim bišķiņ apgrūtināt centra virzienā, jo policija nobloķējas vienu jostu.
2: Paldies!
0: Pusdienas ar kolēģiem. Vakars ar draugiem. Vai jaudīga nedēļas nogala festivālā? Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas.
2: Dažādas vietas.
0: Viena izvēle. Viena izvēle.
2: Braucam kopā, svinam kopā, Signe! Signe! Sveiciens tev, Signe! Mācis ir kolēģi neapsveic. Šitā ir, ka tas kalendārs man parasti ieslēdz brīdī, kad es esmu sveicienu rubrikā tādā ziņā ļoti vērtīgi rubrikā pašam arī. Signe! Daudz laimes vārddienā, Signe! Nosūtīts. Signe, tas bija dubultais sveiciens radio ētrā WhatsAppā Signe un Signijā. Sveiciens svētkos. Sveiciens arī tās jubilējās, kas arī svētki. Dzimšanas dienas sveiciens. Jā, nāc izstāst, ko svinām. WhatsApp 28447744 un liela diena. Jānim Rainim šodien 161. 1111. Mūsu tautas nacionālās pašapziņas aizmēķi bez... Jāņa Raiņa. Bez Jāņa pliekšā nekārši nav iedomājams. Literārās valodas meistars 161. 1865. Gada puika. Mūzikas pasaulē šodien ir ko svinēt. Mums ir Džonam Mārtinam dzimšanas diena. Mums ir Grateful Dead buņģieriem, Ritmu Velnam. Mikiem Hartam dzimšanas diena. Mums ir Coldplay jāklausās. Vadošais ģitārijs Džonijs Baklāns 49. Dzimšanas diena. Mums ir Mobija 61. Dzimšanas dienas svinības. Un mums šovakar stāriņa autopilotām visas uzmanības un sveiks arī var divinātājiem dziesmu līdzautoram un balsī Ričardam Aškraptam. Pirmā gada puika, te būs Werner Bittersweet Symphony.

0: te. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim gaišās vīnogas bez kauliņiem Autumn Crisp 1,69 € kilogramā. Cāļu krūtiņas filejas Rimi 5,99 € kilogramā. Armands Rimi karti kūtīdētas olas Baltikovo 10 gabalu iepakojumā 1,69 €. Rimi.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 000 klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
2: Vai izmēram ir nozīme?
3: Atkarīgs kam?
2: Protams, ka maizei.
3: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
2: Pēc kādu no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 € katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. līdz 14. septembrim. Jaunie kartupeļi 25 € kilogramā. Arbūzi 59 € kilogramā. Skābais krējums Valmiera 20% 450 gramu 1,49 €. Sūgaļas kakla karbonāde 3,79 € kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
5: Tikai 3 dienas no 10. līdz 12. septembrim Apotēka aptiekās un Apotēka LVE aptiekā zība akcija atlaides no 40% Avene, Babē, Eucerin, Sensilis, Izdin un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, Provisor, Viteron un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Freeway gāzēts dzēriens Cola Zero Sugar 33 ml 44 centi. Lidl ir vērtīgi.
7: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugāpstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
8: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 €. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
9: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: 10. Latvijas orientēšanās nakts jau 18. septembrī. Tas ir aizraujošas 3 stundu rogainīgas sacensības. Vienlaicīgi 22 Latvijas pilsētās. Esi kopā ar ģimeņu vai draugu komandu. Izvēlies pilsētu un līdz 14. septembrim piesakies vietnē Rogainīgi LV Onakts. Dalība pasākumā ir bez maksas. Izaicini nakti kopā ar mums. Pasākumu organizē Latvijas orientēšanās federācija. Atbalsta Izglītības ministrija un Latvijas sporta federāciju padome.
11: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
12: Kopā. Āre svin savu uzvārdu dienu šodien. Sveicien visiem. Āre Mārtiņš no Silmačiem sūta sveiciens. Āre sveiciens. Tā, kaut kas nebija stāriņa autopilotām. 30 sekundes, lai pateiktu, ar ko mums jāturpina. Šodien ir divi lieli jubilāri. Vienu lielo jau iespēlējumu, Ričards Astrofs jau dziedāja. Tagad 30 sekundēs tu izvēlies, vai mēs Coldplay klausīsimies un svinēsim Johnny Backlund 49. Dzimšanas dienu vai Mobijs nākus skatuvis savā 61. Dzimšanas dienā. Coldplay, gribēju dzirdēt. Pārējā visi saka Mobijs. Mobijs!

Jūti, svaigi un izdevīgi pied... Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi.

0: ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies, piesprādzējies. Aicina CSDD.
1: Labas cenas Lats veikalos. Kūpinātas sardeles alus 1 kg no Forevers 3,49 €. Makaroni dobele noteikti veidi 500 grami 85 €. Kviešu milti dobele ekstra 2 kg 1,75 €. Lats veikalos visā Latvijā.
2: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries, un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņu festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieeja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņu festivālā. Vairāk ģimeņu festivāls LV.
3: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
4: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv.
5: Nāk rudens. Divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi, valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē. Jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienu kartē darba dienās 50% atlaide. Hercogs – ģimenes restorāns.
6: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī!
7: Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
6: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
7: Laikam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
8: Tuvojas svētki, Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienās Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
9: Herbalife, Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlases oficiālais uzturs sponsors, izaicina arī tevi. Cik precīzs un nekļūdīgs vari būt tu? Klausies Radio Star FM autopilotu 16:45 un pārbaudi, cik labi pazīsti mūsu basketbolistus. Divi zvanītāji, viens jautājums, trīs atbilžu varianti, kurš būs precīzākais. Klausies stāriņu, spēlē līdzi un kopā ar uzturu ekspertu Herbalife atbalsti mūsējos 2026. Gada Eiropas kausā.
10: Kā būtu, ja Mocerts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Xiaomi Arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze. Atbalsta Radio Star FM. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
11: Radio Star FM laikaziņas.
12: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudensvētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaides līdz pat 40%.
13: Silts vakars un būs arī salīdzinoši silta nakts 7:17 grādu.

0: naktī uz sestdienu gaisa temperatūra kā kurā Latvijas vietā 6 līdz 11, piekrasties jautāks, apus 16. Mākoņu daudzums mainīgs, būtīs nokrišu nesola, būtīs lēns rietumu dienvidrietumu vēju dienā, mākoņi daļai klāsts devēs jums, Kurzemē un Vidzemē. Varētu pilināt īslaicīgi. Poties lēns rietumu vēju gaisa temperatūra 16-19. Rīgā tuvākajā diennaktī mainīgs mākoņu daudzums galvenokārt sestdienas vakar pusē iespējams īslaicīgas lietas pa dienu savs. Pūtīs nelos rietumu dienvidrietumu vēju gaisa temperatūra naktī ap 10 grādiem rītdienā ap 18-19.
1: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
0: Paldies par kompāniju. Kam nedēļa atkal? 7 rītā, 7 vakarā. No pastā. Otrais cēliens dienvīdī. Oskar pēcpusdiena. Autopilots. Un klusēs Mārtiņš. Pusiņā pēc 7. Šādījumā līdz rītrītām. Rītrīt šovs sākās 9.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. Līdz 14. Septembrim. Ar paldies karti saldējums Magnum ar pistācijām vai mandelēm. 69,5 vai 83 grami, 79 centi. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 1,5 litri. 1,19 €. Un tikai 2X un 3X veikalos, pannām, vākiem un katliem 50% atlaide. Maxima.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem.
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 12. septembra. Plūmes 1 kg 79 centi, laša fileja 1 kg 11,99. Suņu barības produktu izlasēji ar Lidl Plus 30% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
5: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv

0: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
1: Izmet un tālāk. Kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16.15. klausies Radio Starfm autopilotu rubriku Izmet un tālāk un kopā ar Baltic Waste Energy. Uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy. Resursi rītdienai.
2: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
3: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1,19 € kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1,99 € kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2,39 € kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.

0: tuvojas svētki, Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 257160000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
1: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdz

0: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
1: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
2: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 10. Līdz 14. Septembrim. Ar paldies kārti, Sirs prezident Camembert. 120 gramu, 1,19 €. Piena šokolāde Laima, lācītis ķepainītis vai bāverīte. 90 gramu, 99 €. Šipsiem un dipmēcītēm pērkot jebkuras divas preces, 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.

0: Jautājumu ir daudz.
1: Cik labi, ka ir dzīvīte?
0: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30 kanālā TV3 Life.
2: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. 8 latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
3: Čotālā!
2: Ies karsti!
1: Un esam labi cilvēki.
4: Nē.
2: Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.

0: virsotnē ir neticības sevi, tāpēc labāk pamosties.
1: Saprotams, ka viss nav sasniedzams. Saprotams, ka viss nav sasniedzams.